کاتێک لە بەرامبەر جالوت و سەربازانیەوە وەستان نزایان کرد و وتیان پەروەردگارە خۆگری و ئارامگریمان پێ ببەخشە دڵ و دەروون و پێکانمان دامەزراو بکە و سەرمان بخە بەسەر قەوم و هۆزی بێباوەڕاندا

ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە لەو ماڵ و سامان و دارایی و علم و زانست و توانایی کە پێمان بەخشیون ببەخشن پێش ئەوەی ڕۆژێک بێت کە کڕین و فرۆشتن و دۆستایەتی و تکاکاری تێدا نیە ئەو ڕۆژە بێباوەڕان هەر خۆیان لە ڕێزی ستەمکاراندان

اوانەی ماڵ و داراییان دەبەخشن لە ڕێگەی خوادا بەدوای ئەوەی بەخشویانە هیچ جۆرە منەتێک نانێن و هیچ جۆرە ئازارێک ناگەێنن ئەوانە تەنها پاداشتیان لای پەروەردگاریانە هیچ ترس و بیمیان لەسەر نییە لە کەم و کوڕی و پاداشت و تنگانەی قیامەت خەم و پەژارش ڕوویان تێناکات

0: خو اگر قرزارەکە نەدار بوو ئەوە مۆڵەتی بدەرێت تا دەروی لێ دەکرێتەوە و دەیبێت خێرکردنتان بە قەرزارەکە و ئازادکردنی و بەخشینی چاکترە بۆتان ئەگەر ئێوە بزانن چەندە پاداشتی خودایی بێ سنوورە
1: وات

باوریان هەیە بەوەی لەلایەن پەروەردگاریانەوە هاتۆ تەخوارەوە هەموویان باوەڕیان هەیە بە خودا و فریشتەکانی و کتێبەکانی و پێغەمبەرەکانی دەڵێن هیچ جۆرە جیاوازیەک ناکەین لە نێوان هیچ پێغەمبەرێ لە پێغەمبەرەکانی خودادا لە باوەڕدا هەروەها وتیان گوێڕایەڵ و ملکە چین بۆ بەدیهێنەرمان پەروەردگارە لێخۆشبوونی تۆمان دەوێت و سەرنجام هەر بۆ لای تۆیە گەڕانەوە

هەڵبژاردەیەك لە حیکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. لەباتی ڕشخەن گیانە لەباتی ڕشخەن بەمووبە و هەوڵ بە با عەیبی خۆت ببێ دەرمان سۆزی کە ڕازگەل کەفتە دەرەوە لە لای خەڵک نەبێ ڕیسوا و پەشیمان لە پەراوێزدا دەڵێ ژمارە 36 لاپەڕە 25 گیانەکەم لە جیاتی بە خەڵک پێکەنین و توانج تێگرتنیان خەریکی تیماری دەردی خۆت بە سبەی نێکەنامەی کردەوەکان ئاشکرا کران با لە لای خەڵک ڕیسوا و پەشیمان نەبیت

0: عبادت نیه نوێژەکانی ئەوە عیبادەت نیە عادەتە چونکە ئەگەر خوای خۆش بویسایە ئەو عەبدی خوا کە ئیسە محتاجە بە و ئەو دواینە ئەخز لەبەرەوە کە 2000 دیناری دەستکەوێ کە 2000 دیناری دەستکەوێ بۆ یە وایلەیەکا پێغەمەری خوا ئەفەرمێ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام یەکێک لە ناونیشانی پیاوی فاسق کامەیە پیاوێکە فاسق بێ خوا پەنامان بە پیاوێکە منافق بێ خوا پەنامان بە پیاوێکە ئیمانی دانەمەزرا بێ ناونیشانەکەی چیە ئەفەرمێ ئیدا خاسەمە فەجەرا هەر کاتێک کێشەی لەگەڵ خەڵکیا کرد تەجاوەزەکا حدود دەشکێنێ ئەو جوێنێکی پیاوە ئەم بیست جوێنە دواتەوە ئەم زەلامێ کە بیست جوێن ئەدواتەوە ئەمەم بزانە ئیمانی ناتەواوە لەسەر ئەوە بمرێ بەبێ ئیمانی ئەڕۆ کابرا ڕۆشتووە شتێکی بەسیت قسەیەکی لەگەڵا کردووە بردێکی وەشاندووە پەنجەرێکی شکاندووە جامی سیارەکەی شکاندووە بەڵام ئەم هەزار جوێن بە شەرف و ناموسیەدا دەی بزانە ئەم جوێن فرۆشە پیاوی ئومەتی پیاغەمبەر نیە ئەوە پیاغەمەر شەفاعەتی ناکا چونکە ئین کونتم توحیبون الله فاتبیعونی پیاغەمەر کەی ئاوا بووە پێغەمەر هەڵساوە هاتوون کراسەکەیان تنجڕداوە وایان لێکرد وەخت و بیخنکێنن لەسەر داواکردنی حەقی خۆیان پێغەمەر ئەسڵ ناڕەحەتیش نەبووە کێشەی نەناوەتەوە هەر کەسێ خزمەتی خەڵکی کا هەر کەسێ وەکو حەقی خۆی جارە تو ئەگەر حەق کەوتە لای خەڵک عەفوی کەی ئەوە هەر زۆر مردی ئەوە هەر زۆر خۆشەویستی خوای بەڵام ئەگەر هاتوو تەنها حەقی خۆشەسەند ئەوە باشە کردووە کارێکی باشە کرد و حەقی خۆ دەسەندووە یعنی ئینسانی ئیماندار ئەوەیە هەموو کەسێ حەقی خۆی باتێ بەڵام لەبەر جوێنە بیست جوێنە داتەوە لەبەوە زەرەری دە دیناری لێدا و ئەم زەرەری دەفتەرێکی لێ ئەدا لەبەرەوە ئەو قسەیەکی کردووە ئەم پەنجا مەجلیس غەیبەتیەکە ئەوە بەڕاستی بە تەمای شەفاعەتی پێغەمبەر نەبێ چونکی نەخوا خۆشی ئەوێ نە پێغەمبەر خۆشی ئەوێ عەلەیهی سەلات و سەلام بە حەزرەتی عومەریان وت وتیان وەڵای تۆ ئەڵەی پێغەمبەری ئاوا مەعامەلەکەی وتی نا من پێغەمبەر نیم بەڵام عەمەلی پێغەمبەرانەکەم من کارێکەکەم چونکە پێغەمبەرم خۆشەوێ ئەبێ وەکو ئەو هەنگاو هەڵنێم و وەکو ئەو هەنگاو دابنێم دەیتر ئەمە ناونیشانی خۆشەویستی پێغەمبەرە مەوزوعەکە زۆری ئەوێ ئینشەڵا بۆ دەرسی دووهەم تەواویەکەین یا ئەلله یا ڕەحمان یا ڕەحیم یا مەلیک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي من أودنا يخوة عاقبت من خير كي إيمان من سلامت كي الله يعفو وسر قناه ما نابين
1: خواهی لبر خاتم نو دنیای خود لگناهی باقی داره که من خوش بی لگناهی ما وستکامان خوش بی لگناهی دوستکامان خوش بی لاهلی خیر و خیرات خوش بی خواهی لگناهی عملی سمان خوش بی لبر خواهیتی خود لد فارم

نی جیان پیروزەکەم بە ومێدەی مرۆڤایەتی زۆرترین بەهرە لە ڕێنماییەکانی وەرگرێ و ئومەتەکەی زیاتر پابەند بێ پێیەوە تا شکۆ بگەڕێتەوە بۆ مرۆڤ و کۆتایی بە شەڕ و ستەمکاری بێت. بابونەی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەرمان درودی خوای لەسەر بێ لە هەرێمی کوردستان لە تەواوی شار و شارۆچکەکان ئاهەنگی جەماوەری و کۆبوونەوەی هاوڵاتیان بەڕێوە دەچێ و ساڵانە لە هەولێری پایتەختیش لەم ڕۆژە کەرنەڤاڵی گەورەی مەولود سازەکرێ و لەئێستادا خەڵکێکی زۆر لە دەوری قەڵا کۆبوونەتەوە و بەشداری مەراسیمەکانی مەولود دەکەن لە شار و شارۆچکەکانی تری هەرێمی کوردستان و عێراق و جیهان مسلمانان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر درودی خوای لەبێ دەکەنەوە و چەندین چالاکی جۆراوجۆر بەو بۆنەیە ساز دەکەن لە ناوبازارەکان زۆربەی دوکان و کاسبکاران پۆستەری پیرۆزباییان بە دوکانەکانیان هەڵواسیوە و شیرینی و نوقەڵ بەو بۆنەیە دەبەخشنەوە. وتەبێژی حکومەتی عراق حەیدەر عەبوودی ڕایگەیاند تایبەت بە بانکی ناوەندی تاوەکویەسە هیچ بڕیارێکی یەکجاری نییە تایبەت بە لابردنی سفرەکانی سەردراوی عراقی لە کاتێکدا حەیدەر عەبوودی وتەبێژی حکومەتی عراق ئەم لێدوانەی لەبارەی پرۆسەی گۆڕینی دراو بڵاو کردۆتەوە لیژنەی دارایی لە ڕوونکردنەوەیەکدا پێیان وایە ئەم پرۆژەیە گەر بخرێتە بواری جێبەجێکردن سێ بۆ حەوت ساڵی پێویستە وتەبێژی حکومە جەخر لەوە دەکاتەوە کە گۆڕینی شێوازی دراوەکە و لابردنی سفرەکان تەناکارێکی تەکنیکیە و بای ڕاستەقینەی دراوی عراق ناگۆڕێ ئەم ڕوونکردنەوەی حکومە دوایەوە دێ کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بابەتی لابردنی سفرەکان و چاپکردنی دراوی نێ بۆ تا بابەتی گفتوگۆی پەرلەمانتاران و شارەزایانی ئابووری و حکومەت زەیدیش لەو بارەیەوە بڕیاری لەسەر ئەو پرسە سپاردووە بە لیژنەی پسپۆڕی ئەو بوارە. علی زەیدی ڕایگەیاندووە سی ئەیلوول دواوادەیە بۆ کۆتاییەنان بە چەک و دانانی گروپی گروپە چەکدارەکان و ڕادەستکردنی چەکەکانیان و وەکشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان. ڕایگەیاندووە ئەو ڕۆژە ڕۆژی سەروەری عێراق و هەمووی عێراقەکان بە یەک بەنگ سەروەری خاکەکەیان ڕادەگەیەنن. علی زەیدی جەخت لەوە دەکاتەوە کە سی ئەیلوول ناوچەکە تووشی گرژی بەردەوام بوو کۆتایی پێدێ و کۆتایی بەو دووبەرەکێ دێکەبوونی هەیە ڕوونیکردەوە بەرنامی حکومەتەکەی بریتیە لە ڕێبازێکی ڕوون بۆ ئاوادانکردنەوە و چاکسازی و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و بەرەوپێشبردنی ژینگەی کارکردنی بەرەمدار هەروە دڵنیابوون لە دامەزراوەی دەستگامنیەکان کە لە چوارچەوەی دەستوردا کار دەکەن ئاوکات پابەندبوونی حکومەتی عراقی بە مەرجەکانی یاشتی مەدەنی و سەروەری یاسا دووپات کردەوە. مەسعود پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران لە دیدارێکیدا لەگەڵ وتەبێژ و بەرپرسانی پاکستان جەخت لەوە دەکاتەوە کە وڵاتەکەی ئامادەی دانوستانە بۆ هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و داواش لە ئەمریکا دەکا واز لە فشار و سەپاندنی ڕابێنێ و پابەندی بەڵێنە نێودەوڵەتەکانی بێ و شێوازی مامەڵەکردنی لەگەڵ تاران باراستەی دیبلۆماسی و ئاشتی بگۆڕێ. مەسعود پزیشکیان لە کۆبوونەوەی لەگەڵ عاسم منیر فەرماندەی سوپای پاکستان ڕایگەیاندووە ئێمە ئامادەی هەر جۆرە هاوکاریی ئابووری و سیاسی و ئەمنین لەگەڵ وڵاتانی ئیسلامی و وڵاتانی دراوسێ. پزیشکیان ئاماژەی بۆ داوە دەبێ ئەمریکا لە جیاتی سەپاندنی ڕای زۆرە ملێ و زمان و شێوازی مامەڵەی لەگەڵمان ڕاست کاتەوە جەختی لە پێویستی پابەندبوونی واشنگتن بە بەڵێنەکانی لەسەر بنەمای یاسا نێودەوڵەتیەکان کردەوە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ دەستگا میدیاکانی بەریتانیا جەختیان لەوە کردوتەوە و هەواڵەکان بڵاو کردوتەوە کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە گەروی هۆرمز کەشتییەکی گەورە لە کار خراوە و پێکراوە بۆ هۆیەوە زیانی مادی پێگەیشتووە بەڵام تا ئێستا زیانی گیانی بڵاو نەکراوەتەوە. دەستگای ئۆپەراسیۆنەکانی بازرگانی دەریایی بەریتانیا ماژەی بەو داوە کاپتنی کەشتییەکی نەوت هەڵگر ڕایگەیاندووە کە کەشتەکەیان بە تەنێکی نەناسراو پێکراوە کە بووەتە هۆی گەیاندنی زیان بە ژووری بزوێنەرەکە و لە کارخستنی کەشتیەکە و سەرجەمتیمی کەشتیەکە سەلامەتن. دەستگاکە ڕوونی کردوتەوە ڕووداوەکە لە دووری 16 کیلۆمەتر لە باکووری ڕۆژەڵاتی ناوچەی شیشە لە عومان ڕوویداوە.
راگین راوکه داتو لی انترنت بلاوک راوتو هیچ زانیاریک لسر ناسنامی کشتیکه و آراستی کشتیکه اشکران نکراو. برزان پختیک لاوالکان من خویند و بگرموگوری لبرنامی دو کارجمیر تایبت بمولود لگلتان بردوامه بید.

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان بە گرموگوڕیەوە لەگەڵتان دەبین تایبەت بە گواستنەوەی چالاکیەکانی مەولودی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەچمە کەرکووک بەزانین دەوێت چۆن بەڕێوە دەچێت پامنێرمان کاگالان نەشەت لەگەڵمانە کاگالان سلاوت لێ بێ پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە مبارەکە لە بەڕێستان دەکەم ئاهەنگەکانی مەولود لە کەرکووک چۆن بەڕێوە دەچێت
1: بەڵێ سلااو لێ بێ کاکسەنگەر هەمیاددا لە ئێوەش پیرۆز بێ لە کەرکوو گەوشەوی سەرجەم شار و شارۆچکەکانی هەرمی کوردستان و پارێزگەکانی عراق لە بەشێک لە بازارەکان دوکانداران یاخود هەوڵاتیان نەستاون بە دانانی مێز و بەخشینەوەی شیرینی لە شەربەت و پاقلاوە بەسەر هەوڵاتیان یاخودوانی کەسانی کە بەنێو ئەم بازارە گشتیانەدا دەڕۆن و ئێوارە کەشی لە بەشێکی زۆر لە مزگەوتەکان وەکو نەریتێکی هەمیشەی یادی مەولود و لەدایکبوونی پێغەمبەری خودا و پێشەوەی مرۆڤایەتی عەلی سەڵاو و سەلام یعنی بەرز ڕادەگیرێت یعنی لە کەرکووک تا ڕادەیەک بە ڕۆژ کەمتر چالاکیەکان ئەنجام دەدرێت بۆ پێی کە ما نەزانین کەشەوەی کەرکووک یعنی گەرمە خەڵک کەمتر لە ڕۆژا دێتە دەرەوە بەڵکو زیاتر لە ئێوارە بە دوا و شەوان لە مزگەوتەکاندا ئەم یادانە بەرز ڕادەگیرە من ئێستا لە یەکێک لە بازارەکانی شاری کەرکووکم کە وەکو دەبینن یعنی مێز ڕازێنراوەتەوە بە شێوازێکی جوان و ئەوانی کە بنێو بازارەدا تێدەپەڕن پاخلەوە و شیرینی و ئاویان بەسەردا بەش دەکرێت یاخود خۆیان دێن هەڵی دەگرین بم بۆنێم بوون بۆ بەسمە ینی قسەکەم لەگەڵ ئەوانی کە هەستاون بەم کارە خێرە جوانە کاک مەریوان سڵاو دەبێ ئێوە ساڵانە هەڵەسن بە ئەنجامدانی ئەم یاداگەبی تێرۆ ینی بە بەخشینەوەی شیرینی قسە ئێوە چییە تا چەند پێویستە مسلمانان ینی زیاتر پابەندی پەیامەکانی پێغەمبەری خۆ بن عەلی سەڵاتو وەسەلەم نەک تەنها لە یەک ڕۆژەکە یادیکەنەوە
2: بەڵێ پێشەکەی بەخێر بێن اللهم سەلی عەلا سەیدنا محەممەد و عەلا ئالی سەیدنا محەممەد ئێمە خوای گەورە خۆی مەتحی ئەم پێغەمبەر عەزیمەی کردو لە قورعانە پێی ئەڵێ ئینەکە لە عەلا خولق العەظیم ئێمەش چۆن بەرز ڕای نەگرین ئەم یادە پیرۆزە کەوا ئەم پێغەمبەرە نازارە هەموو ساڵ ئێمە یادی ەکەینەوە لە بەخۆشی ئەم برای زەرەنگەرانە هەموو ساڵەیە کۆبینەوە بە جەماعی ئەم یادە پیرۆزاکەین واشەکەین یعنی ئەم یادە ساڵ بە ساڵ ئێمە تازەی کەینەوە لە ناومانە گەشت بداتەوە
1: بەشێکی دیکە لێرە لە خەڵک وەرگرم کە بەنێ بازارەکەدا تێپەرن کاکە سلاوت لێ بێ خی گەورە ئەم یادەتان لە پیرۆزکە قسەی ئێوە پەیامی ئێوە چییە لەم ڕۆژەیە کاساون بم کارە
3: بسمالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بيشكي بخيرات انتانا كين بوام شوني ايما بوام بازار ايما بخير بنو سر تساوم ايما لخواه بزياد ويم سالش خواه قورا عمري بيمان بخشيه و بمياده هساين لخواه قورا بزياد بيه ئیتر خی گەورە تەمەەن مام بدا هەموو ساڵی ئێمە ئەمە مجموعی ئاتونچین خرەبینەوە ئەم یادە بەرزراگرین لە خی گەورە بە زیاد بێ
1: وەرگرم بەمەساژیان سلااو دەبێ سەتان چی بەشیان نانی قسەکەنیانی ئەم نەریتا میشە ساڵانە لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خوا درودی خوای لە سەر بێت هەڵدەسم پێی کە ئەو ئامادەکردنی شیرینیە و بەخشینەوەی شیرینیە بەسەر ئەو کەسانی کە بنێن بازارەدا تێدەپەڕن من لە کۆتایی ئەمە یەک شێک بڵێم کەسەنگەر لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام هەمومان خۆمان بە مسلمان ئەزانی و هەمووشمان خۆمان بە شوێنکەوتی پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام ئەزانی بەڵام بەداخەوە زۆر کات مسلمانان بە دوورن لە ئاکارەکانی پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام بەڵام پێویستە ئەمێ وەکو ئاگەبمانێ وەکو پێغەمبەر بین و یاخود شوێنکەوتەی و پێغەمبەرە بین دەبێت کەسێکی ڕازگۆ بین نەک درۆزن کەسێکی یەکڕوو بین نەک دووڕوو کەسێکی ئەمین و ئامانە پارێز بین نەک کەسێکی دەستپاک و گەندەڵ بین ئەمە قسەی منە کە لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام ویستم بڵێم ئەو سیفەتانی کە ئەمڕۆ کە دەبین درێ زۆرکە لە بەشێک لە مسلمانان بەداخەوە ئەنی هیچی سفەتی پێغەمبەری خوانە بۆ عەلی سەڵات و سەلام بەڵام پێویستە لە یادی مەولودا ئەو بخێنەوە بیری خۆمان کە دەبێت وەکو ئەو بین
0: بەڵە زۆر سپاس دەکەم برای و کارم کاگالان لە کەرکووک لەگەڵمان بووی سپاس بۆ زانارەکانت سپاس بۆ گرموگوڕیە بەڵە خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین مام سارێکی تر دێمە بۆ لای بەڕێستان پێم خۆشە پرسیارێک بکەم خوشویستی و احساس دربرینی هر یک بو پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم جوازه بلام بتایبد ابیندره نو چینو تو جینا بینایاندا زور جوازتره هم با جوش و خروشترن هم با دنگو با احساسی که تایبد اما دربرن او بستبونه بول لای او جوازتره تا خلقی که آسایی
4: بو جیاواز نبی بو چی جیاواز نبی مگر کسیک هیا بقدر ایمی نابینا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رزیل نبی مگر کسیک هیا بقدر ایمی نابینا ایمان بو بی لجیگی پیغمری کی مرسلا مگر کسیک هیا بقدر ایم لقرآن اطاب لپیغمری گیرابی که محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لسر ایمه بول احساس من جیاواز نبی مگر کسی که هیا وکو ایمه سی نبینا بدوری پیغمرا بون صلی اللہ علیہ وسلم یک اگلوانه که عبدالله امی مکتوم که لسورتک لسورتکانی قرآن بناوی سورت عبس و تولا انجاءه لعما وما یدریک لعله یزکا او يذكر فتنفعه الذكرى مگر کسیك هي بقدر بو جاواز نبين مگر کسیك هي بقدر ايمينا بنا لپال اسلام لپال خوشوستني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لپال قرآن كي پیغمبر صلى الله عليه كلام كلامك الله جانا گوربو به کس بقدر ايمه بهره دار نبو لم دين ده حق وفايك ما نبي اشتر كمش من كردو بو چي چونکم براستی یعنی ماوسا سنگری عزیز می محلنا و توی جینا بیناکان دا اجین بشایتی هم دو ماوسا برز او ماوسا نبینا یعنی کوا قرآن یعنی لبره او ماوسا نبینا یعنی کوا لناو خلقا توانیو یعنی وجودی خویان بسلمینن اثباتی وجودی خویان کن اوانه بون که دیندار بون اوانه بون که پیغمبریان زور خوشویستوه کسی کش من ها بود شهاده برزی هیزان که تواو کردوه نتوانیویتی خیزان دروس کرد نتوانیویتی لنو خلقه وجودی ها بی
0: بله دست خوش به ما مساگیان اچما گرمیان باب زنین لوی مولو چون بر رو دچه دواتر بو پیشکش کردنی بر همی کتر دگر مولای برستان بله دچما لای پیام نرمان که پشتیوان لگرمیان لگلمانه که پشتیوان سلاود لبه یادی لدایک بونی سرداری مروفایتی لبرستو هاو کارانی شد پیروز دکم امرو لگرمیان چون بره وده چه؟
5: بله سلاوی وقت آنه بیاتی اصلا من لنیو مزگوتی گوری کلارم یادی مولود و یادی لدایک بونی فخری عالم گردی و خارسته بیا برز را گیراوه و با آماده بونی خلچه که زور لیرن داره امرو او یاده برز من بازی اتاق سکدن داشتم لایه ولاتیان و بزن تا چند لیره ما مثلا یه سلاح خواهد عنده بیاد امرو امیاد داشتم باز در خیلین و تا چند پیوست پابند بیشتر تکانی رسول الله بی صلی الله علیه و سلم
6: کن خود بنای خواهی گرم میره بان سرتا با خیراتین جناب تانه کمی آخه با خیر من بومی آد پیروز پیروز بایل توای مسلمانانی جانه که متعبتی مسلمانانی ملتی کرد داو کین لخوای تعالی ما ایل دای گونی پیغمبر خو بکات ما خیر خوشی بو توای مسلمان ملت کورد مسلمان خلا قربان پیو سلا سر هم تا کی کی مسلمان ام یاد ل دلیا برز راب گه ام شو ک امت او پیغمبر خوشی استین صلی الله علیه وسلم ابي هم کات یک هم سات خوشی است پیغمبر ما ل دلا بی صلی الله علیه وسلم شو ک مکو ایمانی پی او کس طاونا به تا کو پیغمبر خو ایل نفسی خو مار منال هم کس خوشتنه بوی پیست خوشویستی پیغمبری خواه لدلی همون مسلمانی که بی لهمون که اتکا بتایبتی لما انگا دا پیمان با پیغمبری خواه بده این صلی اللہ علیہ وسلم کشوینی ریباز و اخلاق و روشت و سکوتی پیغمبری خواه بین لکردار مانا لقصه مانا لهمو کایکانی جیان مانا لگل معلوم نالا لگل خزانا لگل دراوسیه دا لبازارا سپاس دارم دست نخود بیار
5: سپاس با جناب تان که فیاض سلام تان لیبید امروز لام مراسمی یه وقت برج دارن چی پیام تان هیال روز دعوی فخر عالم دنیا خالص
7: به نسبت مسلمان روزی کی پیروز روزی کی موکو وکو کرد بس زورترین مسلمان ناو ملت کی ما هیا یو دارم امر روز بیت روزی کی تبعیو با همو مسلمانان همو بر خیر و خوشی بی با همو مسلمانان و پیروز بایله هم مسلمانان دنیا کم بتهای بتهای مسلمانان کردستان.
5: سپاس بۆ جەنابتان. من دەچمە لای هاوڵاتیان دێرە ئەوان لێرە لەم مەراسیمە بەدخەن و هەروەها پابندی خۆیان بۆ ئەم ڕۆژە پیرۆزە ئەم مانگی پیرۆزە دووپات دەکەنەوە. سڵاوتان لێبێت. ئیمڕۆ ئێوە لێرەن تا چەند پێویستە وەکو موسڵمان پابند و هەروەها لەسەر خۆڕەوشتە جوانەکانی پێغەمبەر بن دووپات لەسەر بێت.
8: پێشم شەکە بەخێر لەسەر چاو ئەم ڕۆژە ڕۆژی زۆر پیرۆزە و پێناسێلەوە کە فەرمی محەممەد صلی الله علیه وسلم صادق الوعد الامین ئەوە گەورەترین پێناسەی بۆ رەسول الله صلی الله علیه وسلم و پیرۆزی لە هەموو مسلمانانی جیهان. من وەکو مسلمانێک داواکارم لە هەموو براو خۆشکێک لەبەر خاتر ئەم ڕۆژە پیرۆزە ئاشتاوەیەک پێک بهێنن. بەڕاستی برای وا هەیە چوار ساڵ لەگەڵ خۆشی قسە ناکە، خۆشکی وا هەیە سێ ساڵ لەگەڵ براکەی قسە ناکە. ئەم ڕۆژێک پیرۆزە بیکەینە ڕۆژێک بێتەمای ئاشتەوایی براو خۆشکی بنەماڵەکان، قەوم و خزمەکان، هۆزەکان. و زۆر سوپاس بۆ هەمولایەک.
5: سوپاس بۆ جەنابتان. کاک مەلا سڵاوتان لێبێت. پێغەمبەر دروودی خوای لەسەر بێ جگە لەوەی کە پێغەمبەر بوو و هەروەها سەرکردە بوو. تا چەند پێویستە سەرکردەکان و کەسە سیاسیەکانی ئەم وڵاتە خۆڕەوشتی پێغەمبەر بگرنە بەر دروودی خوای لەسەر؟
9: ئەمڕۆ بە بۆنەی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەرمان دروودی خوای لەسەر بێ گەرمترین پیرۆزبایی لەسەر جەم موسڵمانانی کوردستان و جیهانەکەین. تەبعەن سەرکردە پێویستە وەکو پێغەمبەر وا بێ بێ فەرق و جیاوازی ئەبێ سەرپەرشتی ملەتەکەیان بکەن. بەڵام بەداخەوە ئێمەش ئێستا لە کوردستانە ئومێدی ئەوە ئەکەین کەوا هەموو ئەم بەش بەش و ئینا تێکەڵاییە لە ناو ملەتی کورد ئای بە تایبەتی با ئێمە باس ملەتی کورد بکەین. ئومێدەوارین لەم ڕۆژە پیرۆزەدا هەست بەوە بکرێکەوە هەموو سەرکردایکانی کورد یەک بگرن، یەک دەست بن بۆ ئەوەی کە نیشتیمانەکەمان سەر بکەوێ. هەرچی کێشە و گیر و گرفتەیە لە نێوان حزب و لایەنەکاندا بەلا بخرێتەوە بۆ ئەوەی ئەمڕۆ خۆمان ئەزانی کە وەزعی کورد و بە تایبەتی شەرق الئەوسەد چۆنە. بۆیە داوا ئەکەین لە سەرکردەکانی کورد هەموویان یەک بگرن بۆ ئەوەی کە ملەتەکەمان نەفەوتێ بە یەکگرتووی ئەتوانین هەموو شتێ بکەین. زۆر سوپاس پیرۆزە لەسەر جەم موسڵمانانی کوردستان و جیهان.
5: سوپاس بۆ جەنابتان. دیارە هاوڵاتیان لە مەراسیمەدا بە جۆش و خرۆشەوە ئامادەن و هەروەها پابندبوونی خۆیان بە سونەتەکانی پێغەمبەر دروودی خوای لەسەر بێت و هەروەها خۆڕەوشتە جوانەکانی پێغەمبەری نازدار دروودی خوای لەسەر بێت دووبات دەکەنەوە. دیارە وەکو ئاماژەم پێکرد مەراسیمەکە لە کاتژمێر دەوە لە نێو مزگەوتی گەورەی کەلار دەستی پێ دەکردووە و لە ئێستادا دوای قورئان خوێندن و هەروەها کۆمەڵێک سروودی ئاینی بەردەوامی هەیە مەراسیمەکە.
0: بەڵێ، زۆر سوپاس دەکەین پەیامنێرمان کاک پشتیوان وەنداوی لە گرمیان لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیارەکانت. مامسا ئارام دەگەڕێم و بۆ لای بەڕستان دڵنیام مەسە خەڵک حەزەکات من کەمترین قسە بکەم و ئێوەش زۆرترین بەرهەمتان هەبێ. ئەچینە لای بەرهەمێکی تر ئەگەر جەنابتان ئامادە بن.
4: سەراپا ئەم دڵم عشق و ئەوینە لە بۆ دیداری سالاری مەدینە.
10: باش وای مەداح کە من حەدم نیە مەداح بم. مەداح ئەو کەسێک کە مەدحی ڕەسوڵ الله بکا صلی الله علیه وسلم.
4: باش وای لە خۆشت نەڵێ، هەرچی بێ بە دەمیا بیڵێ، با تەوەسول بکا بە یەکێک لە شاعرە باشەکان، یەکێک لە محققە باشەکان، یەکێک لە لەوانەی کە تێکستی جوانی بەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وتووە. من لەوانە هەمووی جوانتر ببینم ئاسا موفتی زادەیە. بەڕاستی کە ئەم عاشقە پەروانە ئاسایە جایشەڵە. سەراپا ئەم دڵم عشق و ئەوینە چینە خزمەت ئەو
0: بفەرم
4: شعرە خۆشە و بە ئەوزەکەی ماسا شەماڵ.

0: Yaxwa bi xêr bêno û dengtan xweş mamosa
1: giyan.
0: Yaxwa leştan sax bê. Bala xoşewîsan egeltan berdewam bîn, eçîna raniye, ba bizanîn li wê ahengekanî mewlûd û coş û xiroşî hewlatiyan çon birêwe deçe. Deçmeley birêwkar min kak berzan azad li raniye, kak berzan silav dilê bê, im katet baş, zanyarekan lay birêstan çi ye, emro çon berz ragîrê, coş û xiroşî hewlatiyan çon e?
2: Xawla ewla binran ismeda shuma musasengar bala layati le dayk buni serveri mrovati Muhammad bir defa servet haw shoy shar shar shakan la shar ranish am ya da salana berzu piroz rada jire hawlatan ba bashinawi shirini u yani la mzgota kan da talachi u mauludnama bara odatet estaymal la mzgoti gabri shar ranin lera بمبونه و مراسم و آهنگ ساز کرده و بجداری سنو توی جکانی امشاره سلاو دلی به ما مساجان پیمان بلی لمیاده دا لمبونه دا پیامی اوتیا لیادی لده اگونی سروری مروایتی
3: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین افضل الصلاة و اسک التسلیم على سید المرسلین محمد و على آله و اصحابه اجمعین طبعا روجي لدايك بني پیغمبر عليه الصلاة والسلام روجي شي آسايني روجي لدايك بني روناشي مسلمان پي خوشا كا يادي سرورك خوي دكاتوا سرورك لان خواه هاتوا برنامه چي پي بو رزقار كدني مروبايتي لزو مستم لتاريشي لبد روشتي لبد فكري لتينا قيشتن لجيان بويا ام بروجة براستي روجي شي قوريام خايف رب قال القرآن في رزاد فرمي ورفعنا لك ذكرك يعني أم يا دام أم رجل دا يكوني في غمبر عليه الصلاة والسلام خواب خوي برزي كردوتوا ناو نشاني في غمبر عليه الصلاة والسلام القرآن دا كوريا خواب فرمي جل زلاله وذكرهم بأيام الله أيام الله مفسرين ابن كثير قرطبي أبو سعود زور بزوري مفسرين دا فرمون أيام الله نعمتكان هج نعمتك لا نعمتي في غمبر جورة ابنية ام خلقی رزگار کرد ولی لبد پرستی لبد فکری لب ل لب بی برنامه ای ل تاریشی بر روناشی بوی براستی ام روز روزی یک زار زور جوره حق مسلمان طلی خوش به حق مسلمان یادی بکات و حق مسلمان لبیری به حق مسلمان بجداری بکه و بله ره ولار روزی چی جوره
2: استان خوش به بله رو گفتم یعنی هفشوی شهر شهر تک کن یعنی سالانه ل دفتر راپرینیش امیادا برزو پیروز داده جیره حالاتیان ببخشی نوی شیرینی و زیندو کرنوی سنتکانی پیغمبر من امیادا برسترو پیروسته دکن مام ساجان سلاو دلی به به من بلین سیتان هی لمبونه دا یادی لدائی گونی پیغمبر چی دگن لای ایوه
4: من ای خواهی گورو مهربان یا خواه بخیر بین سچاوان یادی لدائی گونی پیغمبری پیشوا صلی اللہ علیه وسلم پیروز دکن لهم مسلمانان یاری ام ویا دکین و براسی مبسی سرشی ام اوی کوا دبی ام شون کوتی پی سنتکانی پیغمبری خوابین پیغمبری خوا براسی پیشنگی چی مروایتی جوان بوا ام شککات خمان به امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دزانین دبی براسی اخلاقیات پیغمبری خوا خمان دارنگ بداتوا او تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د فرمی انما بعثت لتمم مكارم الاخلاق کوا تا یشی تایبت مندکانی پیغمبری خوا اخلاق و روش جوانتی بوا بری خواه لناو خواهانی دخ خوش ویس با لگلا وجه خواهانی خوی خوش ویس با که وقت ایم دبی لناو مسلمانان دخ خوش ویس بین ور با مسلمانان من خوش بیاد پیغمبری خواه فرمان دکه که ایم عطاعت و عبادت من تنها با خوابه خواب پرسید ور با پیغمبری پیشواش من به پیشوا و پیشش خوی بزنی خواهی جورا لهم امنی داد لهم ملامان پیروز مبارک ایوش بخیر مثل شما خوش
2: بیاد لسان خوش بیاد ولی گرفتین لای بشه یشته نمیانانی کلی رنا سلام علیکم دکتر پیمان بلی پیامی ایواتیا لمیاده دا چی بکرد با اوی او پیامانی پیغمبر را یعنی با مرویتی هنانی پیراو بکرد لیستادا چند پیویستا یعنی لیستادا زیادت کاریان پی بکرد
5: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله یا رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی و صحبی جمعی لم سردمه که سردمه که لانی روحی زعیب و خلچی لها مکر زیادت پیویستی به پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پیوستی با اخلاق جوانانه لهمو بارکانه مروفاتی لە هەموو کاتێ لەم کاتە دەداتە پێویستی پێ نەبووە بە بۆیە پێویستە ئینشاءاللە ئەم زیادەتی دوو بکرێتەوە وتە جوان سەلەم زیندوو بکرێتەوە بۆی خەڵکی سپادەی لێ بکات سوودی لێ وەرگێ
2: ئێستان خۆش بێ زۆر سپاس مامۆستا ئیبراهیم سڵاوتان لێ بێت پێیامی ئێوە چ وەکو یەکی زانایان چییە لەم یادا لەم بۆنەیەدا
1: تنويت بامك ابو خالتي دبركه ابو بغشتي سرتابه خيرات ندكم قوي القران في دوره فرنا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان توما نارجو بالرحمه بو هم جهانيا بيويست انسان مسلمان لسرف وروش بيغمبر صلى الله عليه وسلم ودفرنا وانك لعلى خلق عظيم بو اما وكو بربراتي او قافره بنكو هم كل شيء زنان يجب تجي ويك اندام سعداتي زنان پیروز بای خومن آراسته سر زم فرمانانی جیهان و کردستانیش به تایبتی دکر سپاس دکر
2: سپاس بله اوی بینی تن روچونی مراسیمی یادی مولوده لشارانیا و لمزگوتی گوری شارکا که للایان اوقاف راپرین و ساز کرا و باشداری سر زم چینو توی جکانو و حزب لانا سیاسکانی دبری
0: بله زۆر سپاس دەکەم پەیامنێرمان کە ئەکبەرزان ئازاد لە ڕانی لەگەڵمان بوو سپاس بۆ زانیارەکانت سپاس بۆ میوانەکانت کاک شەماڵ با بێمە لای بەڕێستان برایانی بەڕێز لە ڕێی سۆزی دەنگیان خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه وسەلم دووپاتەکەنەوە بەڕێزت بە جۆشی ئەو دەفا چۆن نەتوانی ئەو ئەحساسە دەربوو بڕی بەڵام مایکەکەی لای خۆت بەکار بێنە
6: سڵاو بۆ گیانی پاکی پێغەمبەری خۆ علیه سەلاتو وەسەلام بۆ یار و یاوەرانی هەتا ڕۆژی قیامەت هەڵبەتە ئینسان من پێم وایە کاتێک شتێکی خۆش بێ یان خۆشەویستی بۆ هەر شتێک هەبێ ئیتر لە ڕێگەی ئەو شتەوە پەیامی خۆشەویستی بە دنیا بڵاوە کاتەوە ئێمەش لە ئەساسە خۆشەویستیەکە بۆ خوا و پێغەمبەری خۆی علیه سەلاتو وەسەلام گرنگ نییە ئەو ئامێری کە پێی دەرە بڕدرێز چییە بەدەستمانەوە مەسەلەن دەفێکە یاخود مەسەلەن ئامێرێکی ترا یاخود هەر هیچ نییە گرنگ ئەوەیە تۆ ئامێرێک ئالیاتێکە پێ بێ بتوانی ئەو خۆشەویستی پێ دەربڕی کە ئێستا من ئەم دەفە بەکارێنم زۆر زۆریش بەکاری نایەنم بەڵام لە ئەساسە هەر شتێک بەدەستمەوە هەبێ مەسەلەن یعنی پێویست بکە خۆشەویستی بۆ خۆی گەورە و پێغەمبەری خۆ علیه سەلاتو وەسەلام پێی دەربڕدێ ئیتر بەو ئامێرە دەرێ بڕین یعنی ئەوە زۆر زۆر گرنگ نییە لەلای من کە ئامێرەکەی بەدەستمەوەیە چێ ئێستا ئەم دەفێ ئەکرێ ڕۆژێکی تر مەسەلەن شتێکی تر بێ بۆ نمونە بەڵام گرنگ ئەوەی ئەو ئامێرە شایستەی ئەوە بێ کەوا ئەو خۆشەویستی پێ دەربڕدرێ و هەر ئەوەندە
0: دەسەکانە خۆش بێ کاگومێت هێمە لای بەڕێزە دەگەر مایکەکە وەربگری و بەرهەمێکی تر دەگەر ئامادە بێ پێشکەشی بینەر و بیسەرانمانی بکە
7: بەڵێ ئینشاءاللە وەڵای من پێش ئەوەی بەرهەمەکە بەرهەمی دۆم پێشکەش کەم من قەناعەتم وایە بەڕاستی هەر کەسێک نرخی ئەم یادە نەزانێ یعنی اعتبار بۆ ئەم یادە دانانێ لەگەر ڕێزمە بەڕاستی ئەو کەسانە خۆیان ون کردووە بەڕاستی خۆیان ون کردووە چون بەڕاستی یعنی نادەم چێژێکی ئێکجار ڕۆحی تیا هەیە بەڕاستی چێژێکی ئێکجار ڕۆحی تیا هەیە یعنی یادی پێغەمبەر جیان علیه سەلاتو وەسەلام کە بەڕاستی ئەو بە جۆرێک خزمەتی کردووین خزمەتی پێشکەش بە ئومەتەکەی کردووە ئێمە قەت قەت ناتوانین ینی پاداشتی بێنەوە چاکەی بێنەوە قەت قەت ناتوانین بەڕاستی تەنها کە پێغەمبەر جیان علیه سەلاتو وەسەلام کە پێی خۆشەکە ئێمە لەسەر ڕێبازەکەی بەردەوام بین ئێتێ ئەگەر ئەوەشمان پێ بکرێ پشت بەخوا خوا یارمەتیمان بە تا کۆتایی ژیان ئینشاءاللە
0: مام سافەرم و بەرهەمێکی کاگەر ئامادە بێ

0: ببونی یا دیل دیگ بونی پیغمبر اسلام محمد درودی خویل سر بید لازور بین هوچکانی هرم کردستان چالکیو و راسیم هجاراجور برای و دشن. لشاری هولر سالانه و لم روژه ده کرنوالی گوری مولود سازدکریتو لیسته ده. خلکی زور لدوری قلاکو بونتو بجداری مراسی مکانی مولود دکن. لشارو شارسککانی تری هرم کردستان و عراق و جیهان مسلمانان یا دیل دیگ بونی پیغمبر درودی خویل سر بیدکن و چندین چالاکی جورا جور بو بونه و سازدکن. لناو بازارکان در زربی دوکان و کسب کران، پوستری پیروز باین به دوکانکان یا حلواسی و شیرینی و نقل بو بونه و دبخشنو. هلم روژه ده به شکل کسب کار و خوان دوکان و مال و خوارده من یکن دشکندن دکن و خواردن دبخشنو. و زبجی حکومت عراق حیدر عبودی رای گیند، حکومت و بانکی نواندی تاوکو استا هیچ بریاری که کرداریان، بو دست بکردنی پروسی لبردنی سفرکانی سر دراوی دینار نداو. لکاتک دا حیدر عبودی و تبیج حکومت عراق عمل دوانه لباری پروسی گورنی دراو بلاو دکاتوا لجنی دارای لرون کرنوک دا پیان وای ام پروژه اگر بخرت بواری جی بجا کرنوا سه بو حوت سالی پیوسته و تبیج حکومت جختی شیلو کردوتوا که گورنی شوازی دراوکو لبردنی سفرکان تنها کاری که تکنیکیو به های راستقینی دراوی عراقی ناگورد. امرون کرنه حکومت دو اوادید که لچان روژی را بردو ده بابتی لبردنی سفرکان و چاب کردنی دراوی نوی با تا بابتی گفتگوی پرلمانتران و شارزیانی عبوری حکومت زیدیش لو باره و بریاری لسر او پرسه سپرد بلی جنی پسپوری او بواره. دوی زیاتر لە 35 سال حکومرانی د سالدارانی کورد تا استش قیرانی سوتەمەنی بنزین و نوت و غاز لەم هەرێمەدا چارەسەر نەکراو هاوڵاتیان دەبێت بە شەو و ڕۆژ لەسەردا بوەستن بۆ دەستکەوتنی بڕێك لە سوتەمەنی. دکتۆر ڕێبوار بازیانی ئەندامی لیژنەی خزمەتگوزاری ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە بەرنامەی لەگەڵ نوێنەران لە ڕادیۆی سپێس ئێف ئێم ڕایگەیاندووە ئیدارەدانی 7 میلیۆن کەس لەم هەرێمەدا زۆر ئاسانە و بە کەسانی ڕاستگۆ و دەستپاک دەکرێت. بەڵام لە سەڵادارانی هەرێم نایانەوێت چارەسەر ئەم قەیرانانە بکەن. و تووشێتی کۆمپانیایەکی بەریتانی ئامادەی دەربڕی و پاڵەوگەیەکی گەورە دابمەزرێنێت تەنها دەسەڵادارانی هەرێم نەوتەکەی پێ بفرۆشن سوتەمەنی بانزین و نەوت و گاز بۆ تەواوی هەرمی کوردستان دابین دەکات بە نرخی هەرزان و گونجاو چارەسەری تەواوی قەیرانی سوتەمەنی دەکات. بەڵام بەرپرسانی هەرێم پێی ڕازی نەبوون.
1: کۆمپانیایەکی بریتانی وتی ئەگەر بێت و حکوومەت یەک تۆز هاوکاری بکات بەس نەوتم پێ بفرۆشێ پێم بفرۆشێ من مەسفایەک دانێم بەشی هەموو هەرێمی کوردستان سوتەمەنی بۆ ناوخۆ لە بانزین و نەوت و گاز دابینەکەم بە نرخێکی زۆر گونجاو کە خەڵکی تر لەم بەزمی بێ سوتەمەنی نەجاتی بێت. ئەوەشیان نەکرد
2: کەواتە ئەوەی کە بۆ دیار بێ کە خزمەتی گشتی بکە ئەمانە ناکرێ. ئەمانە
1: خورز نییە، ئیدارەدانی 7 میلیۆن خورز نییە. توانی کۆمەڵە خەڵکی شارەزای بێنی لە وڵاتانی چواردەورەوە.
0: دەستی دەسپاکی عراق ڕێگەیاند دەستگەی تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی ناوەندی بڕیاری سزادانی 6 ساڵ زیندانی کردن و سزای دارایی بەسەر بەڕێوەبەرێکی گشتی کۆمپانی بەرهەمهێنانی کارەبای ناوەڕاست و فەرمانبەرێکی هاوڕێی سەپاندووە بە تۆمەتی وەرگرتنی بەرتیل. بەپێی ڕاگەیەنراوەکەی دەستەکە دەستگەی تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی ناوەندی بڕیاری سزادانی 6 ساڵ زیندانی کردن و سزای دارایی بە بڕی 10 میلیۆن دیناری بەسەر هەردووکیاندا سەپاندووە. سزاکە لەسەر بنەمای وەرگرتنی بەرتیل بووە لە کۆمپانیایەک لە بەرامبەر ڕادەستکردنی شایستە دارایەکانی ئەو کۆمپانیایە. دو هەواڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران لە دیدارێکیدا لەگەڵ فەرماندەی سوپای پاکستان جەختی لە ئامادەی وڵاتەکەی بۆ هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ کردوتەوە داواشی لە ئەمریکا کرد واز لە فشار و سەپاندنی ڕابهێنێت و پابەندی بەڵێنە نێودەوڵەتەکانی بێت و شێوازی مامەڵەکردنی لەگەڵ تاران باڕاستی دیبلۆماسی و ئاشتی بگۆڕێت. مەسعود پزیشکیان لە کۆبوونەوەی لەگەڵ عاسم مونیر فەرماندەی سوپای پاکستان ڕایگەیاندووە ئێمە ئامادەی هەر جۆرە هاوکارێکی ئابووری سیاسی ئەمنین لەگەڵ وڵاتانی ئیسلامی وڵاتانی دراوسێ. پزیشکیان ئاماژەی بۆ کردووە دەبێت ئەمریکا لە جاتی سەپاندنی ڕاو زۆرەمرێ زمان و شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵمان ڕاست بکاتەوە و جەختی لە پێویستی پابەندبوونی واشنگتن بە بەڵێنەکانی لەسەر بنەمای یاسا نێودەوڵەتەکان کردوتەوە. لای خۆشیەوە فەرماندەی سوپای پاکستان جەختی لە پێویستی لێکۆڵنەوەی ورد لا پرۆسەی دیبلۆماسی کردوتەوە بۆ بەدیهێنانی ئامانجە هاوبەشەکان و گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی گشتگیر. و تووشێتی کۆتایی هاتن بە قەیرانەکە دەبێت سەرەتایەکی نوێ لە ئاوادانکردن و گەشەپێدان و بەدیهێنانی ئاسایشی بە کۆمەڵ. عاسم مونیر فەرماندەی سوپای پاکستان بە سەردانێکی فەرمی گەشتۆتە تاران بۆ نێوەندگیری لە نێوان ئەمریکا و ئێران. بە گوێرەی رۆیتەرس ئەم سەردانە هەڵگری پەیامێکی دۆنالد ترەمپ بۆ تاران هاوکات ئامانجی پاراستنی ئاسایشی وڵاتانی کەندە و ڕێگریکردن لە هێرشی گروپە چەکدارەکان. به بونه یادی مولودا مراسم جراجر برای و دچت و میداری گشتی گرتوش بجداری مراسم که کرد و پیامکی بلاو کرده و تبجی حکومت عراق رایگان تاک استبریاری لبردنی سفرکانی سر دراوی دینار ندراوه مسعود پزشکیان داول امریکا دکاد و از لفشار و سپاندنی را بهینت حوالا کنتان پشکشکرا استشکاتی حوالا ورسشکانا
3: حوالا ورزشکانی رادیو اسپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

دەستپێک دەچینە خزمەتی زانا و گەورەی کورد مامۆستا مەلای عەبدولکەریم مودەڕریس کە خاوەنی ژمارەیەکی زۆر لە شیعری ستایشە بۆ حەزرەتی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم لە شیعرەکانیدا دەردەکەوێت کە مامۆستا مودەڕریس زۆر زۆر تایبەتی لە دڵەوە ڕوانیۆتیوە حەزرەتی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم بڵێن بەو دڵبەرانە هەمی غەریبە گەلێ موحتاجی دەرمانی تەبیبە نەخۆشینی لەسەر فەحسی تەبیبان نەخۆشینی دڵە و دووری حەبیبە نییە چاری بە غەیری وەسی دڵبەر لە وەسلی شمانیع ئەو بەدڕەقیبە حەبیبیشم لە چەرخە بێمیسالە بە وێنەی جەوەری فەردی عەجیبە کەریم ئیبن الکەریم ئیبن الکەریمە نەسیب ئیبن النەسیب ئیبن النەسیبە صفاتی بەرزی بە یارانی لایە حەبیب ئیبن الحەبیب ئیبن الحەبیبە ڕەسوولی هاشمی نیزبەت قوڕەیشی بەبێ خوێندن بە زاتی خۆی ئەدیبە لە عەدنانەوە لە ئیسماعیلی عالی لە ئیبراهیمە ئەم زاتە نەجیبە محەممەد ئەحمەد و مەحموودە ناوی فیدای بم ناوەکەی خەیلێ عەجیبە سنەوبەر سوورەتە و سیرەت فریشتە وەنەوشەبوونە و ڕێحانی غەریبە بلوورە گەردنی ڕوخساری بەدرە غەڵەتە هاتم هەتاوی زۆر قەریبە بەبێ دەرز و بەبێ دەوری ئەدیبان بەبێ دەرز و بەبێ دەوری ئەدیبان حەبیبم گەورەیە زانا و ئەدیبە یەدی بەیزای هەیە یارم بەی عیجاز بەرامبەر بەو کەسە مەشرەب ڕەقیبە مبارەک ناوە ئاهوچاوە دڵبەر گوڵی ڕەوزەی مەدینەی زۆر عەجیبە حەبیبی من حەبیبێکی وەهایە تەبیبی قاتعی دەردی غەریبە ئەگەر ئەو بێتە لام ساغم وەکو ڕۆح کەون بوو لێم ئیتر مەرگم قەریبە جگەربوریان و چاوگریان یارم هەموو دەرمانی دەردم لای حەبیبە نیگاهی ئەر بکە بۆ هەر نەخۆشێ لەشی بۆ ئەو نیگاهە موستەجیبە بە هەر شوێنێکدا یا ڕابوێرێ ئەڵەی فردەوسی جەناتی قەریبە شنۆی وێنەی نەسیمی سوبحە ئەربێ لە بۆ تەسکێنی دڵ عینی تەبیبە نەسیمی نیزبەتی ئەو بۆن بکا دڵ حەیاتی جاویدانی بۆ نەسیبە هەتا ڕۆژی قیامەت چست و چالاک لە عەرسەی مەحشەرە خاوەن ڕەقیبە یەکێ ئەربێ سەڵاتێک و سەلامێ بنێرێ بۆ مەقامی ئەو حەبیبە ڕجای هەرچی بکە لای زاتی باری بەمەرجێ بۆ مراودی بێ قەریبە ڕجام وایە ڕجاکەی وەربگیرێ لەلای ئەو زاتە بۆ داوا موجیبە لە بەحری وافری ئیحسان یارە ئەکا نامی تەمەنای قەریبە خودا بۆ خاتری پای محەممەد پەنای نامی بدەی لەو بەدڕەقیبە

0: کتابخانه‌ی نێودەوڵەتی میدیا ئێستا سەردانی بەشی فرۆشتن مامکەن لە دووسایدی هەواری شار ناو پرۆژەی سولیڤیو 0970334900 وایت تاوەرس ناو نیشانی سەرکەوتنی کۆمپانیاکەت
1: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێ خوێندن لێرە لە دایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی
2: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان

هەڵبژاردە یەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. لەباتی ڕشخەن گیانە لەباتی ڕشخەن بەم و بە و هەوڵ بە با عەیبی خۆت ببێ دەرمان سۆزی کە ڕازگەل کەفتە دەرەوە لەلای خەڵک نەبێ ڕیسوا و پەشیمان لە پەراوێزدا دەڵێ ژمارە 36 لاپەڕە 25 گیانەکەم لە جیاتی بە خەڵک پێکەنین و توانج تێگرتنیان خەریکی تیماری دەردی خۆت بە سبەینێکە نامەی کردەوەکان ئاشکرا کران با لەلای خەڵک ڕیسوا و پەشیمان نەبیت

ئاوڕێکی تۆ ئەم لە دوێنێ پەشێوە ئەو لە سۆی من خەمی هیچ و پوچی ئیسامە ئاخکەکەم تەرخەمی و خلیسکانی دوێنێ ئیسە پاوەنی پامە گیانەکەم ئاوڕێکی تۆ پاسای دوێکەم و ئیسەم و لەولامە لە پەراوێزدا دەڵێ ژمارە 963 واتە ئەم کەسە پەشێوی دوێنێیە و ئەو کەسەیش پەشێوی سبەینێیە بەڵام من خەمم هیچ و پوچی ئێستایە بەداخەوە من گیرۆدەی دەستی کەمتەرخەمی و خلیسکانی دوێنێم ئەو حاڵەتە پاوەنی پێمە ئەگیانی ئازیزم مەبەستی پێغەمبەری عەزیزە سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم ئەگەر ئاوڕێکی لوتف و قبوڵی تۆم دەست بکەوێت ئەوا دوێنێ و ئێستا و ئایندەم مسۆگەرە ئاشکرایە بۆ دوێنێ تەنیا تۆ بەو پەشیمانی دەرمانە بۆ سبەینەیش بڕیاری بەردەوامی و ئیستیقامەت تەکبیرە بەڵام ئەمڕۆ ئێستا پێویستی بە هۆشیاری و بڕیار و هەڵوێستەکردن هەیە بۆیە هەمیشە ئێستا ئەساسە

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیشکشکی لاخول لیانکان انگلتره چلسی سی خاله گنینگی بده سینا دوی برنوی لیانی فالهام لاخول لیانکان ایتالیا روما برنوی بستر فیورنتینا بده سینا ولازیوش بو خاونی سی خاله لاخول روشنی سعودی اتحاد سی خاله گنینگی برانبر حزم بده سینا و قادسیش برنوی تو مارکرد یعنی مانچستر سی نزیگ با توالگ واسنوی اینزو فرنزو تیچوی گره بستکش 140 میلیون یورو دبیت ارنولد گره بستقیو که رایانر یلب جاردی عراق نوی کرده و دوپاتی کرده و سرطه یکی نوی دست پیده کن یعنی مانستر نایتد نزیگ نکرینی بالدی و بشلونش داوی 38 میلیون پاوند که بود از بردربون لطوانکانی لو کاتوی کاسمیرو روی لینتر میامی کردو یعنی که هیچ برنوی یکی بدز نهی ناوه الونسو رایانری چلسی پاژ یارەکە دەڵێت دەزانین ئەگەر بتەوێت دیارەکانی دەرەوەی یاریگات سەرکەوتن بەدەست بێنیت دەبێ ئازار بچێژێت و بەرگریەکی باش بکەیت یانی هیلال هەوڵەکانی بۆ گواستنەوەی مارتینێلی چڕ دەکاتەوە و یاریزانەکە ئارەزووی چوون بۆ خولی سعودی دەکات ڕۆشنی ئەلڤارێز لەم هاوینە لە ئەتلاتیکۆ مەدرید تەنها کاتێک ڕوودەدات کە ئارسنال ئۆفەرێکی گەورە بە بڕی 150 ملیۆن یۆرۆ پێشکەش بکات بەشلۆنە دڵنیایی دەداتە هاندەرانی پێکانەکەی گاڤی قورزنی و بەم نزیکانە بۆ یاریکردن دەگەڕێتەوە فابریزیۆ ڕۆمانۆ دەڵێت ئەیوب بوعەدی پشکنینە پزیشکیەکانی لەیانەی مانستەر سیتی پەڕاندوو بە گرێبەستێك بە بڕی 95 ملیۆن یۆرۆ لەگەڵ 5 ملیۆن یۆرۆ و گۆڕانکاری لەیانەی لیلەوە پەیوەندی بە مانچستەر سیتیەوە کرد لیدز یونایتد پێداگەری لەسەر گواستنەوەی مودریک بەڵام چلسی بە ئۆفەری ئەو یانەی ڕازی نەبووە بۆ گرنتی زیاتری دەوێت بەهۆی موچە بەرزەکەیەوە بەشلۆنە لە گواستنەوەی گوێراسی کشاوەتەوە هۆڵ بۆ کڕینی بژاردی تر دەدات یەکانەکەی ئاسینسیۆ کارجێڕی ڕیاڵ مەدریدی تووشی ئاستەنگی کردووە چونکە دەیانەوێت لە مێرکاتۆیەدا دەستبەرداری توانەکانی بن یانی ئارسنالی لەندەنی دەنگوی ڕۆشنی مارتن زوبمێندی ڕەت دەکاتەوە فابینیۆ بە فەرمی پەیوەندی بە ترابزۆنسپۆرەوە کردو لەگەڵ محەممەد سەلاح دەبێتەوە هاوتیم هەر شاد بن

0: زیاتر لە وڵاتان دادەکرێت کە ڕژی هەڵاوسان یان زۆر بەرزە بڵام لە عراق ڕژی هەڵاوسان کەمە دوهاوڵ مهدی رحیمی بەرپرسی میدیایی لە پەرلەمانی ئێران ئاشکرای کردووە کە وڵاتەکەی بانگەشنامەیەکی فەرمی وەرگرتووە بۆ بەشداریکردن لە ڕێکەوتننامەی مەککە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هاوبەش ئەم ڕێکەوتننامەیە کە لە نیوان سعودی و تورکیا و پاکستاندا وەژۆکرا بوو بنەمایەکی ستراتیژی قورسی هەیە بە شێوەیە کار هێرشێک بۆ سە وڵاتێکی ئەندام وەک هێرش بۆ سە هەمووان هەژمار دەکرێت و پێویستی بە وەڵامدانەوەی سەربازی هاوبەش هەیە ڕەحێمی ئاماژی بۆش کردووە کە ئێستا سەرکردایەتی ئێران سەرقاڵی هەڵسەنگاندنی ئەم پێشنیازی و لە هەمان کاتیشدا لە حەوتی ئابی ئەم ساڵدا لە شاری مەککە محەممەد بن سەلمان شاهزادی جێنشین سعودیا ڕەجەبتەی بەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و شاباس شەریف سەرۆک وەزیرانی پاکستان ئەم هاوپەیمانێتیان واژۆ کردبوو چونەناوی ئێران بۆ ناو ئەم ڕێکەوتننامەیە دەبێتە گەورەترین وەرچرخانی سیاسی و سەربازی ناوچەکە و هاوسەنگی هێز بە تەواوەتی دەگۆڕێت با دووبارەکردنەوەی سەردێڕ کۆتایی بە هەواڵەکان دێنین مابوونی یەدی لەدایکبوونی فەخری کاینات محەممەد درودی خۆی لەسەر بێت ئەمینداری گەشتی یەکگرتو و پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاو کردەوە لەسەر داوی پەرلەمانتارێکی یەکگرتو لە پۆ لێپرسینەوە سەبارەت بە گرانی بەنزین لە هەرێم وەزیری ساوەنە سروشتیەکانی هەرێم بانگگەشتی پەرلەمانی عێراق دەکرێت بەرپرسێکی پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق ڕایگەیاندا وەکو کۆتایی ئەم ساڵ موچی موچە خۆران بەردەست دەبێت سپێدی فیلمۆ گەشتی کێوەڵەکانتان پێشکەش کرا سە شاوکەرمان کاگۆران هەواڵە وەرزشیەکانتان پێشکەش دەکات خواتان لەگەڵ
1: هەواڵە وەرزشیەکانی ڕادیۆی سپێدی FM با سپۆنسەری برنجی مەحموود پێشکەش دەکرێت

0: خوشویسن لخدمت مواسای که از دو خوشویسن جنابی مواسامل عبدالله قرداغی مواسای گن سلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله یک شیخ فاطیگی
0: ماشی قربان گن مواسای خوشویسن
1: ماشی براکم خاله خاله
0: باشد خواه سلامت بنشاء الله مواسای شا عبدالله حزکین لمروج مبارکی یادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیم خوش بود جناب بسر کم چن پرسیاری که زور گرنگ و تایبتی شلیب کم انشاء الله من بونه او چیه فرمون مبونه یادی مرودی پیغم صلی اللہ
1: والله پیش اکی زور سپاسی جناب تانکم دست خوشی برنامه که دان لیکم با مناسبه که هم بونه پیروزه و هزارها درود و صلات و سلام انیرین با جانی پاکی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم و با یاران و شنکوتوانی بگشتی لسر تفای جیهان و بطایبتیش لکردستانی خوماناو بطایبتی تریش او ایساتی هاین دوری قرداخو او منطقانه و هر همویان قربانگان هزارها صلاوه لدیداری پیغمبر صلی
0: اللہ علیه و سلم جنابی موسیم العبدالله طبعا جنابتان رخراوکتان هیا رخراوی داری زردوائه
1: بلا قربانگان
0: قرآن و خوندنی قرآن و لبرکردنی قرآنی پیروزو فربونی قرآن من دست خوشی که زور گرم تان لیکم که دوری که باشتان بولا قرداغ و شونکانی تر پایدار بنو انشاءالله هر بردوام بن چنه خلق سودی بینی ولا فربونی قرآنی پیروز را رخ راو که یویا
1: الحمدلله سپاس بخوای گوره سپاسی خواه که این اما لناو قرداغ است حالی حاضر نزیکی 15-20 طلب من هیا
0: بله
1: دو جزء و سه جزء قرآنیان لبر کردوه
0: ما شاء الله
1: و تقریبا شش حوت لبه من مجاز و اجازه ورگرتوه لخواب زیاده هل و تیو بن کمانه کردوه توا
0: بله
1: و لا یزال کامل طلبه قرآن و کچانش من هیا بدر لقرآن و آداب و سیر و امانه الحمدلله لما انگه رمضانه خومن کتاب من دانا و هر بناوی یادی مولود و دست من کرده بنا برکردنی سی فرموده پیغمبر
0: صلی
1: الله علیه و سلم هر خومن کتاب کش من نوسی و حل من بجادو لأخلاقیاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم استتا حدیثی ششم من لبر کردو الحمدلله او کومل اقصابی که هان لقرداخه
0: لخواب الزهبه
1: ما
0: وصای خوشویز من حزکم پرسیار جناب بکم که وقتی که سواز و خواه کردستان آزاد کرا و کردستان بروی آزادی و فریه کرای و جناب تان کاریگری و دوری که زور باش تان هبو لناوچه قرداغ و لمنطقی قرداغ که لهم اولاد یکانی قرداغ که کاریگری تان هاو سواز و خواهی گرو خواهی گرو جزاتان با تو بتابتی سالکانی نوات که خلق زور ندارو کم توانابو پیم خوش باسی که مولونامی او کاتی لادکانی قراخم باب که چند کاریگری هبو و مزگود لولادیانا چه تأثیری که هبو خلقانی صالحی اولاتی ایوا شتانی که مو باز که پروردی دستی صلاوات و ملاباشکانی خومانو زانا و خواناس راسکانی او کاتا که نمونه یک لو نمونه جوانانی پیا و صالحکان یو کاتا یاشن صالحکان و مبازگی
1: و قربان جان اما سپاس بو خواه گورا دواتی خواه گورا کدوینی بخاونی او فکر و حوشی که همانو لسائی سیبری باو با پیران مانا
0: بله
1: یادی مولود ده همو دیهاتکانی قرداخی اما برقرار بو الحمدلله سپاس بو خوای گورا
0: الحمدلله
1: حتی من خوم بدیر می سال چان اما مولای سلیم انکر هر مالی خومن و زانم یان بساور بو یان بخل خرمان بو کردو من
0: الله سبحان الله
1: بلام حیوان شی تیاسر برابو یعنی اولا من آلبوم اوشم لیاده لو کاتو حتی ایساتیو استشی لسر بیل خواب زیابی دی حاتکانی قرداخ زوربی زوری یادی مولود یا کردو حتی استا الحمدلله
0: الحمدلله
1: و کرت اکشان هل خزمت جناب تاوین
0: بله
1: شایتی حال جناب حضورت هبو لخواب زیابی لگوندی علیاوی قرداخ الحمدلله کورکی مولای سلیمان بس الحمدلله
0: خواب زیابی
1: هر اهلی او دی هموی بدم مسئله کوابونو خوشحالی خوانیان در ابریو وچەندین جار لە تەکەی خۆمان و لە گوندی بەلەکە جار ڕاو بەڵخە و هەموو دیهاتەکانی قەرەداخ ئەم دی و ئەو دی بەڕاستی یادی مەولودیان پیرۆز ڕاگرتووە و قەدریان گرتووە و بەدەمیۆبوون و ئەهلەکەشی ئەلحەمدوللیلا ئیستیفادەیەکی گەورەیان کردووە حەتا شایەتی حاڵ لە مەولودنامەیەکی گوندی بەلەکە جارە لە پشتی بەلەکە جارەوە لە ناو زەویەکی ماڵی حایشە سەدی قانانی نیوەڕۆمان خوارد دوای مەولودنامەکە و دوای مناسبەتەکان پیاوێک لەوێ بوو خەڵکی بەڵخە بوو کاک حەمیدی ناوبووخوا ئافریقا ئێستا وەفاتی کردووە لە کاتی نانخواردنا وتی مامۆسا ئیستیفادەیەکی ڕۆحیم ئالەم مەولودنامە کردووە لەسەر دەستی تۆ ئیتر من بەسمە حەتا دنیا دنیاە بڕیار ئەدەم من لەم کاروانە کەمتەرخەمی ناکەم و لەم ئیشانە خۆمی لێ ناشارمەوە بە هیچ شێوازێک و بەردەوامە بم لەگەڵ ئەم کارە پیرۆزە چەندینی واکە لەگە وەکو کا حەمید لەخوا بەزیاب الحەمدوللە سپاس بۆ خوای گەورە چەندین گەنج و لاوی خۆمان لە تەکێ و لە بەلەکە جارە ئەم مناسبەتان گێڕاوە بە هەموو توانایەکانەوە بە ئەرکی خۆیان بە پارەی خۆیانەتی
0: ئێستا ئێستا ئەوەی من ئاگدارم ماوەسانی لە هەم باسی تەکیێ بە لە گەژارە کرد کە سوازەخوا ساڵانە مەولودنامەی زۆر گەورەی تیاکرێت و لادەکانی کوردستان بە هەمان شێوە من شتێکی ئەو مەولودنامەی عەلیاوان بیرە کە لە خزمەت جناب تا بووین
1: جنابەت ئیشارەتی پێداوە لە بەرنامەی درودەکەی جەناب تا
0: خۆڵانوسیوتەلاڕاستەفەرمی ینی ئەوەی زۆر کاریگەر بوو تا ئێستا بیرم ماوە نزیکەی سی ساڵی بەسەرا چۆ مامەسا کە چەند ساڵێک بوو ئەنفال ڕوویا بوو چوار پێ ساڵێک بوو پیاوێکی خەڵکی عەلیاوە یاڕەبی خوای گەورە بیان پارێزێ ئەو دێخۆشەویستە شتێکی وت ئەسیش لە بیرمە کە وتی زۆر دڵم خۆشە بەم شەوە کە ئاوا مەولنامە و مۆلایە سەلی لەم سربانە گێڕین و ئێوە هاتوون چونکە لە دوای ئەنفال جارێکی تر دەنگی سەدای مەولایە سەلی و مەولنامە لەم دیانە بۆ ئێستا زیندووەتەوە یعنی دوای پێ شش ساڵ دوای ئەنفال بەڕاستی ئەو قسەیە زۆر بە تاثیر بولای من کە لادیەکانمان چەند بە جۆش و خرۆشن بۆ خۆشەویستی پێغەمەری خواص الله عليه وسلم بۆ خۆشەویستی ئیمان و ئیسلامەتی
1: هەروا بۆ قوربانگەن وەڵام من کەڕەتێکی تریش هەر لەو گوندە لەسەر دەستی لەگەڵ زانایانە کۆمەڵێ مامۆسای بەڕێز و خۆتاناسا هەم جارێکی تر هەرچوین و ئەو دێو الحەمدوللیلا نیوەڕۆخوانێک و مەولایە سەلیەکی خۆش و خەڵکی گوندی مەسۆیی خەڵکی گوندی بەڵخە خزمانی دەربەنی خان گەلێکیان بەشداریان تیا کرد الحەمدوللیلا بە حوزوری جەنابی مامۆسا عومەر نیزامی دکتۆر عومەر نیزامی هەروەها مامۆسا سەیادگار مامۆسا ئیسماعیلی گڵاڵی کۆمەڵی مامۆسای بەڕێز بووین الحەمدوللیلا لەوێ لەو چوار پێنجدێمان کۆ کردەوە و سپاس بۆ خوای گەورە یادێکی ترمان کردەوە لە ساڵێکی ترا تەقریبان ئەوە دوو ساڵەمەوە پێش بوو لەخوا
0: بەزیابێت مامۆسا گیان یعنی گرنگیدان بە مەولودنامە بە تایبەتی لە ئێستا کە جنابتان نەزان کە ڕوتێکە یاخود کۆمەڵێکەن خەڵکیەکەن کە بەڕاستی دەژایەتی مەولوونامەکەن بە ناوی دینیشەوە یانی لە کاتێکە نازام شەرمە ڕاستیسان جورەتی ئەو بکە بەرامبەر بە یادی لە دایگونی پێغەمەری خۆسەم هیچ قسەیەک بکە یعنی ئێمە لە مەولوونامانە چەند ئیسفادەمان کردووە جنابە تەمەنێکت بەڕێ کردووە لە لادیەکان و لە کوردستان و بە مەلایەتی و بە مامۆسایەتی مەولوونامە تاثیری زۆر بووە بۆ بەروەردەی خەڵک بۆ تەوبەکردنی خەڵک بۆ خۆشەویستی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم
1: والله قربان گیان بە نیسبەتی مەولودەوە من بەڕاستی خۆم نەفسی خۆم لە ناو قەرەداخە یعنی لەو ساڵانەی کە من لە قەرەداخە بووم و بە تایبەتی لە سەرەتای دووهەزارەکان و نەوەدەکان ئاخری نەوەدەکانە یعنی گەورەترین بوار کە بەدەستمە بوو بۆ بانگەواز و گەیاندنی پەیامی خوایی بەڕاستی مەولودنامەم
0: ڕاست
1: و هەر یەک ساڵیان بەبیرمێ لە بەس لە ناو قەرەداخە هەشت مەولایە سەلیمم ساس کرد لەوێ لەخوا بەزیابێ بە یارمەتی ئەو خەڵکە و دانیشتوان و دیارە هەمووی موحیبەت و خۆشی بەلاوە بووە بۆیە ئەوەی ساس کردوێنان بۆم ساز ناکرا بەڕاستی مەولود گەیاندنی پەیامی خوا بۆ شێوازە کە خەڵک دڵی پێی خۆشە ئەلحەمدوللا کاریگەری خۆی هەبوو چونکە لە هەر کاتێکە پیامی خواه بلاو بکره تو خلق استفاده خوی حالی اکا اوی که مطلبی بی
2: جوان ما وصا ملا عبدالله جناب تان اگر ما وصا شا عبدالله اگر شتیک در باری پیاو صالح حجن صالح حکانی کردواری خومن لادکانی خومن اخلاقی کی جوانیان حال سکوتی کیان ذکریان طاعتیان شتیک باز بکی اوکو بسرهاتو چیرو کیان تا نوی تازمان براسی سفادی لیب که زور با او نمونه جوانانه خلق زینو بیته ولم روژه مبارکه
1: ما بسا گیان شپاز بخوای گوره کردوستان یه پره لو آفرتانه یعنی بچ ما هر لاده یکو بسینه هر شوین یکو کومل یک آفرتی کیا براستی دم ناتوانی تعریف یان بکا لتحلیلات یان لذکر یان لیاد یان لقرآن شوین دنیان لآداب و اخلاق و خور روشتی جوان یان من همو جاری للاو چلا بکانی خو مانا اوانی کوا زربان تا آفرتن بلین
2: بله
1: کومل نمونه احیان موا یکی لو گنده علیاوه که خو من مولای صلی که من تیاجر را
2: بله
1: دای سمن یکی که بو شو ما خزمتی عمری گی و نزیکی 80 سال
2: ما شاء الله
1: عینکی که لچاوه بو زربینه که بدس و بو خریق بو جزء عمو یاسین و امانه خوین
2: بله
1: خوشم دای سمن اما چون فیر بوی نیزانی من لساداتی تکیم و امانه
2: بله بله
1: وطی حتا ما هم گلیم لساداتی تکیه هی
2: بله
1: وطم بو وطی نانی الله وکاتی خوی فیری قرآن ببم بیانی الله همو قرآن نبرکت کاتی خوی
2: بله
1: او نه وچان به بده زوج د سیده مده او افرت نه بین خونی قران کوي و ته مې و نه سادات ته کې فیر قران یې کړی
2: والله
1: و چې والله اول فیر ان نکردو مالی باګم خلشي و مرقلاب ولا خلی ملا حامي هو مرقلاب
2: بله
1: و چې والله مالی باګم رجبر کې ایرانیان هب و ناوی ابراهیم بو
2: بله
1: شش مان له مال مان بو برنجبري بدزی باګم و او ششمانه لخزمت افیری جزی عمو و یاسین و تبارک و
2: الله
1: اوه کمال صورت بو لستمنی 80 سالی ها دوری کردو خریب و ایخوان با عینه که کو بزره بینه
2: الله اکبر ما شاء الله
1: اما بنسبتی او گنده و هر وها بنسبتی تکی خومانه و لجماره ناین او آفرتانی کوا یکی که وکو خیزانی که همه جوان داده بریم خواه افریکا یا خواه
2: خوش بیا خواه بله
1: که من خوم لگل یا دانشتوم و قسم لگل ها کردوها یعنی حتی وفاتشی کرد او هر اشتراکشی نر با مسلمانانه نک هر دو کردنوی قرآن و مانه
2: بله بله
1: قرآن که زور جوانی اخوین یکی لو رفتار جوانانی که لدلی همو کسی که جی ابووا فرموی 50 سال خیزانی حاجی محمدم تا ایساتی به بی امری حاجی محمد لشکی کم بو خوم نکریو
2: الله ما شاء الله
1: یعنی او ساتی حال براستی لو مثلا دیارا سودیان لو پرورده ورگرتو که بویا نقل کرا و که بیستویان
2: رس
1: هر وها و دا اسمت هر باسی ناکری و دا خجی هر باسی ناکری جنابی محمد علی قرداخی رضا و رحمتی خواهی دی به افرمیم من یکم سرطای خواندنم للای حاجی خجی بو
2: رس
1: براستی امانا نمونن به حقیقت ولی همان که تا چوما گندی فقیره لوی باجی که تیا بو ناوی سعده خان بو دو سعده خان تیا بو سعده گوره و سعده بچوک
2: بله
1: سعده خانی گوره او هر صاحبی دیوخان و صاحبی تفنگ و ماین و نازانم یعنی وکو پیاو ما ملیک لو سرشاخو لو جاب راستی
2: ما شاء الله
1: با ادبی کی جوان با اخلاقی کی جوان سعدی دوهم خوای گورا جزای باته و کمیر دکی استا انفاله
2: بله خوای جزای باته
1: برمی ما موسا بو خوایا لو کاتا کم میوان داریتی زور بوا هموی ایواریک میوانکانم جمار دو لمالی خومانا چن میوانی کیایا شو او نه جام ماسم میاندوه بەقەدەر عەدەدی میوانەکان بانی ماسی کەسیان نشکانەوە بۆ کەسیان هەر یەکە جامی خۆی بسۆدە بەردەستی
2: ئەی سوبحان الله لەو خەڵک و مەعریفەتە جوانەی کوردەواری چەند جوانە
1: قوربان گیان مامۆستا چەندین هیوامان هەیە مامۆستا دادا عاسمان هەبووە لە دێی خواری و خۆمانە ئەم دایە حاجیە هەر دکتۆریە بۆ بخۆی مامۆستا چەندین نەخۆشی چارەسەر کردووە چەندین دەستی شکاوی گرتوتەوە قاچی شکاوی گرتوتەوە بەبێ پارە بەبێ تەماع ئەو مێردەی خۆیان نار لە بەهارانە بۆ کۆکردنەوەی بەری گیا بۆ دار و بۆ سوود وەرگرتن لەو گژوگیا کە خوای گەورە ڕوانندویەتی ئەو بەبێ پارە بەبێ ئەجر و سەواب بەکاری هێنا ئەو ئیکرد بەدا و دەرمان بۆ برین و بۆ شکاوی و بۆ چەندین نەخۆشی بەکاری هاول و چەندین کەسیش استفادهانه دستی کردو هنده چند مردون و هنده چند بزینه که هشتا هر ماونه توا ببیع و ترموح دیناره که بید
2: سبحان الله
1: کردوستانی ایمه پره لما آفرتانه براست
2: ماشاءالله
1: یعنی جماره ناکرین یعنی لروی دیوخان دارتی لروی یوان دارتی لروی حیا و خرمت بخواه من هات مناو قرداخه و
2: بله
1: آفرتانی قرداخ عیب نبی شروالی کردیانه کرده پیانشون بو شطل ناشتن و دره و کشه و گیره و من خو من زن ایشی لده
2: بله
1: هر روژه من لگل انا بشوین بشوینه که حتی انا شوینه سر ایشه که شروال انا کرده پیان
2: بس
1: ایانو ما موسا من لگل های شر مکین
2: بس
1: لگل من انا یه حتی بنداره که با جلو کلو پلانو کل بریانه بو ما موسا ای اما گشتی هموی پروردن نبو هموی
2: بس
1: نصیحات و آموشگاری نبو
2: ما وصلنا يعني ما طبعا بويا حزم كرزياتر او لاني پروردي ايمان ودين لكردواري خومانا چرنگ دانوي شهاب او پرسيارن جناب كم ولا ما وصاني باريزي بيشتريش كاليم پرسيون بويا كام ميرجوجواني كردستان من براسي نخشن راوي ايمان ودزنيو جو بردنيو جو مزگو تجوانا كاني كردستان زانا قديم يكان يا مولاتن لبرو زور جي خويتي براسي ما نوسري او ميرجو جواني خومان بين بي سري او ميرجو بين نقل كري او ميرجو جوانا بين بو نوي نيو من كا اما دايكان وابيرونن كان من آوا لحضوري مزگوتو لحضوري ايمانا با ده هاتی که کمی جیان بجلو برگی که شر با به پیلاوی با به جیانی براسی بلام هرگیز به ایمانیان و لاوازی ایمانیان قبول نکردو
1: ملا قربان جان استش ما مصا به استش و او قتابیانی که هان لبردستی ما لو بنکو بارگا که درس خوانن
2: بله
1: دایی که کان سوزی ایمان و باور و پرورده پاران پیوان یکی ان با درس استعداد یان هی اخوان ایشی نامال کن دایی که کن بر ریشی سپی و با گوری و با پیری
2: برس
1: بلام کچکان یان انیارن با برگی حجاب و با برگی دینداری و قرآن خنه بندس یانو یان الان او خیر رو لکن من قرآن خونه استعدادی او ارکان هی اخوان ای کشنو
2: برس
1: بلام رو لکن یان قرآن خون بی و برهمی ایمان و برهمی پروده
2: الحمدلله
1: جاشتی که خوش لخزمت جناب تا باز کم
2: بله
1: چو ما دیه کلو شعر زوره البته تکیه یمین ناسی
2: بله
1: او تی ما موسا براستی ایوا سپاسی او میزر بسرانه بکن کلناو تانایا
2: بس
1: او هیمنی و هادئی و علم و زانیاری و اخلاق جوانیتی که حتانا برهمی دسی او میزر بسرانه که کاتی خوی ایوان راهم هینا و فیران کردون اینا تا مشای برهمی اوان کلا دیکی ایوان خود دیهاتکانی تریش هم بچوار دوری ایوان بلا بیچانو کو ایوان خواهی گوره آوا پینا داونه و برهمی او برزانه براست
2: زور راست
1: زورش دیوان من
2: ایکاک الحمدلله ما وصای جانه مکاتی جناب تان زور گر بس زور دلخوش بین با اون مجلس جوانی که لرگی مایککه و دروس ما کل خزمت جناب تا جنابی ما سامل عبداللهی تکیهی قرداغی خواهی گوره پاداشتی بخیر باتا و زوز و سپاسی جناب تا نکین که تکی مبارک من لخزمت تا بردازر
1: من دست خوشی لجناب تا نکم و هزارها درود و صلاوات نیریم با یعنی پاکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اللهم صلی علی محمد و علی محمد
2: یادی
1: پیغمبر لو کسانه تی روز بی كبراستي شون كوتي في غمر صلى الله عليه وسلم ويا نبي فرمان كان في غمر جبا جب كان
2: اللهم امين دست خوش موسى جان زوز وسواس انك
1: انت جنات خوش لك شفاعتي جان سر شاوك
2: فرزا وت
1: روح حكم قربان جان
2: سر قلب ان شاء الله خالص سر
1: خالص
2: خالص قلب يا اخو خوش ويستانم برنامج سي ساعات كمان لخدمتك كاك عبد الباقي وبراي عزيز وخوش ويستم كاك مبين كا براسی کامیرکی و کردینه و راست و خوبه دنگ و رنگ یه مل خزمتی از خوشویست ابوین با برنامه که تایبتی مانگی مولودی حضرتی فخری کائنات حضرتی محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم لسپی دی فیم و دیان پیوندی تلفونی زور زور جوان من ورگرتو و سواسی که کمو بینکم و سواسی از خوشویست و همو او براو خوشک از زانی که براسی راست و خوب پیوندیان با برنامه کمان و کرد و امرویان رازانده و بم برنامه جوانا و کاتی که زور خوش من برده سرو انشاءالله لای خواهی گورج ورگیره و بیتو قبول کراوی لای حق تعالی به انشاءالله سربرزی دنیا و قیامت من نگل کاک عبدالواقی اما ریز و سپاس من هیبو ایو هرچنه استش حالیا نیا پیوندی هی بلام براسیل و اچیت نظم که عبدالواقی وری بگرین کات من نماوله وری پیوندی کن نتوانی چوک کاتی برنامه که تاوبوه خواهی گوره همولایک من ور بگری و ایوش ور بگری و لروشی محشر دزگیرا و کانی خزمتی رسول الله بین بسر حوزیک و سر و رزگار بوانی سر پردی صراط بین انشاءالله بشفاعتی رسول الله و بعفی خوافی خواهی یا رب العالمین امولاتون کردستان عزیزش من بپارز لهمون هامتی و نقبتیک مالو منالکانش من پارزه یا رب العالمین تا بیگشن و اکتر بخواهی گوره تنسپیرم سبحان ربک رب العزتی عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمد لله

0: بناوی خدای گور و مهربان ایوارتان شاد بینران سپید فرمون بو گشتی چنوی حوالا ورزشکان سرتا دچینا شار سلیمانی امرو یادی لدایک بونی سرورمان محمد صلی الله علیه و سلم بو پیامی ورزشکارانی ام شارا د گوازینو لرگی هاو کارمان ساز کمال کا پیامی ورزشکاران اوه کا لسری روج برزی سرورمان برون و پیامی برزی روج برزی لنیو یاریگاکان جه به جه بکن
1: پروردگاری جهانیان لقرآن پیروز داده فرمید وما ارسلناك الا رحمة للعالمين لروجی لدایک بونی پیغمبری ناز درمانو پیشوی مروفایتی محمد درودی خویل سر بید او پیام هنری لروجی لدایک بونی و بوت رحمت بو گشت جهانیانو سرمشقو پیشنگی هموان لیادی ام بوانه پیروزه دا لنیو کایی ورزشو سیکتر پربها که دا. ورزشکاران پیامی پیروز بایو پابند بون ببنماکانی پروردهیو. گرنگی دان بجسته یکی تندروستو چالاکی جور او جور انجام دادن.
2: امو کو یعنی ورزشی آشتی منو کو راه نره که قطاب خانه یعنی ورزشی آشتی همیشه و همو سالگ اما گرنگی من داوا با یادی لدائق بونی سروری مروفایتی پیغمبری نظر صلی الله علیه و سلم. امسالیش راستکی به هاوکاری رخراوی اقرا و یعنی اشتی استاوین با کرنوی فستیوال بو رخراو جوانکی اقرا بو قطابیکانی لسر تاثری پارزگای سلیمانیا فستیوال من کرده تو بطولیگا که نو انشاءالله هر لم مانگا پیروزه استا امرو هاتین اختیباری بشکل یاریزانکان من کردوا بو اوی هر بنکی و هر لقون و نریکی بخاطا نو بطولکا و حزمان کردوا چون پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم گرنگی دا به ورزش امش ان شاء الله به وزن بینو گرنگی پیدانه
3: پیروز بای خو من راستی سرج مسلمانانی جهان و کردستان و سلیمانی ورزش کردن که این به بانی لدایک بونی پیشوای مروفایتی پیغمبری خوا درودی خوای لسر به امل یعنی ورشی اشتی و قطابخانه یعنی ورشی اشتی سالانه لم بونه پیروز دا جرها چالاکی و فستیوال ره خین بونه سندنی پیغمبری خوا زیاتر با یاریزانه کان مانو اشنا بونین امش پیامی سرک کی یعنی ورشی آشتیا امانویلم رانگو زیاتر رفتارو کردار جوانکانی پیغمبر فرمودکانی پیغمبر لسر من الان جب جب کین و آشنایم کین با ربازکی پیغمبری خواه
1: سرور مانو پیشنگی جیان من لچن فرموده یکی پیروز دا باس لگرنگی دان با ورزش و جسته یکی تندروز دکاتو انجام دانی جولو ورزش کردن یکی کل پیام جوانکانی پیغمبری خوشویست من
4: امو کو بشی شطرنج و کویاری زانکان همیشه سرجن بابلین یاد بونه اینه که من برز را گرتوا چون که آمان جی ایمه لیره و تایبت و کویانی آشتیش تنها ورشکن یا ولکو پیگاندن یا نه لروی پرورده یا لسر ربازی بابلین بپی آین اسلام و بپی ربازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بای همو حاله گین که گوشان که این بسر رگه که راست بایی لده هاتو از سودیان با کمالگاه بیتو بتوان خدمت کن ورشکش به همین شما نزنین که آین اسلام گرینگی تابت یا با ورزش و امش دولانه کارکین هم ورشکه کین هم لانه پروردگارش من فراموش نکردو
5: من ورشکارک ام بونه ام روزی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برز راگین برز را اگرینو و روزی کی پیروزی دانین امرو من وکو یارزانی کتینس بشداری فستیوال کتینس مانکر لانه ل یعنی اشتی امل روزیا بشداری ام پالانتی هم کردو که بو چم بو برین رک خراو پالانتی تو بی سرمیس بو امان جیشلی زیادتر یکتر ناسین و تنانت برز راگرنی ام روشش
1: دوانزی ربع الاولی همو سالگ بیادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من دادن ریتو زیادتر له 1450 سال تی پر ریو بسر روشی لدائک بونی پیشوای مروفایتی ام بونه پیروزه تنهای دوری لدایک بونی پیشوای مروفایتی نیا بلکو پیام یکا بو اوی ورزشو چالاکی جستهی ببیتو های دروس کردنی نوی یکی بهیزو تندروستو پر لچالاکی و هیواو تی کشان ساجد کمال کانال اسپیدا سلیمانی
0: شاری سلیمانی و راست خود چینا شاری بغداد لیستادا یاری نوان هر دو یعنی هولیر و کرغ دستی پیکد هولیر لرگه یاریزان ابراهیم بایش توانی لخول چی کمی یاریکا گولک تۆمار بکە. ئەم چەندی مەنە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ یارییەکە هەولێر دەبین کە بە جریزە دیاری دەکات لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەی کەرخ. ئەمەش گۆڵەکەی ئیبراهیم باش کە ئەم وەرزە پەیوەندی بەیانەی هەولێرەوە کرد. یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق و هەولێر ئەم یاریزانەی بە گەورەترین گرێبەست لەم وەرزە هینای ڕێزەکانی. ئەمەش لوئی سەلاح ڕاهێنەری هەولێر کە خۆشحاڵە بەوەی هەولێر لە سێم یاری یاریەکەمی بەرامبەر کارەبا بەبرنەوە کۆتایی پێهێناوە. یاری دوێن بەرامبەر قووەت زەویە بە یەکسانبوون کۆتایی پێهێنا. ئەمە سێم یاریە. ئەمەش ئیبراهیم باشەکە یەکەم گۆڵی لەم وەرزە بۆیانی هەولێر تۆمار کرد لە یاری ڕابردوش ئەسیستیشی هەبوو و بە شێوەیەکی دیکە گۆڵەکەی ئیبراهیم باش دەبین کە بەلێدانێکی جوان بەسەر گۆڵی دژیانەی کەرخ تۆمار کرد. یاریەکە لە جێمی یەکەمەوە لە سەرەتایەکانی جێمی یەکەمە هەولێر توانی گۆڵی پێشکەوتن تۆمار بکات. خۆزێ مۆرینۆ یانی ڕاهێنەری یانی ڕیال مەدرید لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی باسی لە مشتومڕیەکان یاری ئیسپانیۆڵ کرد و هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە ڤینیسیۆس جونیۆر پێویستە ئارام بگرێت و هاندەرانیش هانی بدەن و وتی ناوبژوانانی خولی ئیسپانیش یەکێکن لە باشترین ناوبژوانانی دنیا.
6: لە یاریەکەی ئیسپانیۆڵدا هەستمان بە پاڵپشتی هاندەران کرد. سبەی هیوادارین هەمان پاڵپشتی هاندەرانی خۆمان ببینین. لەبارەی ناوبژوانانی یاری یەکەمی تیپەکەشمان زۆر سەرسام بووم بە ناوبژوانانی یاریەکە و تێدەگەم ناوبژوان کارتی سووری بۆ هێرشەکەی سەر ڤینیسیۆس نەبینیوە. هەروەها تێدەگەم کە ناوبژوانی چوارەم نەیبیستووە و ناوبژوانی یەکەمیش ئاگادار بکاتەوە. دەتوانم بڵێم کە ڤار کاری خۆی بە تەواوەتی ئەنجام نەدا. بەڵام متمانەم بە ناوبژوانانی ئیسپانیا هەیە و هەمیشە متمانەم پێیان هەیە. وە سەبارەت بە ڤینیسیۆس جونیۆر ئەو لاستێکی باشدایە، بەڵام پێویستە کۆنتڕۆڵی خۆی بکات و بە کۆنتڕۆلی هەستەکانی بکات و پێویستە هەندرانیش پشتگیری تەواوی ئەو یاریزانە بکەن.
7: ریسپۆنسابلس پۆر لا کۆنستروسیۆن ئەز ئون کۆنسێپتو کە نێو فوتبۆڵ ڤای پەردێندۆ.
0: ئەمشەو یاریەکی دواخراوی گەڕی یەکەم لە لا لیگا بەڕێوە دەچێت کە هەردوو یانەی ڤالەنسیا و یانەی ڕیال بێتیس لە کاژمێردا لەسەر یاریگای مێستایە ڕووبەڕوو یەکتر دەبنەوە. ڤالەنسیا یاریگەڕی دووەمی ئەنجامدا لەگەڵ سەلتا ڤیگۆ بەبێ گۆڵ بەرامبەر بوو. ڕیال بێتیس لەگەڕی دووەم بە گۆڵێکی بەرامبەر لە ڕیال سۆسیدادی بردەوە. ئەم یاریش بە هۆی بەشداری یاریزانانی ڕیال بێتیس لەگەڵ هەڵبژاردەی ئیسپانیا لە مۆندیال دواخرابوو. بۆ ئەم یاری ڕیال بێتیس لە توانای چەند یاریزانێک بێبەش دەبێت بە هۆی پێکانەوە لەوانش یاریزان عەبدوسەمەد زلزوری. کاتێککە خەریکە بازاڕی گواستنەوەی هاوینە دادەخرێت قەیرانی نێوان جۆلیان ئەلڤارێس بەرشلۆنا ئەتلەتیکۆ مەدرید بەردەوامە. یانی ئەتلەتیکۆ مەدرید پێداگرێت لەسەر ئەوەی ڕێگە بە ڕۆیشتنی ئەلڤارێس نادات بچێتە بەرشلۆنا سەر ئەوەی یاریزانەکە دەیەوێت بچێتە یانی بەرشلۆنا. لە یاریگای ئیواندۆ میترۆپۆلیتانۆ کە زۆرینەی هاندەرانی ئەتلەتیکۆ مەدرید ئامادەبوون پێشیاری بەرامبەر ڤیاریال و دوای یاریەکەش قسەی ناشیرنیان بە هێرشبەر ئەرجنتینیەکە دەوتەوە. ئەمەش کێشەی نێوان یاریزانەکە و هاندەرانی یانەکەی قوڵتر کرد. ئەتلەتیکۆ مەدرید بەردەوامە لە ڕەتکردنەوەی ڕۆیشتنی جولیان ئەلڤارێس بۆ بەرشلۆنا. لە کاتێکدا هێرشبەر ئەرجنتینیەکە بیر لە هیچ بژاردەیەکی دیکە ناکاتەوە جگە لە پەیوەندی کردنی بەیانە کەتەلۆنیەکە. هەرچەندە یانەکەی ئێستا ئامادەیە ڕێگەی پێبدات بچێتە یانی ئارسنال، بەڵام ڕێگای پێنادات بچێتە بەرشلۆنا. ئیدارەی یانەی بەرشلۆنا تووشی بارێکی لە ناکاو هات سەبارەت بە یاریزانی بەتوانا و لاوی تازە هەڵکەوتوو حەمزە عەبدولکەریم. بوونی بڕگەی ئازادکردنی تەنها 15 ملیۆن یۆرۆ لە گرێبەستی ئەم بەهرەمەندە مسریە مەترسیەکی بەردەوام لەسەر پلانەکانی داهاتوو یانەی بەرشلۆنا دروست دەکات. ئیدارەی وەرزشی بە سەرۆکاتی دیکۆ تێدەگات کە ئەم ژمارەیە لە بازاڕی گواستنەوەی ئێستا زۆر کەمە. بەتایبەتی چەندین یانە دەیانەوێت گرێبەستی لەگەڵ واژۆ بکەن. پاریس سان ژێرمان یەکەمین یانەیە داوای ئەو یاریزانە دەکات. یانەکانی پرێمیەر لیگ لە ئینگلتەرا لە ڕیزبەندی ناوەڕاست و پلەیەکن وەک برایتۆن و چێلسی داوای ئەم یاریزانە دەکەن. لە ئیسپانیاش بەرشلۆنا ترسی لە یانەکانی ڕیال مەدرید و ئەتلەتیکۆ مەدرید هەیە کە یاریزانە بوری زکانی خواهم بیگوازدنو. یعنی کان ایتالیاش و آلمانیاش و هلنداش داوای یاریزانکی هن کردوا. لبرانبر ام هرج برا لاودا و اداره برشلونا بخیرائی پیوندی ببریکاری کارکانی حمزه عبدالکریم کردوا بودس پیکردنی دانوستانکانی نوی کدنوی گریه بستکی. هرچند در دو یاریزان مسی و کریستیانو رونالدو هنگاو دنین برای وازنانی یک زاره چلی یاری توپی بای حلقشانی تمنین. بلام رکابریش تون لنیوان هر دو یاریزان هی بای جماره گولکانین بگینا هزار گول. هولکانی لیونل مسی با گیشتن به هزار گول لجیانی ورزشی دا و چرخانی چی نوی بخوی و بینی. لکاتک دا استری اینتر میامی بردواما لکم کردنوی زیوازی نیوانیان لگل کریستیانو رونالدو سر رای دابزینی آستی ام دوایی تی پکی. چشکانی اینتر میامی تا دید زیاتر دردکون. ام زاریان با تورینتو دوراو پیند زیاری لدواییگ براو نبوا. با تو مارکردنی گولگ مسی لململانی گیشتن به هزار گول دمینه توا. پیش برچه هزار گول که تلاپره لجیانی ورزشی او دو یاریزانه. دوای رکابری که لدو دی رابردو درجه بوا. مسی پیشتر لجیانی پیشگری در جماره گولکانی 900 گولی تی پراندوا. گولکانی ام دوایی برامبر تورینتو جماره گولکانی با 923 گول برس کردوا. لده چی دیکوا کریستیانو رونالدو زور لم خال نزیکا. دوای اوی لبستویه چی اب دا گولی برامبر یعنی ریاض تو مارکد گیش تا 978 گول. اما شواتا هیرش بر پرتوگالی که تنها پیوستی با 22 گولی دیکه هیا با اوی بگاتا 1000 گول. ام با شای وای کردوا رونالدو پال اوراوی چی بهز بید با اوی یکم زر بگاتا ام جماریا. بلام ریجه گول تو مارکدنی میسی رکابری با بهزی دهاله توا. رونالدو تمن 31 سال زیاتر لمسی یاری انزام داو تنانه دوای تمنی 30 سالش برژی چناوازه بردوام بوال تو مارکدنی گول هرش برکین سر دستی باور زینوی کردو پیوستی بجماره چی کمی گولا بو او بغات 1000 گول چندین زار سلماندوی تی که تمن نیتوانی ورگری بکات لبدستینانی امار سرنز را چشکانی گول کردن چون کلسه ورزی پیشوی خولی پیشگری سعودی بدوای یک پنزا و سی و پینز و سی گولی تو مارکدوا ارچی میسی زور قرستره لتمنی 39 سالی دا پیوستی بنزیکی 77 گولی دی که هبوی بگات 1000 گول بلام هندک پیانوه لیهاتوی استر ارجنتینی که درفته چی راست قینهی پیدا بخشید با اوی رکابری لسر ام نازناو بکات براورده چی ام دوایی روجنامه آس آماجه بودا که میسی لروی میجوی و گولی زیاتر لرونالدو تو مردکات لروی خولککان یاری کردن با هر گولک هرچنده استیرا پرتوگالی که بگشتی گولی زیاتری تو مرکدوا هروا میسی لدوای پیوندی کردنی بیانه اینتر میامی و لست و چوار یاری 90 گولی تو مرکدوا. بارزان لا پیشکش کردنی حوالا ورز شکان دوستین کاتی بانجی پیروزی مغربه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: پیدا بردام دبین لە پێشکەش کردنی هەواڵە وەرزشەکان دەچینە سعودیە و ئەمشۆ بڕیار وە یاریەکانی گەڕی سێم لە خولی ڕۆشنی سعودی بەڕێوە بچێت لە کاژمێر نۆی شەو یانەی نەسر دەبێتە میوان یانە ئیتفاق نەسر لە دوو گەڕی سەرەتا بردنەوەی بەرامبەر بەیانەکانی فەتح و ڕیاز تۆمار کردووە ستاش بە دوای سێمین بردنەوەی لە دوایەک دەگەڕێت بۆ ئەوەی بەتەنا بچێتە پێشەنگ و پارێزگاریش لە نازناوەکە بکات کە وەرزی ڕابردوو بەدەست هێنابوو هەرچیان ئیتفاق ئەویش دوو بردنەوەی هەیە لەم وەرزە بەرامبەر ڕیاز و فەتح و ئەمیانێش ئەرچی بەرامبەر بە نەسر زەحمەت دەبێت جارێش دەگەڕێینەوە بۆ یاریەکانی خولی ئەستێرەکانی عراق هەروەکو لە سەرەتای گەشتەکەمان ئاماژەمان پێکرد هەولێر بەرامبەر کەرخ ڕووبەڕوو یەکتر بوونەتەوە لە سەرەتای یاریەکە هەولێر لە ڕێگە یاریزان ئیبراهیم بایش گۆڵێکی تۆمار کردو یاریەکە لە جێم یەکەمە هەر لە یاریەکانی خولی ئەستێرەکانی عراق بڕیار وایە ئەم شەو لە کاژمێر نۆ چەند یاریەک بەڕێوە بچێت زەورا میوانداری نەفت دەکات و لە کاژمێر نۆ 45 خولەکیش قووە زەویە میوانداری گازی باکوور دەکات لە ئێستاشدا یاری نێوان زاخۆ و دیالە دەستی پێکردووە
2: باسم قاسم پاڵەپەستوویەکی زۆری لەسەرە چونکە لە دوو گەری ڕابردوو زەورا نەیتوانیوە تامی بردنەوە بکا مەبەستی سەرەکی ئەو ڕاهێنەرە ئەوەیە لەم گەڕە ئەم پاڵەپەستوەیەی سەری کەم بکاتەوە بە بردنەوە بەرامبەر بە نەفتی میسان زەورا بە دوو خاڵ پلەی سێزدەمی گرتووە و لەگەڵ مینا بەبێ گۆڵ یەکسان بووە و لە یاری دووەمیش بە گۆڵێک بۆ هەرلایەکیان لەگەڵ کەربەلا یەکسان بووە زەورا ئامانجی سەرەکی ئەوە بووە ئەم نازناوە بباتەوە کە چی تا ئێستارەی توانیوە بردنەوەیەک تۆمار بکات ئەمە شەرکی تیپەکە قوڕستر دەکا هەرچی نەفتی میسانە پێناچێت تیپێکی ئاسان بێ بۆ زەورا خاوەنی دوو خاڵ و پێی چواردەمی ڕیزبەندی گرتووە ئەمیانە لەگەڵ جۆلان و نەفت یەکسان بووە هیچ گۆڵێکی لێ تۆمار نەکراوە لاریکی دیکەژا یانەی قووە جەویی پاڵەوانی وەرزی ڕابردوو بۆ یەکەمین جار لەم وەرزە لاریگە خۆی یاری ئەنجام دەدات کاتێک لەگەڵ سێیەم یانەی کوردستانی یاری دەکاتەویش گازی باکوورە لە دوو گەری ڕابردوو لەگەڵ نەورۆز و هەولێر یاری کردووە خاوەنی دوو خاڵ و پلەی دێمی ڕیزبەندی گرتووە ئەما یەکەمین یاری نێوان هەردوو یانە دەبێت ئامانجی سەرەکی گازی باکوورمانەوەی لە ڕیزی خولی ئەستێرەکانی عراق و قووە جەویەش دەیەوێت ڕێچکەی سەرکەوتن بدۆزێتەوە و دڵی هاندەرانی خۆش بکات
1: بەڕێزان چەندی منێک بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە یاریەکەی زاخۆ بەرامبەر دیالە دەبینین لە دوو یاری ڕابردوو یانی زاخۆ ئەنجامی باش نەبووە بۆیە باس لەوە دەکرێت کە لۆران ڕاهێنەری فەڕەنسی کە سەرپەرشی مەشقی یانی زاخۆ دەکات لەم وەرزە دواین هەل دەبێت بۆ زاخۆ و ئەگەر ئەم یاری بدۆڕێنن ئەوە دوورنیە ڕاهێنەرەکە دوور بخرێت هەروەکو بینیمان ئاکام هاشم بەرگری کاری یانی زاخۆ هەڵبژاردەی عراق لەم یاریە بەشدارە و شێرزۆ دەبینین لەم وێنانە بێگومان فاوڵێک بۆیانەی دیالە هەیە و هەرسێ یاریزان عەلی جاسم ئاکام هاشم و ئەو یاریزانە نوێیانەی کە پەیوەندیان لەم وەرزە بە زاخۆ کردووە بەشداری دەکەن لە یاریەکە زاخۆ لەم وەرزە گەورەترین گرێبەستی لە مێژووی خولی ئەستێرەکانی عراق ئەنجام داوە بە هێنانی چەندین یاریزانی هەڵبژاردەی عراق لەسەری هەموویان و عەلی جاسم کە هێرشبەری بەتوانە و ئاکام هاشم و چەندین یاریزانی تر لەم یاریەکە دەبینن زاخۆ با جلی سووری یاری دەکا جێم یەکەمە بەبێ گۆڵ هەردوو یانەی دیالە زاخۆ یەکسانن و هەولێریش بەردەوام بە گۆڵێکی ببەرامبەر لە پێش یانەی کەرخە بەڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشیەکان پێشکەش کرا خۆتم

نابی تێکەڵای ڕووبداتن نابی کەلیمی ناشەرعیشتی خراپ بڵێن کەواتە ئەگەر وابوو بزانە یادکردنەوەی مەولود کارێکی کۆمەڵایەتی زۆر گرینگە خەڵکانی زۆر ئیسفادە دەکەن بەشێک لەو خەڵکێک کە هاتۆتە مەولود گوێ داوەتە ژیانی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وسەلەم بە شێوازێک ئیستیفادەی کردووە وازی لە کاری خراپهێناوە تۆبەی کردووە کاری باشی کردووە ڕووی لە دین کردووە ڕووی لە خودا کردووە وازی لە خراپ و خراپەکار هێناوە چەندەها کەسانێکی وا کە دوو لە ڕوزەنابتان ئینسانێکی نامرتەزین بوون نوێژیان نەکردووە بەڵام بە مجەڕەد لێک دوو مەولودان بەشدار بوون خۆشەویستی پێغەمبەری خۆیان سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وسەلەم دڵی زیاد بووە چیا کردووە زیاتر بەرەوە دین هاتوونەکرد

یادی مولود و کوچون لسر آستی کومالایتی و جماوری بوتا بونه چی رزلی جیرو لسر آستی حکومتانی زورینی ولاتانی مسلمان نشینیش دکریت پشوی فرمی لسر جمدام و دزگاه حکومیکان دا. شێوازی ئێستای یادکردنەوەی مەولود بەراورد بە ڕابردوو زۆر گۆڕاوە. پێشتر مامۆستایەکی ئاینی لە مەجلیسێکدا نامیلکەیەکی دەخوێندەوە کە بریتی بوو لە کۆمەڵێک هۆنراوە لە مەدح و سەنای پێغەمبەردا درودی خۆی لەسەر بێت. یادکردنەوەکەی ئەو کات تام و بۆیەکی زۆر کوردەواری پێوە دیار بوو، بەڵام هەندێک گوشە و ڕستەی تێدا بوو کە لەگەڵ عەقڵ و شەرعدا نەدەگونجان. بەڵام یادکردنەوەی ئێستای مەولود ئەوانەی کە لە مزگەوتەکاندا ئەنجام دەدرێن بە پێی ڕێنمایی و پێوەرە شەرعیەکان بەڕێوە دەچن. یادی مەولود بەردەوام و هەموو ساڵێک لە مانگی ڕەبیعی یەکەم لە هەموو شار و شارۆچکەکانی هەرێم ئەنجامدراوە. تەنیا لە ساڵی 2020 بۆ یەکەمین جار و دوای 400 ساڵی بەردەوام لە یادی مەولود بەهۆی ڤایرۆسی کۆڕۆناوە یادەکە ساز نەکرا. هەندێک کەس بەهۆی ئەوەی ئەم یادە لە سەردەمی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت نەبووە بە دروستی نازانن و پێیان وایە داهێنراوە بیدعایە.

0: لەلایە چیترەوە هەندێکی تر پێیانوایە کە دیاردەکانی ئەهەنگگیێڕان بە یادی مەولود داهێنراوێکە لە سەردەمی فاتیمیەکان هاتەکایەوە و هیچ بنەمایەکی سنەتی نییە و ئەهلی سنانەیان کردووە. بەڵام لە ڕاستیدا دیاردەی ئاهەنگگیێڕان بۆ یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر درودی خۆی لەسەر بێت ڕێجێکی مێژوویی لە ژیانی ئەهلی سنەمەزهەبدا هەیە و زۆرێک لە جێڕانەوە مێژوویەکان ئاماژەبەوە دەدەن کە مزەفەرەدین کۆکبری پاشای کوردی سنەمەزهەب بە یەکەم داهێنەری خۆشی دەربڕین و ئاهەنگگیێڕان بە یادی مەولوددا دەدرێت. زۆرێک لە زانایانی ئیسلامیش پاڵپشتی ئەنجامدانی ئەم بۆنەیە دەکەن و بەداهێنراوێکی باش وا تا بیدع حەسەنەی لە قەڵم دەدەن.
1: یادی مەولودێکەکە لەو شتە پازانەی کە مسلمانان لە سەردەمی خۆیانە بە زەرورەتیان زانی و ئەویش بۆ ئەوی کە ژیانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەگەڵ کۆمەلگاکان ناوکملەی بەرجەستە ببێ. ئەویش بە مناسبیان زانیەوە کۆڕ و یعنی سیمینار و گردبوونەوەی بۆ ساز بکەن. لەناو ئەم کۆڕ و سیمینار و گردبوونەوانە لە مزگەوتەکان و لە شوێنە گشتیەکانە باز لە شەمائیلی پێغەمبەری خوا کراوە صلی الله علیه و سلم. بیدعا هەمووی خراب نییە، هەندێک لە بیدعەکانمان هەیە، مەسەلە حەسەنەن چاکن. سایمان عمر ڕەحمەتی خوای لێبێ لە دوای ئەوەی کەوا مشۆرەتی کرد لەگەڵ ئەسحابا کە ئەو نوێژی تەراویحە بە جەماعەت بیکە نوێکێک لە قورئان خوێنە متقینەکان بخێنە پێشەوە ئیمامەتکە کاتێ ئەمەی کرد لە ئەو فەوزا ڕزگاریان بوو کە هەرێکە بۆ خۆی لە مزگەوتەکان نوێژی ئەکرد و ئیمامێک لە پێشەوە بوو بە جوانی و بە ڕێکوپێکی ئیمامەتی بووکن. فەرمی نیعمەتی بێت هاتوو هاویهی، فەرمی ئیمامێن بەڕاستی من بێدعایەکی زۆر جوان و ڕێکوپێکە کە دامان هێنا کەواتە کول کە ئێمە ئەڵێن لە ئوسولە لە هەموو هەموو قاعدەیەکی عام ئیختیساسێک کۆمڵێ تەخصیسێک هەیە جیاییەک هەیە، ئەو کول لە هەمووی ناگرێت و بە فەرموودەی خوای متعال کە لە چەندین ئایەتە باس ئەکا تودەمیر و کول لە شەیئین بئذن بها، هەموو شتێکی خۆ لە ناو نەبردووە، ئەرزەکەی لە ناو نەبردووە. هەندێک شوێنی ماوە خۆی گەورە هەندێک لە مەساکین و شوێنەکانی ئەو قەومانی کە عەزابی بۆ ناردوون هەندێک لە شوێنەکانیان ماوە، کەواتە ئەو کولە کە ئەفەرمێ کل بیدعاتین ضەلالە ئەو بەسیاتر لە مەسائلی ئیعتیقاد و مەسائلی عیبادات هەیە. ئەگنا ئەم مەسائلی کەوا مسلمانانی سائکن بۆ یاد و ئیحتیفال بۆ لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا نە عیبادەتە، نە عیبادەتە و نە ئیعتیقاد و بیروبڕوایە، بە عیبادەتیشی نازانرێ. ئەگەر باز لە شەمائیل و سنەت و زینوکردنەوەی پێغەمبەری خوا بێ صلی الله علیه و سلم و خۆشەویستی پێغەمبەری خوا بێ لە ناو گەلانە، ئەم بەڕاستی بیدعایەکی حەسەنەیە. بەڵام ئەگەر پڕی بێ لە خورافیات و لەشتی نەشیا و لەشتێک ناباش، ئەو بەڕاستی بیدعایەکی خراپ و بیدعایەکی فەسەقی کە بێ ئینسان لێی دوور کەوێت و ئەو پێ ناوترێ یادە، ئەو پێوترێ تێکەڵاوی، پێوترێ ناشنیکردنی ئەو یادە. لەبەرەوە عولەما زۆر قسەیان کردن لەسەر ئەمە بیدعای حەسەنە بریتی لەوەی کەوە لە زوابیدی شەرع دەرنەچێ و دژی ئایەتێک یا دژی فەرمایشت لە فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خوا نەبێ صلی الله علیه و سلم.
0: بە پێی زۆرێک لە سەرچاوە مێژوویەکان ئاهەنگگیێڕان بۆ یادی لەدایکبوونی نەک تەنیا پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت ئەنجام دراوە، بەڵکو یادی لەدایکبوونی خانەوادە و هاوڵانی پێغەمبەریش درودی خوای لەسەر بێت کراوەتەوە کە سەرەتاکەی بۆ سەردەمی دەوڵەتی فاتیمیەکان دەگەڕێتەوە بە تایبەتی خەلیفەی فاتیمی ئەلموعیز لدین الله. ئەم خەلیفەیە لە دوای ئەوەی ڕۆیشتە ناو میسر لە ساڵی 969 زاینی ئەم کاری ئەنجامدا تا زیاتر بچێتە نێو دڵی خەڵکی و هەروەها وەکوو بانگەشەیەکیش بوو بۆ خۆشەویستی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت و خانەوادە و هاوڵانی خوا لێیان ڕازی بێت. یادەکە لە سەردەمی فاتیمیەکان بەو شێوەیە بوو کە شیرینی و خێر و سەدەقات دابەش دەکرا و پاشان خەڵک دەچوونە ڕیزی کەژاوەی قازی قوزات و ئینجا هەموویان پێکەوە دەچوونە مزگەوتی ئەسەری شەریف. پاشان ڕێوڕەسمەکە بەرەو کۆشی خەلیفە دەچوو، کوتاف دەچێشرا و دروشم بەرز دەکرایەوە و نزا بۆ خەلیفە و دەسەڵاتی دەکرا و ئینجا کۆتایی بە مەراسیمەکە دەهات. بەشێک لە ئەهلی سنە یادی مەولود بەکارێکی باش و دروست دادەنێن. زانای گەورە و شەرعزان و شارەزای مێژوو جەلالەدین سیوطی لە کتێبەکەی حوسن المەقسد فی عەمەلی المەولید ئاماژە بەوە دەکات کە یەکەم داهێنەری یادی مەولود فرمان روای هولیر لسردمی صلاح الدین ایوبی شاه مظفر ابو سعید کوکبری بوا. زانایان هاوران لسر روشت برزی و سخاوتو مهربانی ام فرمان روایا. زانای مفسر و میجنوس ابن کسیر لکتیبی البدایه و النهایا لباری فرمان روا مظفر کوکبری و دلی یچیک لپیا و بخشندو کسایت بریزو پاشا مزدکان. جيغا دستي باشي ديارو مزقو تكاني پوشتو آودان دكردوا دور بيت الله
2: أرواك حاجي أيان ياد كردنوي مولودي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم يكم كس كا اوي كلا ميجوا باس كراو ياد مولودي پیغمبري خواه كردو صلى الله عليه وآله وسلم لو شاري هوليري خو مان بوا سلطان مظفر الدين كوكبري كزاوي صلاح الدين ايوبي بو واتخشي صلاح الدين ايوبي للابو یک یک بول لوالی کان صلاح الدین ایوبی صلاح الدین ایوبی کوج بخو قائد و ملک چ کرد بو سن ولاتی بره او ابد مصر و شام و فلسطین و او منطقه عراق و اراضی الاکراد و امانه هم لبد سابو ز والیها و یک لوالی هر اخوانا سکان هر دین دار کان هر زانا دوستکان هر فقیر دوستکان سلطان مظفر الدین کوکبری بو سلطان مظفر الدین کوکبری زانا کان کودا کردوا بو چونکه د ایزانی که احتفال چی گرینګه یاد کړنوی چې زور گرینګه په پیغمبري خوا د کړی صلی الله علیه و علیه وسلم اما یکم دوه مجوبی زانکان اشراف وکن چونکه اگر کسان چی عوام او کسان چی ظاهر دول روز نابتان اشراف کله سبونه دینه کان غلط درز د بیت سبوی زور زده بینین نه مولداشت غلط دکړي اما ګور زانان انکار هم شته نه کړدوا بلهم اگر زانکان بین اشراف کړ شته غلط رو نه داتن یعنی ام کاریگریانه مولود لسر کوملگای کوردوایی لزور روی ویا یکم اویا که خلق کاتی مانجی مولود داده با تایبتی لو مانگیا زور عشق و حب چلو پیغمبری خواه عبی صلی اللہ علیه و علیه و سلم زیاتر صلاوات لی اداتن زیاتر خوی با سیره پیغمبری خواه مشغول اکد که من لخود بکان بخلش دیدن که خلچی نه تنها مولود اوانی تو بچی مزگو تو دابنیشی و هندک سرود بود ریو تا تو شیرنی بخوی بیدارن نه محاوله بکن لما لو لگر ما لوت سیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو خود دراسه بکن دابنین الحمدلله کتبش سیره منظوره بطایبتی ما وصف العبدالله هرتلی سیره چی زو زور زوانی نسیوا بزبانی کردی شیرین هموشی پندوانکانی لیدر هنوا

لە بارەی گرنجیدانی بەیادی مەولود پێشەوە زەهەبی دەڵێ خەڵکی لە هەموو لایەکەوە لە عێراق و لە جەزیرە و لە شوێنەکانی دیکەوە دەهاتن شار دەڕازایەوە قەسیدە و مناجات بە دەنگ و ئاوازی خۆش و دڵگیر دەوتران جێگە و ڕێگەی شیا و سەنجین ڕێکدەخرا پیاوانی گەورە و ناودار دادەنیشتن و بەشداری یادەکەیان دەکرد تیر هاویشتن و ڕمبازی و یاریکردن ئەنجام دەدران شامزەفەر خۆیشی ڕۆژانە بەشداری یادەکەی دەکرد لە مانجی مەولوددا خوان دەڕازێنرایەوە و وشتر و مانگە و مەڕ و ماڵات سەردەبڕان و دەکرانە پڵاو و گۆشت بۆ خەڵک وتار خوێنەکان ئامۆژگاری موسڵمانانیان دەکرد و شاعیر و مەولود نامە خوێنان دیاری و خەڵاتیان پێشەش دەکرا.

ئەوەی خوێندمانەوە کورتەیەک بوو لە مێژووی یادکردنەوەی مەولود بە شێوازە جۆرە جۆرەکانیەوە کە تاکو ئێستاش درێژەی هەیە. سەرەڕایی هەبوونی هەندێک جیاوازی ڕاوبۆسوونی زانایە لەسەر ئەم یادکردنەوەیە، هەندێک لە زانە فقیە ناسراوەکان پێیان وایە کامکارە داهێنانێکی باشە و خێرێکی گەورەیە، چونکە بۆ مەبەستی مەدەحکردنی پێغەمبەرە درودی خوای لەسەر بێت و دەربڕینی خۆشی و خۆشحاڵیە بەهاتنە دنیای پێشەوەی مرۆڤەتی کە ئەمەش کارێکی چاکە. وەکوو زانانی ئیسلام دەڵێن پێویستە یادی مەولود لە بانگە شەکردن بۆ خۆشەویستی پێغەمبەرەوە درودی خوای لەسەر بێت بگوازینەوە بۆ خۆشویستنی کردارەشی و پێغەمبەرە درودی خودای لەسەر بێت. هەروە بیکەین بە وێستگەیەک بۆ زێبەزێکردنی سنەتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت لە هەموو بوارەکانی عیبادەت و ڕەوشت و مامەڵە و دەوڵەتداری و خێزانداری و بازرگانی و شەڕ و ئاشتیەوە تا دەگاتە لادانی ئازار لەسەر ڕێگای خەڵکدا.

باوی خواه گورتان لبه کجمیر هشتا لانه دیارم گشتی ها آلکان تان پیش کشدکم سرتاش به گرین ترین ناو نیشانکان دست پیدا کن لا هولیر هاولاتیان به گرم و گوریه و بشوازیان لیادی مولود کردو امین داری گشتی یا گرتو شاندی مکتبی سیاسی و سرکردهیت یا گرتوش بشجاریان لیادی مولود کرد لا شارو شاروچکەکانی هەرێمی کوردستان یادی مەولود بەرز ڕاگیراو خێر و خێراتی ئیجتیماعیەکی جوانی زیندووکردنەوەی یادەکە بوو بەشێک لە خاوەن کارگەکانی بلۆک لە هەولێر دژی گرانی کرێی کارەبا گرد بوونەوە و دەڵێن مانگانە 50 بۆ 60 ملیۆن دیناریان بۆ هاتۆتەوە دوای 47 ساڵ ئەمریکا بە فەرمی سووریای لە لیستی وڵاتانی پشتیوان لە تیرۆر دەرهێنا و ئەحمەد شەرعیش پێشوازی بێت

یادی مەولوود لە هەولێر وەک کەرنەباڵێکی جەماوەری بەڕێوە چوو. مامۆسا سەلاح الدین بەهادی نەمینداری گشتی یەگرت و لەگەڵ شاندێکی سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسی سەردانی مزگەوتەکانیان کرد. ئەو پیرۆزبایی ئەو یادەی کرد و گرنگی و وانەکانی مەولوودشی خسەڕوو. ئەمینداری گشتی یەگرت و داوای کرد ئەو بۆنە پیرۆزە بکرێتە وێزگەیەک بۆ یەکگرتووی و تەبای نێوان لایەنەکان. لای خۆشیانەوە هاوڵاتیان بە گرم و گوڕی و بەخشی

امریکا سوریای لە لیستی وڵاتانی پشتیوانیکاری سیرۆر دەرهێنا. ئەحمەشەرا سەرۆکی سوریاش بڕیارەکەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای وەک هەنگاوێکی مێژوویی بۆ کۆتایی هێنان بە پەڵەیەکی شەرمەزاری وەسف کرد. ئەم بڕیارە کە لە ئابی 2026دا ڕاگەیەندرا، هەڵگرتنی سزاکانی سەر دیمەشق و نەمانی ناوی دەستەی تەحریری شام کە شەرع سەرۆکایەتی دەکا لە لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستی جیهانیەکانەوە لێکەوتەوە. شەرع لە ئاوتارێکدا سوپاسی دۆنالد ترامپی کردو و ڕایگەیاند کە ئەمە دەستپێکی خۆناغێکی نوێ بۆ ئاوادانکردنەوە و گەشەپێدانی وڵات. لەلایەکی دیکەوە مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد کە ئەم هەنگاوە ڕێگرەکان لە بەردەم وەبەرهێنانی تایبەت لادەبات و سوریا دەگەڕێنێتەوە ناو سیستەمی ئابووری جیهانی. بەرپرسانی حکومەتی نوێی سوریا، ئەو بڕیاریان بەدەستکەوتێکی دیپلۆماسی گەورەدانا کە کۆتایی بە دەیان ساڵ گۆشەگیری و سزای ئابووری دەهێنێ کە بەهۆی سیاسەتەکانی ڕژێمی پێشوو پشتگیریکردنی گروپە چەکدارەکان بەسەر وڵاتەکەدا سەپێنرابوون. بەمەش سوریا بەرە و سەقامگیری و تێکەڵبوونەوە با کۆمەڵگەی نێودۆڵەتی هەنگاو دەنێت. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر جەختی لە بەردەوامی هەوڵەکانیان بۆ نێوەنگیری نێوان واشنگتن و تاران بۆ گەڕانەوەی لایەنەکان بۆ دانوستان کردەوە. ئەو کات هۆشیاری لە لێکەوتەکانی هەر ئاڵۆزیەکی هەرێمیشدا. لە ڕاگەیەندراوێکدا ماجید ئەنساری ئاماژەی بەوە کرد کە فراوانبوونی بازنەی گرژیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست زیان بە ئاسایش و سەقامگیری تەواوی ناوچەکە و جیهان دەکێنێ. ناوبرا و جەختی لەسەر پێویستی گەڕانەوەی بارودۆخی گەروی هورمز بۆ دۆخی ئاسایی پێش قەیرانەکان کردەوە. داوای مسۆگەرکردنی تەواوەتی ئازادی کەشتیوانی لەو ڕێرەوە ئاویە ستراتیجیەدا کرد. بەرپرسە قەتەریەکە ڕەتی کردەوە ئێران هەوڵ بدات وڵاتانی ناوچەکە پەلچێشی ململانەکان بکا لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هێرشێکدا لەلایەن لایەنی سێیەمەوە. لامانکا ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەگەر ئیسرائیل دەوێت ببێتە بەشێک لە ناوچەکە، دەبێت بە تەواوی پابەندبوونە نێودۆڵەتیەکانی جێبەجێ بکات.

0: رێکخراوی نەتەوەیە گرتووەکان بۆ منداڵان یونیسف هۆشداری دەدات کە ملیۆنێک منداڵ لە ئەفغانستان بەهۆی بەدخۆراکی توندەوە لە ژێر مەترسی مردندە. بەپێی راپۆرتەکانی یونیسف زیاتر لە 14 ملیۆن هاوڵاتی ئەو وڵاتە بەدەست برسێتیەکی کوشندەوە دەناڵێنن. نەخۆشخانەکان بە تەواوی پەکیان کەوتووە و لە هەندێک ناوچەدا سێ بۆ چوار منداڵ لەسەر یەک جێگەی نەخۆشخانە دەخەوێندرێن. داڕمانی ئابووری، وشکە ساڵی و کەمبوونەوەی هاوکاری نێودەوڵەتیەکان دۆخەکەی گەیاندۆتە لێواری کارەساتێکی مرۆیی گەورە.
1: ڕێکخراوی نەتەوەیە گرتووەکان بۆ منداڵان یونیسف هۆشداریەکی مرۆیی مەترسیداری بڵاو کردۆتەوە کە تێیدا تیشک دەخاتە سەر تێکچوونی ئاسایشی خۆراک و تەندروستی لە ئەفغانستان و دۆخەکە وەکو قەیرانێکی مەترسیدار وەسف دەکات کە ڕووبەڕووی لێقەوماوترین چینەکانی کۆمەلگا بۆتەوە. بەپێی دواییین ئامارەکانی ڕێکخراوی یونیسف و ڕێکخراوە هاوبەشەکان یەک ملیۆن منداڵ لە ژێر مەترسی مردندان. ئەم منداڵانە بەدەست لاوازی توندی کوشندە SAM دەناڵێنن کە مەترسیدارترین قۆناغی بەدخۆراکیە و دەبێتە هۆی داڕمانی کۆئەندامی بەرگری و مردنی خێرا ئەگەر بێت و چارەسەری بەپەلە و چاودێری پزیشکیان پێنەگات. هەروەها 3.7 ملیۆن منداڵ لە ژێر تەمەنی 5 ساڵان ڕووبەڕووی ئاستی مەترسیداری بەدخۆراکی توند بوونەتەوە لە سەرانسەری وڵاتدا و قەیرانەکە بە شێوەیەکی بەرچاو لە 26 پارێزگا لە کۆی 34 پارێزگا خراپتر بووە. بەپێی راپۆرتەکە 14 ملیۆن کەس لە وڵاتە دووچاری برسێتی بوونەتەوە کە دەکاتە نزیکەی سێیەکی دانیشتوان. هاوکات ژماری ئەو خێزانانی کە ناتوانن تەنانەت یەک ژەمی تەواو لە ڕۆژێکدا دابین بکەن ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبووندایە. بەپێی راپۆرتەکە ئەو تەمەنانەی زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە منداڵانی خوار تەمەن 2 ساڵن کە نزیکەی 183 تێک ڕێحاڵەتەکانی بەدخۆراکی توندی کوشندە پێک دەهێنن. لە کاتێکدا کۆرپەکانی خوار تەمەن 6 مانگ 140 ئەو حاڵەتە هەستیارانە پێک دەهێنن کە ڕەوانی نەخۆشخانەکان دەکرێن. راپۆرتەکە هۆکاری ئەم دۆخە بۆ کەمی بودجەی ئەو وڵاتە دەگەڕێنێتەوە. کەرتی خۆراک لە ئەفغانستان ڕووبەڕووی کورتێنانی گەورەی بودجە بۆتەوە کە دەگاتە 157. هەروەها بوونی ململانێ بەردەوامەکانی سەر سنوور بوونەتە هۆی داخرانی نیمچە تەواوی دەروازە وشکانی هاوبەشەکان لەگەڵ پاکستان. ئەمەش بۆتە هۆی ڕاگرتن و دواکەوتنی بارهەڵگرەکانی هاوکاری. هەروەها وڵاتەکە بۆ چەند ساڵێک لەسەر یەک بەدەست وشکە ساڵی توندەوە ناڵاندوێتی و لەم ساڵەشدا بارانی بەخڕ و لافاوی وێرانکەر زمین کشتوکاڵەکان و بەرهەمە سەرەکیەکانی ڕاماڵیوە. هەروەها گەڕانەوەی نزیکەی 6 ملیۆن هاوڵاتی ئەفغانی بەناچاری لە وڵاتانی دراوسێوە وەکو وڵاتی ئێران و پاکستان بۆتە هۆی زیادبوونی پەستانێکی یەکجار زۆر لەسەر سەرچاوە دارایە داڕماوەکانی خێزانەکان، هەلی کاری کەم و سیستەمی تەندروستی پەکەوت و یەکێکی دیکەن لەو هۆکارانەی کە ئەفغانستانی بەم دۆخە گەیاندووە.
0: دوور لە سیاسەت و کوشتن و بڕین دەچینە سەرباسی هەواڵێکی زانستی. توێژەرانی پەیمانگای مەردۆخ بۆ توێژینەوەی منداڵان لە ئوسترالیا سەرکەوتوو بوون لە بەرهەمهێنانی یەکەم شانەی سیڕەهەندی D3 بۆ زمانەکانی دڵی مرۆڤ بە بەکارهێنانی خانە بنەڕەتیەکان ستیم سێلس. ئەو زمانە دەستکردانە بە وردی هاوشێوەی زمانە سروشتیەکانی جەستەی مرۆڤن. دکتۆرە هۆڵی ڤۆکس سەرپەرشتیاری توێژینەوەکەیە. ڕایگەیاندووە کە ئەم دەستکەوتە زانستیە یارمەتی دەردەبێت لە پەرەپێدانی چاندنی شانەکان و تێگەیشتن لە چۆنیەتی گەشەکردن و نۆژەمبوونەوەی دەمامکەکان لەگەڵ تەمەندا. نەخۆشیەکانی زمانەی دڵ نزیکەی 28 ملیۆن کەسی لە جیهاندا گرتۆتەوە کە زۆربەیان بەهۆی کێشەی زگماکی یان هاوکردنی ڕۆماتیزمەوە تووشی بوون. ئەم تەکنەلۆژیا نوێیە دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوە لە نەشتەر کاریە مەترسیدارەکانی گۆڕینی زمانەی دڵ و کەمکردنەوەی مەترسی مەینی خوێن. بەتایبەت بۆ منداڵان کە پێشتر ناچار بوون چەندین نەشتەرگەری دووبارە ئەنجام بدەن. گرنگی ئەو داهێنانە لە چیدایە؟ لەوەدایە کە دەتوانرێت دەرمان و چارەسەرە نوێیەکان لەسەر ئەو شانە دەستکردانە تاقی بکرێنەوە بێ ئەوەی ژیانی نەخۆش بخرێتە مەترسیەوە. ئامانجی سەرەکی زانایان لە داهاتوودا دروستکردنی زمانەی دڵە کە لەگەڵ جەستەی نەخۆشەکەدا گەشە بکا وە خۆشی بگونجێنێت.

0: دەبینین هەمیشە لە یادی لە دایکبوونی سەروەری مرۆڤایەتیان محەممەد درودی خوای لەسەر بێ هەر یەکەو لە لای خۆیەوە شتێکە بەخشی وەستا شاخەوان بەم بۆنێەوە چی بەخشیوە دەیەوێت چی بکەم
1: بێگومان کەسی ئازیز و خۆشەویستتر دەستیان پێشخست بەڵام منیش لە ڕێگای خۆمەوە لە بوارەکەی خۆمە کەم تەرخەمیم نەکردەوە کەم تەرخەمیش ناکەم ئیمن بەستەنا لە مانجی ڕەمەزان مەولود نییە لە هەموو کاتێکا کە من بتوانم ئینشاڵا دەستی خێر ناجەرمەوە
2: بەخێر بێسەرچاو یاخوا ئەوڕۆ پەیامە جگە لە خۆشە لە بۆی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوای سەلا لە سەلەم ئەوڕۆ ڕۆژی گە لە گەورەیە کە پێغەمبەر لە دایک بۆ دنیا ڕۆناک بووە ئەلحەمدا خەرگەهاتیە ئەو خەرگەهاتیە لە عەماسەدی پێغەمبەری سەلا سەلەم بەڕاستی ڕۆژی گە لەگە مبارەکە بەو گەرمەیە ئەو خەرکە ئەو یادەی دەکاتەوە لە خۆشی پێغەمبەری سەلا سەلەم هەموو سارانەمە لەو یادەی بەژای دەکەی ئەلحەمدا
0: ئیشجیاوازە دەبینی ساوە هەولێ جیاوازترە لە هەموو شارێ
2: لە هەموو جایزیە بەڕاستی لە بۆی شاری هەولێ شاری سوتامزەفەریە شاری شێخ مستەفای نەخشبەندیە شارەشی گەلک پیرۆزە پیاوی چاژی لێ لەو شارێ ئەلحەمدا ڕێز و ئەحترامی لەو شارێ لێ جێجی نییە هەر خەرکە گرو لەو شارەی دەکا ئەلحەمدا بەرەکەتی لەگەدیا کەس ناگەڕێتەوە لەو شاری خۆی ئەو خەرکەی ڕووی لەمە کردیە ئەو ئاوای ڕووی لەمە کردیە ڕۆژە مبارەکەی و پەیامەیە کەس ناگەڕێتەوە جێژی بە بەرەکەدا جێژی بە ڕەحمەتە یاخۆ بەخێر بێن سەرچاویم اللهمە سەلی علی سەیدینا محەممەد و علی ئالی محەممەد
0: ئەم مامۆستا بە ڕێزە پێم وابی لە کۆیەوە هاتی سلام علیکم
3: سلام و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو بەڵێ بەڵێ لە کۆی هاتی وە مارسەن ناکەی لە ڕەحمەت للعالەمین بە بنی یادی مەولودەوە گەرمترین پیرۆزبایی ئاراسی سەجم موسڵمانانی جیان و موسڵمانانی کوردستانی عزیز و قەڵاو منارە و شارەکەی حاجقادی کۆی دەکەین بەڵێ ئەمڕۆ ئەم ساڵ بە باش مازانانی ئێمە بەژار بین لەم یادە و بۆیەتە شیف ماهێنا بۆ پایتەختی سوتان مزەفەر کە قەڵاو منارەیە کە یادکردنەوەی مەولود لە پایتەختدا بۆنەیەکی تایبەت و گنیگو و ئەهمیەتی خۆی هەیە سەجم سینجێژەکان لەم ڕۆژێدا ئەم یادە بەرز دەنخێن یارکردنەوەی پێغەمبەرجییان بەوەیە کە ئێمە سنوت و ڕێباز و کردەوەکانی پێغەمبەرجییان لە ژیانی ڕۆژانی خۆمان تەبلیغ بکەین و و پێغەمبەرجییان نەرمونیان بۆ بەرامبەرەکە دەبێت محەممەدیانە بژین و هەسوکەوت و تەحاملمان لەگەڵ چواردەورەکەمان محەممەدیانە بێت
0: مامۆستا ئەم جۆش و خرۆشەی مسلمانانی شاری هەولێر و دەوروبەری جەنابشتان لە کۆیەوە هاتوون سمان پێدەڵێت سمان پێدەبەخشی پێت وایە ئەمە بۆچە هەموو لێرە کۆبوونەتەوە
3: ئەمە ئەومان پێدەبەخشەکە ئێمە هەموو ڕۆژ و هەموو کات و ساتی پێغەمبەرجییانمان خۆشەوە ڕێباز و کردەوە و سنەتەکان ئێو لە ژیانی ڕۆژانەمان تەبلیخین بە تەنها ڕۆژێکە من نایەتە بەرهەم گرنگ و ئەهمیەتی ئەوەی هەیەکە ئێمە ڕۆڵەکانی خۆمان وها حاڵی بکەین وها تێبگەین کە پێغەمبەرجییان پێغەمبەری کۆتا و پێغەمبەرێک هاتووە کە ڕزگاکەری جیهان بۆ لە کۆیلایەتی و لە ژێردەسەیی و لە نەهامەتی و لە قەیران و لەمانە ئەگەر ڕێبازەکەی جێبەجێکەی ئەوە سەرکەوتو دەبی و بەرە پێشەوە دەچی لە ژیانی ڕۆژانە
4: ئەگۆش بەخێر دێت تا من بارە
5: بێت
0: ئەم یادە چۆن هەڵدەستان جێنن یادێشی چۆنە هاوڵاتیان بە دۆش و فرۆشەوە ساڵانە ئەم یادە پیرۆزە دەکەن و یادی لە دایکبوونی سەروەرمان محەممەد درودی خوای لەسەر
4: سلات و سەلامی خوا لەسەر پێغەمبەری خوا ئەم یادە پیرۆز بێ لە هەموو مسلمانانی ڕاستەقینەی جیهان بە تایبەتی کوردستان مسلمانە ڕاستەقینەکان نەک مسلمانە ڕووکەشەکان لەم یادەدا داوا دەکەم ئەو یادە نیشانەی ئەوەیە کە گەلی کورد هەر لەسەر دابوونەریتی ئەساسی خۆیمە ئەو دابوونەریتێک کە بە زیندووی مایتەوە لە قووەتی ئیمانە میلەتەکەمان ئیمانە ئیمانە والی دەکات لە هەموو حیزبەکان ئێستا لێرە کۆبووینەوە کەس پرسی بە مەقەڕەکە حیزبی خۆی نەکردی هاتێرە خوا ئەوانەی هینایکە ئێرە لۆیە
0: چەندە گرنگە مامە تا چەندە گرنگە سیفات و ڕەوشتە بەرزەکانی پێغەمبەری نازدارمان لە ژیانی ڕۆژانەمان تەطبیق بکەین
4: کاکە ئەوە ئەوە ڕەوشتی ئیسلامە ڕەوشتی پێغەمبەرە سیفەتی ئیسلامە کە لێرە او عالمی کو کرتو او خلک به همو حزب کانو لره کو بیتو لمزګفت کو د بیتو لسر قبلستان کو د بیتو لتازه کو د بیتو یک دخل چې 20 کس خو فرید د قطاریب کا او اسلام ول ویدک او الرحمی اسلامتی ک تقلب امانه دو ګنز خو د فوتین لسر کس چې نای ناسی قطاریب کا او دین اسلامتی او روشت خوشویستی او د ابو نریتی اسلامتی والی مارکر دی ایمل لیک دی کوبین روزک دادی اما بیزاری لوکو د بینو اوانش بزی دیری اگر استر اسا هوجداریان د دمی بګرین نو ناو باوش ملت بګرین نو ساوک به حقی او ملت دا بخشین نګی علامه کان یان بتنی لیربی باب خوشان بین نا او ملتای ایر مسیری وانا مسیری همو بر پرسکان مسولکان او کوردستان نا او ملتای او رونه ګرین نو نا ملتي روزک دادی لا ينفع الظالمین معذرتهم ولا هم يستعتبون
0: برایتو ام پرتوازی او لکتران زانه به هی پشکردن لدین و لروشت برزکانی پیغمبر من
4: او ایمه داوا دکین او گنزانه همو پشتی یک بگرن او دابونی ری تی کردواری بزیندوی بمینه تو پشتی یک برندن و رو لخوای بکن و پال پشتی خوا پال پشتی خوشویستی خوا لهموشتا چی گوره ترا
0: ایبو هولیر یکان زیاواسته لشار شاوزکانی ترا
4: ماشاءالله پیروز یعنی که دینا مولودی هولیره دینا شاری هولیره براستی رنجی راستقینه اسلامتی لیره دبینی او اسلام او دین امیدیر کو کتو اما هیڅ حزب بم نه گوتی بر انور هروان هروا من قرات بجذاریب کلو کوبن او ایمان کی من امنین ات ایران هیز او داوانی فیر لخوان د کندر اندابو نریت کور دواری دروید کد او دابو نریت اسلامتی کوای لمر کی دبی ما ایرا او اخو روشتو او کتوری بزیندوی بیل مو سر سلام اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد
5: مانج مولودی مانج خوشا آهنگش ریب جرین لو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو مانگی سندی حول دی لو پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشا کما زوگا سیر پی
0: اخلاق و موشت و صفات کان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو مان در زیات زیات
5: والله سندی باز گنات گوتن سندی باز گنات گوتن من اور رویاتی ما لبو خیر و برکتای نت می شد و آهنگی
0: ما دونه وید براکم
6: باش براک گورم
0: سلامتی ام یادت پیروز بی
6: سلامت یار لگو لمس ماش پیروز بی
0: زور سپاس لم یاده سمان پیش کش رکی
6: والله شعر کرد سبی خم بری سلام سلام یا احمد یا امین یا خاتم المرسلین بهاتن دروناک بو هر حفت آسمان و زمین ناو تهاو یاسینا روناچی بو او دینا خوایا بکی بقسمت پیک رابطینا مدینا محمدی آمینا ناو چند شیرینا چند پیم خوشا ببینم زارک بتما مدینا سیدی عالا محمد صلوات
0: ماستا اسماعیل شلیر ماستا اسماعیل پیم زوینی اگر بفرمو دویرا لم یادر پیروز بیتن واتستان هی لم یادر پیروزا سمان پیدالی او خلکا دبینی امویان بجوش و خروش و ام یادر پیروزا دکنو
7: بسم الله الرحمن الرحيم بيروز بايلة مسلمانان سر أرزو همو جيانا كم ببوني لدائق بوني فخري كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قورترين بيامك أمرو بيغمر إخواب يمان فرمت أوي أخلاقي بيغمر لنا ومانا برجستبكين يكتر من خوش بي لقل يكتشاق بين أم بر برسا قنغلو أم بر برسا خم نخوران نك خم نخور توشي أميلتين توشي خمو هجاري ونداري كردوا توزیک چای بخشنو با ملت گرفان بطاله با ملت بمعاشو رشو روته اگر کسی کن بس بسرزارکی جل باورم بخواه و باو پیغمره هیا با اخلاقی پیغمری انتیابه که ابه چاویان لهجار به چاویان لندار به چاویان لفقیر به و عموم ملتش بیره کاتوانه بزانه که اخلاقی پیغمری هیا صلی اللہ علیہ وسلم اوی بوه نکسی کم ولات و شاری پر کردو له فساد فسادی اخلاقی فسادی اداری هیچ جوانی کان نهشتو بو امیدوارم یادی مولودی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به بیتا قرانه ویک برو پیغمبر پچین جام من وگ ملا اخلاقی پیغمبرم به تو وگ گنج منال خزان عائله همولا امکار بدستا بناشکرین به ک گورترین ازمه ام ملت چاکا اوه قیاده کی زور به کلکو خمسار دی هيا اگای له هجاری ول نداری لا گران کردنی ام بنزینو نهامت یعنی که بسر امیلتا پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم پیغمبر اکبر علیه الصلاه والسلام خمی فقیر و هجار و ملتی بوا امانه اوی بیری لینا کنو ملتا یادی پیغمبر لامولایکو لسپیده جوانه کس پیروز به که همو کاته حاضر غائب نیا و ام مناسب جوانانا دستی توش خوش بیر
0: امن دارا ساو زوارش تک من پیشگیش رکا چی من
8: پیشگیش رکا؟
9: سرود
0: سرود یک من پیشگیش رکا دفرمون
9: هم که هوای بردیشنم بگرم

0: ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان لێرە لەم سەر زەمینی سەید و شێخ و پیرانەوە تا مەدینە نورینەکە و بە ژمارەی سڵاواتی پیرێکی کوردی نورانی سڵاو لە دیداری پاکو ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان لێرە لەم سەر زەمینی سەید و شێخ و پیرانەوە تا مەدینە نورینەکە و بە ژمارەی سڵاواتی پیرێکی کوردی نورانی سڵاو لە دیداری پاکو قوربان سنگی سپی منەوەرەکانی ئێمە پڕە لە مەحەبەتی تۆ ئەوە هەر تۆی بەسەر زاری گەورە و بچووک یاڵ و دۆڵ و بەرد و دار و دەشت و دەری ئەم سەرزەمینەی ئێمەوەی ئەوە هەر تۆی بەسەر زاری گەورە و بچووک یاڵ و دۆڵ و بەرد و دار و دەشت و دەری ئەم سەرزەمینەی ئێمەوەی گشت خێزانی محەممەدی خۆیان هەیە کە بەهاری مەولودت دێ چی مینبەری کوردان هەیە باسی تۆیە چی حەیران و سیاچەمانە و هۆرە وەڵڵاوەی سیە باڵا گەردانی باڵاتە قوربان شاشەی دڵی ئێمە هەر تۆی تێدای پەی جووەکاونت و شاشە و مایک و سەکۆ و ڕۆژنامەکانی ئیحساسمان پڕن لە هەواڵ و ڕاپۆرت و بە دواداچوون و چیرۆکی عشقی تۆ ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمەر بوو ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمەر بوو کە ڕابوو ژیان هەڵەسا ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمەر بوو کە ڕابوو ژیان هەڵەسا تاریکی پێشەوە ڕۆیشت بیابانە بۆ چراخان تا هەر پێش ئەوەش کە هەستێ وەک ئەو دوای بەشەر ناخەوت تا هەر پێش ئەوەش کە هەستێ وەک ئەو دوای بەشەر ناخەوت لە ناو گەرمەی زیکر و فکریا ڕاخەر بالیف نەیانەوێرا ڕاکشێن گرمۆڵا بوون لە شەرما خەوی ئەدی وەک ڕۆژی ڕوونەهاتە دی ئەبووە وەحی خوا پەروەردەی کردبوو بۆ شوێنکەوتن بۆ پێشەنگی بەشەر گشتی حسابی بوو کە دەهات و بە دیقەت بوو کە دەڕۆیی کە لێرە بە ئیددعا شوێنی کەوتووی قەت دانیشتووی ئەی تۆ کە لە ئێستادا ژی ئەی تۆ کە لە ئێستادا ژی کە لێرە بە ئیددعا شوێنی کەوتووی قەت دانیشتووی لە خۆت پرسی ئەو سەروەر و پێشەوایەت چۆن ئەیتوانی بەناوم تەمتومان و بەرزی و نزمی و جانەوەر و گەلە گورگ و دەعبایەدا نەک نەوەستا و کۆڵی نەدا بەڵکو و چوو ڕووبارێکی خوڕ هەر دەڕۆیی و هەر دەڕۆیی و ڕێگایە بڕی ئەمڕۆ حەچەنێ ڕەوان بوو ئەم گیانە چەنێ لەبان بوو چەند برژا بوو تێڕاما بوو لە ناو خۆیا شەپۆلانی هی دەریا بوو مەنگی و قوڵی هی سەحرا بوو ئەمڕۆ حەچەنێ ڕەوان بوو ئەم گیانە چەنێ لەبان بوو چەند برژا بوو تێڕاما بوو لە ناو خۆیا شەپۆلانی هی دەریا بوو مەنگی و قوڵی هی سەحرا بوو تۆ یەک یەکتانە مە بۆی یەک یەکتانە کە لێرەن تۆ دەتەوێ ئەم پیاوە سەرکردەت بێ بڵێ بەڵێ بڵێ بەڵێ تۆ دەتەوێ ئەم پیاوە سەرکردەت بێ بڵێ بەڵێ بڵێ بەڵێ ئەرێ ئێوە دەتانەوێ ئەو پیاوە ئەو ئازیزە ئەو سەرکرد و پێشەوایە سەرکردە و پێشەواتان بێ بڵێن بەڵێ بڵێن بەڵێ هەنگاو بە هەنگاو پێ بە پێ قابیلە گەورەیت نەوێ گەورەی یەک ڕێگای هەیە لە سیڕاتی مستەقیما دەسەکەوێ ئەم شاڕێیە شەم پیاوە و براکانی خۆشیان کردووە بۆ پیا ڕۆشتن غەیری ئەمڕێ بەشەر بە هەر ڕێیە ترا بڕوا یا بێ نەگەشتووە و ناگاتە جێ نە هەر ناگا لەو سەرەوە سەری لە کەن و کۆریان و ئار و هەڵدێرۆ دەرەچێ دەسا گەورەی چی گەورەیە لێرە و لەوێ سڵاو لەو برایانەوە نەیان دیوی و خۆشتیانەوێ سڵاو کاتێ خوا ڕۆحت ئەداتەوە هەتا تەنیا سڵاواتێ بێ جواب نەبێ دەسا گەورەی چی گەورەیە لێرە و لەوێ سڵاو لەو برایانەوە نەیان دیوی و خۆشتیانەوێ سڵاو کاتێ خوا ڕۆحت ئەداتەوە هەتا تەنیا سڵاواتێ بێ جواب نەبێ ئەی سەردارێکی سەرزەوی ئەی گەورەیە کە گەورەیی لە سەرزەوی دوای تۆ دەوەستێ و دوایی دێ سڵاو سەروەر خۆ ئەبینی سەرزەوی خوێنی لێت کێ بۆمب و درۆن مووشەکی بۆ کوشتن زیرەک ژیانە کوژێ شێت و شوورێ بەسەر زەوی ئاگەڕێ کە ئەخەوێ و خەوێکی ناخۆشە بینێ کڕاچنێ بڕاس و چەپا پەلە کوتێ وەک ئەژدیها گڕی لە دەم دێتە دەرێ ژەهر و مەرگ و خوێن و مەینەت بۆ بەشەریەتە ڕێژێ ئەرێ ئازیز ئێستا ئێمە ئەڵقەی لاوازی جیهانین شەکوای حاڵ و حوزن و پەسنی لای خوای تۆیە پەرش و بڵاو سارد و جێماو مات و مەلول و حەیرانین قوربان ئێستا وەک دەورانی نورینی تۆ کوفر و شرک لە بەرگری و شکاندانین ئەوان حکمی دنیا کەن ژەهرە ڕژێنن مرۆڤ بەرەو گەمژەیە بن لە دنیایەم دەورانەدا پڕ و پووچ و ڕقن و مقن شەلاتی و شێت و شوورەکان گەورە و سەرۆک و فەرماندەن ئامانە بەدڕەوشتی و فەحشا و منکەرە خەنە شوێن بەهای باڵا ڕەزیلەت لە شوێنی فەزیلەت فسق و فجوورەکە نە سیمبول و ئاڵا قوربان چواردە سەدە دوای تۆ ئەقسای مەسرات دیلینەوەی بەنی نەزیر و خەیبەرە ئەو فاسد و غەددارانە خوێن ڕێژ و دەغەزارانە هەڵس و ڕێنەری عالەمن سەرچاوەی تاریکی و تەمن ئەو سەرزەمینە پیرۆزەی قیبلەی یەکەم هەموو ڕۆژێ لەژێر پۆستاڵی ئەوانە زیڕەی دێ لە غەززەی خوێن بەحری خوێنی نەهەق ڕژاو بەناو کەلاوە کۆڵاناکەوتۆتە ڕێ لە ئەکنافی بەیت المەقدس ئەو تایەفە سەرخەرەی حەق پەیتا پەیتا شەهیدە بن پێکەنن کاتی ئەمرن گەورە و بچووک ژن و پیاویان لە ڕیباتان بێ ماڵ و حاڵ بە برسێتی بەتینوێتی لە ژێر ئار و ئاسن باران ورە و وزەیان لێنابڕێ چۆکیان ناشکێ بەخوا ئازیز وەک ئەو ڕۆژانەی تۆ هاتی ئێستاش هەروا چاکی و پاکی لە ژێر قامچی زوڵم و زۆرازی ڕێنێ زەوی لە جەهل و بت جمەی دێ ئەبوو جەهل قاتی تازەی لە بەرایە لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و ترو سۆشیاڵ لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و ترو سۆشیاڵ دەرەکەوێ درۆکە هەزار بەیەک هەردان بەڕاستیانانێ عەمار و یاسر و بیلال خەباب و سوهەیبی ڕۆمی هەروەک ئەوسا بازار و ئەشکەنجەوە لە زیندانن سومەیە هەر شەڕی لەچکی پێئافرۆشرێ بەخوا سەروەر ئێستاش دنیا بۆ شوێنکەوتووی تۆ هەر تەنگە ئازیز بەخوا ئێستاش خوێنی موسڵمان هەرزانە میحنەتە و دێو شەپۆلەدا بەخوا ئازیز وەک ئەو ڕۆژانەی تۆ هاتی ئێستاش هەروا چاکی و پاکی لە ژێر قامچی زوڵم و زۆرازی ڕێنێ زەوی لە جەهل و بت جمەی دێ ئەبوو جەهل قاتی تازەی لە بەرایە لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و ترو سۆشیاڵ دەرەکەوێ درۆکە هەزار بەیەک هەردان بەڕاستیانانێ عەمار و یاسر و بیلال خەباب و سوهەیبی ڕۆمی هەروەک ئەوسا بە ئازار و ئەشکەنجەوە لە زیندانن سومەیە هەر شەڕی لەچکی پێئافرۆشرێ بەخوا سەروەر ئێستاش دنیا بۆ شوێنکەوتووی تۆ هەر تەنگە ئازیز بەخوا ئێستاش خوێنی موسڵمان هەرزانە میحنەتە و دێشە پۆلەدا فیتنە لە پڕتایی نەبێ لە دەرەوەی پەیام و پەیامدارانۆ چی میدیایە هەرچی پلاتفۆرمی سۆشیاڵ و چی ئەی ئایە چی بزنس و هەرچی بانک و کۆمپانیایە چی زلحیزبی خۆرەڵات و خۆراوایە یەکە یەکە پڕ و پووچی لە پشتەوای جوڵێنێ ڕۆی بزەیەکی تیایە ئازیز بەخوا نەیەیتەوە حاڵمان نییە زۆرین بەڵام وەک ئەو ئاو ماڵکەی کە فەرمووت هیچ حسابێکمان بۆ ناکرێ کاربەدەستانی ئومەتت دامەزراون لای خاچی و جوو لوی کارنامیان بوده سکو کرسی زایونیستی کی لسره سربانکان پر زایونین جیرخانکان پر زایونین شهر و بازار سرا و میدان پر زایونین میدیا و سوشیال خاچی و زایونی لسره به هوای اوان اخوینه برو روی مانگ با مزگوت و مالی پاکی مسلمانان جهر و مادهی بهش کرو تمو غبار پر جینه گورم بخوانه ایت و حال مانیه ام لافاوی زایونیه بواکو تو تهل هلا چون خربونم همو گرگو چقلا گورم بو اوی گوره بین دبی بول دایک بونه تر شاید ماند بشان بینین دبی بقولی و چسباوی و محبت و کسرتا بتناسین عزیز هتا قرآنی بین ربانی بین لآیتی خواه حالی بین بزویه و ننوسین آسمانی بین چار منیه الا دبی بو هیز ایمان و یقین توب ناسین هر توب رابر بزانین بو بنیادی کسایتی آکاری جوان بهای بالا راستی و ریکی و مهربانی دا مزراوی پر پرنسیب لسردین دا بی همو تو بناسین هر تو برابر بزانین بو پیشنگ بون و پیشنگی لکردار و لگفتارا لما ملو لآکارا ایم هر همو ناچارین تو بناسین هر تو برابر بزانین بو هدایت بو برگادار رویشتن چار دوزی بو کشکانی دین و جین یک رهیا تو بناسین هر تو برابر بزانین بو اوی خوشتر من بوی لروح و گیان دبی پی بپی دوات کوین محبت نابی بناسین یک رهیا نابی بدوان تو بناسین هر تو برابر بزانین تا سنتت بلاو کینوا بجی بینین لسنگری پیامی برزی تو دابین هر او بجار دمان هیا تو بناسین هر تو برابر بزانین سیری برزی گلاوینت خورای روحا نوری دلو پی روینا و خوی جیانا حوزک هر او ری هیا گربت مای او للپی پیروزت بین تنیاد بی تو بناسین هر تو برابر بزانین والسلام علیکم و رحمت الله
1: کادش مرده با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام

Ey xoşewîst, pêş hatinet zewî bê gul û gulzar bû, mirov çuxtî û nalebar bû, wijdanî hende bîmar bû, kolawar bû. Çî çadirge û ladewşar bû, bêdilsoz û bêdizbar bû, axa û reiyet bawî hebû, axa milhur û geddar bû, yan li raw yan li şikar bû, yan mestî mey û qumar bû. Ey pêşewayî aştî perwer, dilsozekeyê girovî beşer, bi fermanî xwe hesta bûyî, li rûyî hemû nefamî de rawesta bûyî, bo perwerde to mamosta û mamosta bûyî, ey gewrey Kuranî Adem. Ey gewrey Kuranî Adem, çirayek bûyî hilkira bûyî, wek rehmet bûyî bo giş cîhan. Hucej bû ta axîr zeman, li berdemî yaranet da, li duay hecî jiyanet da, awî gwey hemûyanet da. Carekî tir silawtan lêbe, xoşewîstan. Her li şarî Silêmanî paytextî Roşnbîrî, dirûd û silaw denêrîn, heta Medîneyî direwşawa bo sergiyanî pêxemberî azîz û serdar û nûrî çawman sallallahu aleyhî ve sellem. Emro lêra demanewê bi xelwetî arîfane û bi îşqî derwêşana xelwetî sozî mewlûd bigerîn. Cegî xoşhalî û dilxoşî ke herêmî Kurdistan hawşanî welatanî musulman emro em kernevala pirşkoya berz ragire. Hemû çîn û twêjekan tiyayda bijdarin, her kesew bi corê, her kesew bi sozê, her kesew bi dilekî girim, emro bejdarî kernevalekanî mewlûdî pêxemberman sallallahu aleyhî ve sellem dekatewe. Emroj torî peyamnêranî spêde li seran serî herêmî Kurdistan coş û xiroşî hawlatiyan û ahengekanî mewlûd deguazinewe. Emro legal cenabî mamosa mele aram bi germ û gurî bi denge pirsoz û taybetekî pêkewe lêra دیدار و گفتگویکی دور و درێژ دەکەین و پێکەوە پێشوازی لە جەنابی دەکەین. پاش کەمێکی تر کە گروپێک لە برایانی دەڤژن لەگەڵمان دەبن، ئەمڕۆ لێرە لە ستۆدیۆ بە جۆشی ئەو دەفانە خۆشەویستی خۆمان دووپات دەکەینەوە بۆ سەردار و نوری چاومان. دیارە ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان لە زۆربەی شوێنەکان ئەوەی کە جێگەی دڵخۆشی و خۆشحاڵیە هاوڵاتیان بەشدارە بن و بە تایبەت شاری هەولێر، قەڵاو منارە، شارەکەی سوڵتان مزەفەر کە ساڵانێکی زۆرە ئەو شانازی پێبراوە کە ئاهەنگی مەولود جیاواز لە هەموو شوێنەکانی دیکە لە دەوروبەری قەڵای سەربەرز دەگێڕن کە هاوڵاتیان هەر لە بەرەبەیان بە جۆش و خرۆش و بە جلی کوردی و بە جەمەدانی تایبەتی دەڤەری هەولێر دەچنە دەوروبەری قەڵاو بەشدارە بن لەو جۆش و خرۆشەی کە بۆ مەولودی پێغەمبەرمان سەلی الله علیه و سەلم ڕێکەخرێ. ئەمڕۆ هەر لە دەوروبەری قەڵا کۆمەڵێک ئاهەنگ و کەرنەڤاڵ و مێرەجانی جۆراوجۆر دەگێڕدرێ. کاتێک دەوترێ مەولودی هەولێر تایبەتە، من بخۆم چەند جارێک بەشداریم لە ئاهەنگەکانی مەولود لە دەوروبەری قەڵا کردووە. ئەوەی کە جێگەی خۆشحاڵیە و خۆشە کەس خاوەنی نییە. کاتێک تۆ لە سەری سەرەوە داخڵ دەبی تا بەشی خوارەوەی قەڵا، هەمووی خاوەنی یادە، هەمووی خاوەنی ئاهەنگە، هەمووی خاوەنی شیری نییە، هەمووی خاوەنی ئەو کەرنەڤاڵەیە کە دوکاندارانی دەوروبەری قەڵا، قایمقامیەتی هەولێر، چین و توێژە جیاوازەکان، کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، هەتا کەناڵی ڕاگەیاندن لەوێ بەرنامە دەکەن بینەرێکی تایبەتیان نییە. ئەوەی کە لەوێ تێپەڕێ بۆ تاوێک گوێ لە پێشکەشکار و لە بەرنامەکانی ئەو کەناڵە دەگرێت، چەند مەترێک دەبڕێ کەناڵێکی تر لەوێ ستەیجی داناوە بە هەمان شێوە بۆ شیرینی و خواردن بەبێ بەرامبەر دەبەخشرێ بە هاوڵاتیان و ئەوانی کە بەشدارن. لە شاری سلێمانی ساڵانی پێشوو بە دیاریکراوی لە مزگەوتی گەورە و لە مزگەوتی خانەقا ئاهەنگەکانی مەولود سەر لە بەیانی دەگێڕدرا و کۆتایی پێهات، بەڵام بۆ سلێمانیش ئەمە جیاوازە. ئەمڕۆ ئەوەی جێگەی خۆشحاڵیە هەر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و دەبینی چێشتخانەکە

0: Ya xwa ve xêr bêyte ma misayan deng derxoş bê berdewama bîn le Geltan deçîna Hewlêr li wê kongreyekî rojnamewanî emîndarî giştî ya girtû heye û dwatir le Geltan berdewam bîn. بەڵێ بەڕێزان ئەوەی بینیتان پەیامی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بوو لەگەڵ ئێوە بەردەوامە بین مامساڵمێت هێمە لای بەڕێستان سڵاو لە بەڕێزیشتان بێ ئەم یادە لە بەڕێز پیرۆزەکەم پەیوی بەڕێستان چێ بوو بۆ نێو
1: زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان بەڕاستی ئەم بۆنە بۆنەیەکی زۆر زۆر گرنگە بۆنەیەکی زۆر خۆشە بەڕاستی بە تایبەتی لای ئێمەی موسڵمان کە بەڕاستی چەند ئیعتبار بۆ ئەم بۆنە دانین چەند بڵێن بەهای ئەم بۆنە بزانین ئێشتا کەمە چونکە یەکم بەڕاستی هەمومان بەڕاستی هەمومان قەرزاری پێغەمبەر گیانی عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەڕاستی یعنی هەمومان یعنی بە بوونی پەیامەکەی ئەوە ئێمە هەین بەڕاستی یعنی کە جوانترین پەیامی ئاراستەی ئۆمەتەکەی کردووە کە ئێمەش پش بەخوا هەتا کۆتایی لەسەر ئەو ڕێبازە شیرینە بەردەوام ئەبین
0: پێمان خۆشە گومان لە بەرهەمێک بێ بەو دەنگە تایبەتی بەڕێستان چیمان پێشکەشەکەی
1: پش بەخوا ئیشاڵە

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان بە گرموگوڕیەوە لەگەڵتان دەبین تایبەت بە گواستنەوەی چالاکیەکانی مەولودی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەچمە کەرکووک بەبزانین دەوێت چۆن بەڕێوە دەچێت پامنێرمان کاگالان نەشەت لەگەڵمانە کاگالان سلاوت لێ بێ پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە مبارەکە لە بەڕێستان دەکەم ئاهەنگەکانی مەولود لە کەرکووک چۆن بەڕێوە دەچێت
1: بله سلاو لب کاک سنگر هم یاد داره ایوش پیروز بیه ل کرکو گوشوی سازم شارو شاروشکانی هریمی کردستان و پرزگکانی عراق ل بشکل بازارکان دکانداران یا خود هولاتیان استان بدانانی میز و بخشینوی شیرینی ل شربت و پاکلاوا بسر هولاتیان یا خود وانی کسانی که بنیو هم بازار گشتیان ده درون و ایوارکشی ل بشکی زور ل مزگوتکان وەکو نەریتێکی هەمیشەی یادی مەولود و لەدایکبوونی پێغەمبەری خودا و پێشەوەی مرۆڤایەتی عەلی سەڵاتو وەسەلام یعنی بەرز ڕادەگیرێت یعنی لە کەرکووک تا ڕادەیەک بە ڕۆژ کەمتر چالاکیەکان ئەنجام دەدرێت بۆ پێی کە مانەزانین کەشەوەی کەرکووک یعنی گەرمە خەڵک کەمتر لە ڕۆژا دێتە دەرەوە بەڵکو زیاتر لە ئێوارە بە دووە وشەوان لە مزگەوتەکاندا ئەم یادانە بەرز ڕادەگیرە من ئێستا لە یەکێک لە بازارەکانی شاری کەرکووکم کە وەکو دەبینن یعنی مێز ڕازێنراوەتەوە بە شێوازێکی جوان و ئەوانی کە بێنێ بازارەدا تێدەپەڕن پاخلەوە و شیرینی و ئاویان بەسەردا دابەش دەکرێت یاخود خۆیان دێن هەڵی دەگرین بم بۆنێوم بوون بۆم بەسمە ینی قسەکەم لەگەڵ ئەوانی کە هەستاون بەم کارە خێرە جوانە کاک مەریوان سڵاوت دەبێ ئێوە ساڵانە هەڵەسن بە ئەنجامدانی ئەم یاداگەمی تێرۆ ینی بە بەخشینەوەی شیرینی قسە ئێوە چییە تا چەند پێویستە مسلمانان یعنی زیاتر پابەندی پەیامەکانی پێغەمبەری خوا بن علی سەڵاتو وەسەلام نەک تەنها لە یەک ڕۆژەکە یادی کەنەوە
2: بەڵێ پێشەکەی بەخێر بێن اللهم سەلی علی سەیدنا محەممەد و علی ئالی سەیدنا محەممەد ئێمە خوای گەورە خۆی مەدحی ئەم پێغەمبەر عەزیمەی کردو لە قورعانە پێی ئەڵێ ئینەکا لە خلق العەظیم ئێمەش چۆن بەرز ڕای نەگرین ئەم یادە پیرۆزە کەوا ئەم پێغەمبەرە نازارە هەموو ساڵی ئێمە یادی ئەکەینەوە لە بەخۆشی ئەم برای زەرەنگەرانە هەموو ساڵێ کۆبینەوە بە جەماعی ئەم یادە پیرۆزاکەین واشەکەین یعنی ئەم یادە ساڵ بە ساڵ ئێمە تازەی کەینەوە لە ناومانە گەشت بداتەوە
1: بەشێکی دیکە لێرە لە خەڵک وەرگرم کە بەنێ بازارەکەدا تێپەرن کاکە سلاوت لێ بێ خوای گەورە ئەم یادەتان لە پیرۆزکە قسەی ئێوە پەیامی ئێوە چییە لەم ڕۆژەیە کاساون بم کارە
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بيشكي بخيرات انت انا كاين بوم شوني اما بوم بازار اما بخير بن سر تساو اما الاخوه بزياده ام صالح خوي غوره عمري بما بخشيه و بم ياده حسين الاخوه غوره بزياده يتر خوي غوره تمن ما بده هم صالح اما ما مجموعه اكونسين خرابینەوە ئەم یادە بەرزراگرین لە خوای گەورە بە زیاد بێ
1: وەرگرم مامەساجان سڵاو دەبێ قسەتان چیە؟ بەشێکیان نانێ قسەکەن یعنی ئەم نەریتە هەمیشە ساڵانە لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێت هەڵدەسم پێی کە ئەوش ئامادەکردنی شیرینی و بەخشینەوەی شیرینیە بەسەر ئەو کەسانی کە بنێن بازارەدا تێدەپەڕن من لە کۆتایی ئەمە یەک شێخ بڵێم کە حسەنگەر لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەمومان خۆمان بە موسڵمان ئەزانی و هەمووشمان خۆمان بە شوێنکەوتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەزانی بەڵام بەداخەوە زۆر کات موسڵمانان بە دوورن لە ئاکارەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەڵام پێویستە ئەمە وەکو ئاگەبمانێ وەکو پێغەمبەر بین و یاخود شوێنکەوتی و پێغەمبەرە بین دەبێت کەسێکی ڕازگۆ بین نەک درۆزن کەسێکی یەکڕوو بین نەک دووڕوو کەسێکی ئەمین و ئامانە پارێز بین نەک کەسێکی نادەستپاک و گەندەڵ بین ئەمە قسەی منە کە لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ویستم بڵێم ئەو سیفەتانی کە ئەمڕۆ کە دەبین درێ زۆر کات لە بەشێک لە موسڵمانان بەداخەوە ئەنی هیچی سیفەتی پێغەمبەری خوا نەبوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەڵام پێویستە لە یادی مەولودا ئەو بخەینەوە بیری خۆمان کە دەبێت وەکو ئەو بین
0: بەڵە زۆر سپاس دەکەم برای و کارم کاگالان لە کەرکووک لەگەڵمان بووی سپاس بۆ زانارەکانت سپاس بۆ و گرموگوڕیە بەڵە خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین مام سارێکی تر دێمە وڵای بەڕێستان پێم خۆشە پرسیارێک بکەم خوشویستی و احساس دربرینی هر یکی با پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم جوازه. بلام به تایبد ابیندره نو چینو توی جینا بینایان دا زور جوازتره هم به جوش و خروشترن هم به دنگو به احساسی که تایبد اما دربرن او بستبونه بول لای او جوازتره تا خلکی که آسایی
4: با جیاواز نبی با چی جیاواز نبی مگر کسی که هیه بقدر ایمه نبینا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم رزیل نبی مگر کسی که هیه بقدر ایمه نبینا ایمان بو بی لجیگی پیغمبری کی مرسلا مگر کسی که هیه بقدر ایمه لقرآن اطاب لپیغمبر گیرابه که محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم لسر ایمه بول احساس من جیاواز نبی مگر کسی که هیا وکو ایمه سی نبینا بدوری پیغمبر ابون صلی الله علیه وسلم یک اگلوانه که عبدالله امی مکتوم که لسورت اگل سورت کانی قرآن بناوی سورت عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى مگر کسیک هي بقد بو جاواز نبین مگر کسیک هي بقدر ایمینا بنا لپال اسلام لپال خوشوستنی محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم لپال قران کی پیغمبر صلی الله علیه کلام کی الله جانا گوربو به کس بقدر ایمه بهره دار نه بولم دین ده حق وفایک ما نه بیشتر کمیش من کردو بو چی چون کم براسی یعنی ما مصاصا گری عزیز می محل ناو توی جی نبی نکن دا اجین بشایتی هم دو ما مصاصا برز او ما مصاصا نبی نیانی کوا قرآن یعنی لبره او ما مصاصا نبی نیانی کوا لناو خلقا توانی یعنی وجودی خویان بسلمین اثباتی وجودی خویان کن اوانه بون که دیندار بون اوانه بون که پیغمبریان زور خوشویستوه کسی کش من هبوه شهاده برزی ایزان که تواو کردوه نتوانیویتی خیزان دروس که نتوانیویتی لنو خلقه وجودی هبه
0: بله دست خوش به ما مساگیان اچما گرمیان باب زنین لوی مولو چون بر رو دچه دواتر بو پیشکش کردنی بر همه کتر دگر مولای برستان بله دچما لای پیام نرمان که پشتیوان لگرمیان لگلمانه که پشتیوان سلاود لبه یادی لدایک بونی سرداری مروفایتی لبرست و هاوکارانی شد پیروز دکم امرو لگرمیان چون بره و دچه؟
5: بله سلاوی وقت آنه بیاد استامن لنیو مزگوتی گوری کلارم یادی مولود و یادی لدایک بونی فخری عالم گردی و فرسته بیا برز را گیراوا و با آماده بونی خلچه که زور لیرن داره امرو او یاده برز دنرخین ریم من باز زیاد رقص کردند داشتم لای هاولاتیان و زن تاچن لیره ما مثلا یه انسلاوی خواهد آن لیبیاد امرو امیاده چون باز دنرخین و تاچن تیویست پابند بیشون تکانی رسول الله بی صلی اللہ علیه و سلم
6: شکرانه خود بناوی خواهی گرو میره بان سرطا بخیر حتین جناب تانکم یا خواه بخیر من بومی آده پیروزه پیروز بایر توای مسلمانان جیانه کم متعبتی مسلمانان ملتی کرد داوکان لخوای تعالی مانگ لدائی گونی پیغمبری خواه بکرد و مای خیر خوشی بود توای مسلمان ملتی کردی مسلمان خلا قربان پیوی سلسل همو تاکی که مسلمان امیاده لدلیا برز را بگه اما شکر امتی و پیغمبر خوشویستی صلی اللہ علیہ وسلم ابی همو کاتی که همو ساعتی خوشویستی پیغمبر ما لدلیا بی صلی اللہ علیہ وسلم شکر مکو ایمانی او کسی طاونا بی حتاو که پیغمبری خواهی لنفسی خوی مار و منالی همو کسی خوشتنه بوی پیست خوشویستی پیغمبری خواه لدلی همو مسلمانی که بی لهمو کاتی که بتایبتی لما انگا دا پیمان با پیغمبری خواه بدهین صلی اللہ علیہ وسلم کشوینی ریباز و اخلاق و روشت و سکوتی پیغمبری خواه بین لکردار مانا لقسمان دا لهمو کایکانی جیان مانا لگل معلوم نالا لگل خزانا لگل دراوسی دا لبازارا سواستان لکم دستان خود بیا
5: سواز با جناب تان که فیق سلاو تان لی بید امرو لمر از سیمه یه وکه بجدارن چی پیمک تان هیا روش دیگونی فخری عالم دردی و خیلی سمید
7: به نزبت مسلمان روش اکی پیروز روش اکی امو وکو کرد بس زورترین مسلمان بناو ملتکی ما هیا هیوادارم امرو جب بیت روش اکی تبایی و بو همو مسلمانان همو پرخیر و خوشی بی بو همو مسلمانان و پیروز بایی لی هم مسلمانان دنیا کم بتایبتی مسلمانان کردستان
5: سپاس بۆ جەنابتان. من دەچمە لای هاوڵاتیان دێرە ئەوان لێرە لەم مەراسیما بەدخەنەوە هەروەها پابەندی خۆیان بۆ ئەم ڕۆژە پیرۆزە ئەم مانگی پیرۆزە دووپات دەکەنەوە. سڵاوتان لێبێت. ئیمڕۆ ئێوە لێرەن تا چەند پێویستە وەکو موسڵمان پابەند و هەروەها لەسەر خۆڕەوشتە جوانەکانی پێغەمبەر بن دیوخای لەسەر بێت.
8: پێشەمشەکە بەخێر من سەر چاو. ئەم ڕۆژە ڕۆژی زۆر پیرۆزە و پێناسەی لەوە کە فەرمی محەممەد صلی الله علیه وسلم صادق الوعد الامین ئەوە گەورەترین پێناسەی بۆ رەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم و پیرۆزی لە هەموو موسڵمانانی جیهان. من وەکو موسڵمانێک داواکارم لە هەموو براو خۆشتێک لە بەرخاتر ئەم ڕۆژە پیرۆزە ئاشتاوەیەک پێک بێنن. بەڕاستی برایی وا هەیە چوار ساڵەکەت خۆشی قسە داکە، خۆشتی وا هەیە سێ ساڵەکەت برایی قسە داکە. ئەم ڕۆژێک پیرۆزە بیکەینە ڕۆژێک بێتەمای ئاشتەوایی براو خۆشکی بنەماڵەکان، قەوم و خزمەکان، هۆزەکان. و زۆر سوپاس بۆ هەمولایەک.
5: سوپاس بۆ جەنابتان. کاک مەلا سڵاوتان لێبێت. پێغەمبەر دوردی خوای لەسەر بێ جگەلەوەی کە پێغەمبەر بوو و هەروەها سەرکردە بوو، تا چەند پێویستە سەرکردەکان و کەسە سیاسیەکانی ئەم وڵاتە خۆڕەوشتی پێغەمبەر بگرنە بەر دوردی خوای لەسەر؟
9: ئەمڕۆ بە بۆنەی یادی لەلایەکبوونی پێغەمبەرمان دوردی خوای لەسەر بێ گەرمترین پیرۆزبایی لە سەرجە موسڵمانانی کوردستان و جیهانەکەین. تەبعاً سەرکردە پێویستە وەکو پێغەمبەر وا بێ بێ فەرق و جیاوازی ئەبێ سەرپەرشتی ملەتەکەیان بکەن. بەڵام بەداخەوە ئێمەش ئێستا لە کوردستانە ئومێدی ئەوە ئەکەین کەوا هەموو ئەم بەشبەش و ئینە تێکەڵاییە لە ناو ملەتی کورد ئای بە تایبەتی با ئێمە باس ملەتی کورد بکەین. ئومێدەوارین لەم ڕۆژە پیرۆزەدا هەست بەوە بکرێکەوە هەموو سەرکردایکانی کورد یەک بگرن، یەک دەست بن بۆ ئەوەی کە نیشتیمانەکەمان سەر بکەوێ. هەرچی کێشە و گیر و گرفت هەیە لە نێوان حزب و لایەنەکاندا بەلا بخرێتەوە بۆ ئەوەی ئەمڕۆ خۆمان ئەزانی کە وەزعی کورد و بەتایبەتی شەرق الئەوسەد چۆنە، بۆیە داوا ئەکەین لە سەرکردەکانی کورد هەموویان یەک بگرن بۆ ئەوەی کە ملەتەکەمان نەفەوتێ بە یەکگرتووی ئەتوانین هەموو شتێ بکەین. زۆر سوپاس پیرۆزە لە سەرجە موسڵمانانی کوردستان و جیهان.
5: سوپاس بۆ جەنابتان. دیارە هاوڵاتیان لە مەراسیمەدا بە جۆش و خرۆشەوە ئامادەن و هەروەها پابەندبوونی خۆیان بە سونەتەکانی پێغەمبەر دوردی خوای لەسەر بێت و هەروەها خۆڕەوشتە جوانەکانی پێغەمبەری نازدار دوردی خوای لەسەر بێت دووبات دەکەنەوە. دیارەوەکو ئاماژەم پێکرد مەراسیمەکە لە کاتژمێر دەوە لە نێو مزگەوتی گەورەی کەلار دەستی پێدەکردووە و لە ئێستادا دوای قورئان خوێندن و هەروەها کۆمەڵێک سروودی ئاینی بەردەوامی هەیە مەراسیمەکە.
0: بەڵێ، زۆر سوپاس دەکەین پەیامنێرمان کاک پشتیوان وەنداوی لە گرمیان لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیارەکانت. مامسا ئارام دەگەڕێم و بۆ لای بەڕستان دڵنیا مەسە خەڵک حەزەکات من کەمترین قسە بکەم و ئێوەش زۆرترین بەرهەمتان هەبێ. ئەچینە لای بەرهەمێکی تر ئەگەر جەنابتان ئامادە بن.
10: سەراپا ئەم دڵم عشق و ئەوینە لە بۆ دیداری سالاری مەدینە.
11: باش وای مەداح کە من حەدم نیە مەداح بم. مەداح ئەو کەسەیە کە مەدحی ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم. باش وای لە خۆشت نەڵێ هەرچی بێ بە دەمیا بیڵێ، با تەوەسول بکا بە یەکێک لە شاعرە باشەکان، یەکێک لە محەققە باشەکان، یەکێک لە لەوانەی کە تێکستی جوانی بەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وتووە. من لەوانە هەمووی جوانتر ببینم ماوسا موفتی زادەی. بەڕاستی کە ئەم عاشقە پەروانە ئاسایە. جای شەڵە سەراپا ئەم دڵم عشق و ئەوینە چینە خزمەت ئەو
0: بفەرم
11: شعرە خۆشە و بە ئەوەزەکەی ماوسا شەماڵ.

0: خوشویسان لخدمت مواسای که از دو خوشویسان جنابی مواسامل عبداللهی قرداغی مواسای گن سلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله یک شخص فاتیگه
0: ماشه قربان گن مواسای خوشویسان
1: ماشه براکم خاله خاله باشه خواه
0: سلامت بنشاء الله مواسای شا عبدالله حزکین لمروج مبارکی یادی مولودی تیغمرا صلی الله علیه و سلم پیم خوش به جناب بسر کم و چند پرسیاری که زور گرنگ و تایبتی شلیب کم انشاء الله من بونه او چیه فرمون مبونه یادی مرودی پیغم صلی اللہ
1: والله پیش اکی زور سپاسی جناب تانکم دست خوشی برنامه کدان لیکم به مناسبه که ام بونه پیروزه و هزارها درود و صلات و سلام انیرین با جانی پاکی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم و با یاران و شنکوتوانی بگشتی لسر تفای جیهان و بطایبتیش لکردوستانی خومانو بطایبتی تریش او ایساتی هاین دوری قرداخو او منطقانه و هر همیان قربانگان هزارها صلاوه لدیداری پیغمبر صلی
0: اللہ علیه و سلم جنابی موسیم العبدالله طبعا جنابتان رخراوکتان هیا رخراوی داری زردوائه
1: بلا قربانگان
0: قرآن و خوندنی قرآن و لبرکردنی قرآنی پیروزو فربونی قرآن من دست خوشی که زور گرم تان لیکم که دوری که باشتان بولا قرداغ و شونکانی تر پایدار بنو انشاءالله هر بردوام بن چنه خلق سودی بینی ولا فربونی قرآنی پیروز را رخ راو که یویا
1: الحمدلله سپاس بخوای گوره سپاسی خواه که این اما لناو قرداغ است حالی حاضر نزیکی 15-20 طلب من هیا
0: بله
1: دو جزء و سه جزء قرآنیان لبر کردوه
0: ما شاء الله
1: و تقریبا شش حوت لبه من مجاز و اجازه ورگرتوه لخواب زیاده هل و تیو بن کمانه کردوه توا
0: بله
1: و لا یزال کامل تلبه قرآن و کچانش من هیا بدر لقرآن و آداب و سیر و امانه الحمدلله لما انگه رمضانه خومن کتاب من دانا و هر بناوی یادی مولود و دست من کرده بلا برکردنی سی فرموده پیغمبر
0: صلی
1: الله علیه و سلم هر خومن کتاب کش من نوسی و حل من بجادو لأخلاقیاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم استتا حدیثی ششم من لبر کردو الحمدلله او کومل اقصابی که هان لقرداخه
0: لخواب الزهبه
1: ما
0: وصای خوشویز من حزکم پرسیار جناب بکم که وقتی که سواز و خواه کردستان آزاد کرا و کردستان بروی آزادی و فریه کرای و جناب تان کاریگری و دوری که زور باش تان هبو لناوچه قرداغ و لمنطقی قرداغ که لهم اولاد یکانی قرداغ که کاریگری تان هاو سواز و خواهی گرو خواهی گرو جزاتان با تو بتابتی سالکانی نوات که خلق زور ندارو کم توانابو پیم خوش باسی که مولونامی اوکاتی لادکانی قراخم باب که چند کاریگری هبو و مزگود لولادیانا چه تأثیری که هبو خلقانی صالحی اولاتی ایوا شتانی که مو باز که پروردی دستی صلاوات و ملاباشکانی خومانو زانا و خواناس راسکانی اوکاتا که نمونه یک لو نمونه جوانانی پیا و صالحکان یو که اتیاج نه صالحکان و مباسکی
1: و قربان جان اما سپاس بو خواه گوره دواتی خواه گوره کدوینی بخواهنی او فکر و حوشی که همانو لسایی سیبری باو با پیران مانا
0: بله
1: یادی مولود ده همو دیهاتکانی قرداخی اما برقرار بو الحمدلله سپاس بو خواه گوره
0: الحمدلله
1: حتی من خوام بدیر می سالی کن اما مولای سلیمان کرد هر مالی خوامان و زانم یان بساور و یان بخلا خرمان بکردو من
0: الله سبحان الله
1: بلام حیوانشی تیسر برابو یعنی اولا منال بوم اوشم لیاده لو کاتو حتی ایساتیو استشی لسر بیل خواب زیابی دی حتکانی قرداخ زور بی زوری یادی مولود یا کردو حتی استا الحمدلله
0: الحمدلله
1: و کارت یکشان هلا خدمت جناب تابین.
0: بله.
1: شاید حال جناب حضورت هم ول خواب زیادی.
0: بله.
1: لگندی علی آقای قرداخ الحمدلله کاری مولای سلیمان بس الحمدلله.
0: خواب زیادی.
1: هر اهلی آودی همی بدم مسئله کوبن و خوشحالی خوانیان در ابریو. وچەندین جار لە تەکەی خۆمان و لە گوندی بەلەکە جار ڕاو بەڵخە و هەموو دیهاتەکانی قەرەداخ ئەم دی و ئەو دی و بەڕاستی یادی مەولودیان پیرۆز ڕاگرتووە و قەدریان گرتووە و بەدەمیۆبوون و ئەهلەکەشی ئەلحەمدوللیلا ئیستیفادەیەکی گەورەیان کردووە حەتا شایەتی حاڵ لە مەولودنامەیەکی گوندی بەلەکە جارە لە پشتی بەلەکە جارەوە لە ناو زەویەکی ماڵی حایشە سەدی قانانی نیوەڕۆمان خوارد دوای مەولودنامەکە و دوای مناسبەتەکان پیاوێک لەوێ بوو خەڵکی بەڵخە بوو کاک حەمیدی ناوبووخوا ئافریقا ئێستا وەفاتی کردووە لە کاتی نانخواردنا وتی مامۆسا ئیستیفادەیەکی ڕۆحیم ئا لەم مەولودنامە کردووە لەسەر دەستی تۆ ئیتر من بەسمە حتا دنیا دنیاە ڕیار ئەدەم من لەم کاروانە کەمتەرخەمی ناکەم و لەم ئیشانە خۆمی لێ ناشارمەوە بە هیچ شێوازێک و بەردەوامە بم لەگەڵ ئەم کارە پیرۆزە چەندینی واکە لەگە وەکو کا حەمید لەخوا بەزیاب الحەمدوللە سپاس بۆ خوای گەورە چەندین گەنج و لاوی خۆمان لە تەکێ و لە بەلەکە جارە ئەم مناسبەتان گێڕاوە بە هەموو توانایەکانەوە بە ئەرکی خۆیان بە پارەی
0: خۆیانەتی ئێستا ئەوەی من ئاگدارم ماوەسانی لە هەم باسی تەکیێ بۆ لە گەژارە کرد کە سوازۆ خوا ساڵانە مەولوونامەی زۆر گەورەی تیاکرێتوە لادەکانی کوردستان بە هەمان شێوە من شتێکی ئەو مەولوونامەی عەلیاوان بیرە کە لە خزمەت جەناب تا بووین
1: جەنابەت ئیشارەتی پێداوە لە بەرنامی درودەکەی جەناب تا خۆڵگەیان نووسوتە لە
0: کتێبەکانەوەڕاستەفەرمی یعنی ئەوەی زۆر کاریگەر بوو تا ئێستا بیرم ماوە و نزیکەی 30 ساڵی بەسەرا چۆ مامەسا کە چەند ساڵێک بوو ئەنفال ڕوویا بوو 4-5 ساڵێک بوو پیاوێکی خەڵکی عەلیاوە یاڕەبی خوای گەورە بیان پارێزێ ئەو دیێ خۆشەویستە شتێکی وت ئەسیش لە بیرمە کە وتی زۆر دڵم خۆشە بەم شەوە کە ئاوا مەولوونامە و مۆلایە سەڵی لەم سەربانە گێڕین و ئێوە هاتوون چونکە لە دوای ئەنفال جارێکی تر دەنگی سەدای مەولایە سەلی و مەولوونامە لەم دیانە بۆ ئێستا زیندووەتەوە یعنی دوای 5-6 ساڵ دوای ئەنفال بەڕاستی ئەو قسەیە زۆر بە تەثیر بوو لای من کە لادیەکانمان چەند بە جۆش و خرۆشن بۆ خۆشەویستی پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم بۆ خۆشەویستی ئیمان و ئیسلامەتی
1: هەروا بۆ قوربانگەل وەڵام من کەڕەتێکی تریش هەر لەو گوندە لەسەر دەستی لەگەڵ زانایانە کۆمەڵێ مامۆسای بەڕێز و خۆتاناسا هەم جارێکی تر هەرچووینەوە ئەو دێ و ئەلحەمدوللا نێوە ڕۆخوانێک و مەولایە سەلیەکی خۆش و خەڵکی گوندی مەسۆیی خەڵکی گوندی بەڵخە خزمانی دەربەنی خان گەلێکیان بەشداریان تیا کرد ئەلحەمدوللا بە حوزوری جەنابی مامۆسا عومەر نیزامی دکتۆر عومەر نیزامی هەروەها مامۆسا سەیادگار مامۆسا ئیسماعیلی گڵاڵی کۆمەڵی مامۆسای بەڕێز بووین ئەلحەمدوللا لەوێ لەو 4-5 دێمان کۆ کردەوە و سپاس بۆ خوای گەورە یادێکی ترمان کردەوە لە ساڵێکی ترا تەقریبەن ئەوە 2 ساڵەمەوە پێش بوو لەخوا
0: بەزیابێت مامۆسا گیان یعنی گرنگیدان بە مەولوونامە بە تایبەتی لە ئێستا کە جناب تانەزان کە ڕوتێکە یاخود کۆمەڵێکەن خەڵکیەکەن کە بەڕاستی دەژایەتی مەولوونامەکەن بە ناوی دینیشەوە یانی لە کاتێکە نازام شەرمە ڕاستیسان جورەتی ئەو بکا بەرامبەر بە یادی لە دایگونی پێغەمەری خوا سەم هیچ قسەیەک بکا یعنی ئێمە لە مەولوونامانە چەند ئیسفادەمان کردووە جنابە تەمەنێکت بەڕێ کردووە لە لادیەکان و لە کوردستان و بە مەلایەتی و بە مامۆسایەتی مەولوونامە تاثیری زۆر بووە بۆ بەروەردەی خەڵک بۆ تەوبەکردنی خەڵک بۆ خۆشەویستی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم
1: والله قربان گیان بە نیسبەتی مەولودەوە من بەڕاستی خۆم نەفسی خۆم لە ناو قەرەداخە یانی لەو ساڵانەی کە من لە قەرەداخە بووم و بە تایبەتی لە سەرەتای 2000ەکان و 90ەکان ئاخری 90ەکانە یانی گەورەترین بوار کە بەدەستمەوە بوو بۆ بانگەواز و گەیاندنی پەیامی خوایی بەڕاستی مەولودنامەم
0: ڕاست
1: و هەر یەک ساڵیان بەبیرمێ لە بەس لە ناو قەرەداخە 8 مەولایە سەلیمم ساس کرد لەوێ لەخوا بەزیابێ بە یارمەتی ئەو خەڵکە و دانیشتوان و دیارە هەمووی موحیبەت و خۆشی بەلاوە بووە بۆیە ئەوەی ساس کردوێنان بۆم ساز ناکرا بەڕاستی مەولود گەیاندنی پەیامی خوا بۆ شێوازە کە خەڵک دڵی پێی خۆشە ئەلحەمدوللا کاریگەری خۆی هەبووە چونکە لە هەر کاتێکە پیامی خواه بلاو بکره تو خلق استفاده خوی حالی که اوی که مطلبی بی
0: جوان ما وصا ملا عبدالله جناب تان اگر ما وصا چه عبدالله اگر شتیگ در باری پیاو صالح حجن صالح حکانی کردواری خومن لادکانی خومن اخلاقی کی جوانیان حال سکوتی کیان ذکریان طاعتیان شتیگ باز بکی اوکو بسرهاتو چیرو کیان تا نوی تازمان براسی سفادی لیب که زور با او نمونه جوانانه خلق زینو بیته ولم روژه مبارکه
1: ما وصا جان شپاز بو خوای گورا کردستان یم پر لو آفرتانه یعنی بچما هلا دیکو بسنا هر شونه کوا کوملک آفرتی کیا براستی دمنات یعنی تعریف یان کا
0: خلاص
1: لتهلیلات یان لذکر یان لیاد یان لقران شون دنیان لآداب و اخلاق و خور روش جوان یان من همو جاری للاو چلا بکانی خو مانا اوانی کوا زربان تا آفرتن بلین
0: بله
1: کومل نمونه هن موا یکی لو گنده علیاوه که خو من مولای صلی که من تیاجر را
0: بله
1: دا سمن یکی که بو شو ما خزمتی عمری گی و نزیکی 80 سال
0: ما شاء الله
1: اینکی که لچاو بو زربینه که بدس و بو خریق بو جزء عمو ياسين أمانية فين
0: بلا
1: وتم دا سمن أما شون فير بوي نزالي من لساداتي تكيم ومانا
0: بلا بلا
1: وتي هتا ما أمقليش لساداتي تكيم
0: بلا
1: وتم بو وتي نان يلا وكاتي خوي فيري قرآن ببم بيان يلا يه همو قرآن نبرك الكاتي خوي
0: بلا
1: أولا وتيان ببيد دزيوش دسيري أما دو آفرت نابین خونی قرآن بکره و تم ایوانی ساداتی تکی فیری قرآنی هم کردوی و تی والا اوان فیری هم نکردو مالی باقم خلقی و ملقلابو لخیلی ملاحامی و ملقلابو
0: بلا
1: و تی والا مالی باقم رجبری که ایرانیان هبو ناوی ابراهیم بوا
0: بلا
1: شش من لمال من بوا بر رجبری بدزی باقم و او شش مانگل لخزمت یا فیری جزی عمو یاسین و تبارک و
0: الله
1: اوه کمال صورت بو لستمانی 80 سالی ها دور یک دو خریب و ایخوان با عینک یکو بزره بینه
0: الله اکبر ما شاء الله
1: اما بنسبتی او گنده و هر وها بنسبتی تکی خو مانو لجماره ناین او آفرتانی کوا یکی که وکو خیزانی که همه جوان داده بریم خواه افریکا یا خواه
0: خوش بیا خواه بله
1: که من خوم لگل یا دانشتوم و قسم لگل ها کردوها یعنی حتی وفاتشی کرد او هر اشتراکشی نر با مسلمانانه نک هر دو کردنوی قرآن و مانه
0: بله بله
1: قرآن که زور جوانی اخوین یکی لو رفتار جوانانی که لدلی همو کسی که جی ابووا فرموی 50 سال خیزانی حاجی محمدم تا ایساتی به بی امری حاجی محمد لشکی کم بو خوم نکریو
0: الله ما شاء الله
1: یعنی او ساتی حالا براستی لو مثلا دیارا سودیان لو پرورده ورگرتو که بویا نقل کرا و که بیستویان
0: رس
1: هر وها و دا اسمت هر باسی ناکری و دا خجی هر باسی ناکری جنابی محمد علی قرداخی رضا و رحمتی خواهی لی به افرمیم من یکم سرطای خواندنم للای حاجی خجی بو
0: رس
1: براستی امانا نمونن به حقیقت ولا همان کاتا چوما گندی فقیره لوی باجی کی تیابو ناوی سعد خان بو دو سعد خان تیابو سعده گوره و سعده بچوک
0: بله
1: سعد خانی گوره او هر صاحبی دیوخان و صاحبی تفنگ و ماین و نازانم يعني وكو بياو ما مليك لو سر شاخه ولو جاب راستي
0: ما شاء الله
1: بأدبك جوان بأخلاقك جوان صعدي دوهم خواي قورا جزاي باته وكمير دكي يستا أنفالة
0: بلا خواي جزاي باته
1: برمي ما موسى بو خوايا لو كاتا كم ميوان داريتي زور بوا همو إيواريك ميوانا كانم جمار دوا لمالي خمانا تن ميواني كيايا شو او نه جام ماسم ما یاندوه بەقەدەر عددی میوانەکان بانی ماسی کەسەیان نشکانەوە بۆ کەسیان هەر یەکە جامی خۆی خۆدە بەردەستی
0: ئەی سبحان الله لەو خەڵک و معرفەت جوانەی کوردەواری چەند جوان
1: ها قوربان گیان چەندینی وامان هەیە مامۆستا دادا عاصمان هەبووە لە دێی خواری و خۆمانە ئەم دای حاجیە هەر دکتۆریە بۆ بۆ خۆی مامۆستا چەندین نەخۆشی چارەسەر کردووە چەندین دەستی شکاوی گرتوتەوە قاچی شکاوی گرتوتەوە بەبێ پارە بەبێ تەما ئەو مردەی خۆیان نار لە بەهارانە بۆ کۆکردنەوەی بەری گیا بۆ دار و بۆ سوود وەرگتن لەو گژوگیا کە خی گەورە ڕوانندویەتی ئەو بەبێ پارە بەبێ ئەجر و سەواب بەکاری هێنا ئەو ئەیکرد بەدا و دەرمان بۆ برین و بۆ شکاوی و بۆ چەندین نەخۆشی بەکاری هاول و چەندین کەسیش استیفادانە دەستی کردووە هەندێکیان مردوون و هەندێکیان بەزیینەتی هێشتا هەر ماونەتەوە بەبێ ئەوەی تموحی دیارێکێ کوردستانی ئێمە پڕە لە مافرەتان لە بەڕاست ینی ژمارە ناکرێن ینی لە ڕووی دیوەخاندارێتی لە ڕووی میواندارێتی لە ڕووی حیا و حرمەت بەخوا من هاتمە ناو قەرەداخەوە ئافرەتانی قەرەداخ عیب نەبێ سەرواڵی کوردیانەکرد لە پیانەشون بۆ شەتڵ ناشتن و درە و کێشە و گێرە ومانە خۆمان زان ئیشی لادێ هەر ڕۆژێ من لەگەڵیان بشویان بە شوێنەکە حتا نەشوێنە سەریشەکە شەرواڵیان نەکرد لە پیان ئەیان و مامۆسامان لەگەڵایە شەر مەکەین لەگەڵ منانەیە هاتە بندارەکە بۆ جل و کەل و فەلانەوە کە لە بەریان هەبوو مامۆس ئەمە گشتی هەمووی پەروەردە نەبووە هەمووی نسیحات و ئامۆژگاری نەبووە
0: ماوەسەگیان ئێمە تەوان بۆیە حەزم کرد زیاتر ئەو لایەنەی پەروەردەی ئیمان و دین لە کوردەواری خۆمانە چ ڕنگدانەوەیکی هەبوو ئەو پرسیارەن لە جنابەت بکەم وە لە مامۆسایانی بەڕێزی پێشتریشکە لێم پرسیون بۆی کە ئەم مێژوو جوانەی کوردستانمان بەڕاستی نەخشێنراوی ئیمان و دەستنوێژ و بەردەنوێژ و مزگەوتە جوانەکانی کوردستان و زانە قەدیمیەکانی ئەم وڵاتەن لەبەرۆ زۆر جێ خۆیەتی بەڕاستی ئەمە نووسری ئەو مێژوو جوانەی خۆمان بین بیسەری ئەو مێژوە بین نەقلکەری ئەو مێژوو جوانە بین بۆ نەوەی نوێمان کە ئێمە دایکان و واپیر و ننکەکانمان ئاوا لە حزووری مزگەوت و لە حزووری ئیمانە بە داهاتێکی کەمی ژیان بە جلوبەرگێکی شەڕ بە پێڵاوی بە بێ ژیانی بەڕاستی بەڵام هەرگیز بێ ئیمانیان و لاوازی ئیمانیان قبول نەکردووە
1: مەڵا قوربان گیان ئێستەش مامۆسا بە ئێستەشەوە ئەو قوتابیانەی کە هان لە بەردەستی ئێمە لەو بنکە و بارەگا کە دەسەخوێنن دایکەکان سۆزی ئیمان و باوەڕ و پەروەردە پارەیان پێوەنیەکەیان بۆ دەرس ئیستیعدادیان هەیە خوان ئیشی ناوماڵەکەن دایکەکان بە ڕیشی سپیەوە بە گەورەییەوە بە پیری بەڵام کچەکانیان ئەنێرن بە بەرگی حیجابەوە بە بەرگی دینداریەوە قورئانە خەنە بندەسیان و یەن ئەلێن ئەو خەی ڕۆڵەکانمان قورئانە خوێنێ ئیستیعدادی ئەو ئەرکیان هەیە خوان ئەیکێشن و بەڵام ڕۆڵەکانیان قورئان خوێن بێ ئەوە بەرهەمی ئیمانەوە بەرهەمی بەروەدێ جا شتێکی خۆش لە خزمەت جەناب تا باس کەم چوومە دیەک لەو شارە زۆرە ئەلبەتە تەکێی ئێمانە ناسی وتی مامۆسا بەڕاستی ئێوە سوپاسی ئەو مێزەر بەسەرانە بکەن کە لە ناوتانایە ئەو هێمنی و هادیی و عیلم و زانیاری و ئەخلاق جوانێتی کە هەتانە بەرهەمی دەستی ئەو مێزەر بەسەرانەیە کە کاتی خۆی ئێوەیان ڕاهمهە ناو فێریان کردوون هەیناتە مەشای بەرهەمی ئەوان کە لە دیەکەی ئێوە و خۆ دیهاتەکانی تریژان بە چواردەوری ئێوە بەڵام بیچانۆک و ئێوە خی گەورە ئاوا پێی نەداونەوە بەرهەمی ئەو بەڕێزانەیە بەڕاستی
0: زۆر ڕاستەشتی
1: وامان
0: هەیەکەمەوەسەگیان ئێمە کاتی جناتان زۆر گربە زۆر دڵخۆش بووین بۆ مەجلیسە جوانی کە لە ڕێگەی مایکەکەەوە دروستمان کرد لە خزمەت جەناب تا جەنابی مامۆسامەلا عەبدوڵڵای تکیەی قەرەداغی خی گەورە پاداشتی بە خێرەباتەوە زۆر زۆر سپاسی جنابتان دەکەین کە کاتێکی مبارەکمان لە خزمەت تا بەردەزەر
1: من دەستخۆشی لە جەنابتانەکەم و هەزارەها درود و سەڵاواتە نێرین بۆ گیانی پاکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا دي في غمر لو كسانتي روز بي تبرستی شون کوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آیانه و فرمان کانی پیغمبر جب جب کرد.
0: اللهم آمین. دست خوش ما سجان زوز و سواسان کنی.
1: دست جنات خوش به کار شفاعت جان سر چا و کم.
0: خوار زابطه.
1: کار رو حکم قربان جان سر.
0: خاله قلبی ان شاء الله خواه. سر چا خواه. خاله قلبی خواه. خوش ویستنم برنامه سی ساعتی که من لخدمت کاک عبدالباقی و برای عزیز و خوش ویستم کاک مبین که و راستی کامل کی و کردین و راست و خوب دنگ و رنگ یه مل خدمتی از خوش ویست بین با برنامه کی تایبتی مانگی مولودی حضرت فخر کائنات حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم لس بی دی فیم و دیان پیوندی تلفنی زور زور جوان من ورگرتو و سواسی که کمو بین کم و سواسی از خوش ویست همو او براو خوش که از زانی که براسی راست و خوب پیوندیان با برنامه کمان و کرد و امرویان رازند و بم برنامه جوانه و کاتی که زور خوش من برده سرو انشاءالله لای خواهی گورش ورگیره و بیتو قبول کراوی لای حق تعالی به انشاءالله سربرزی دنیا و قیامت من نگل کاک عبدالواقی اما ریز و سپاس من هیبو ایو هرچنه استش حالیا نیا پیوندی هی بلام براسی لو اچیت نظم کاک عبدالواقی وری بگرین کات من نماره وری پیوندی کن نتوانی چوک کاتی برنامه که تاوبوام خواهی گوره همولایک من ور بگره و ایوش ور بگره و لروشی محشر دزگیره و کانی خزمتی رسول الله بین بسر حوزیک و سر و رزگار بوانی سر پردی صلات بین انشاءالله بشفاعتی رسول الله و بعفیخ و عفیخوایی یا رب العالمین امولاتوم کردستان عزیزش من بپارزن لهمون هامتی و نقبتیک مالو منالکانیش من پارزه یا رب العالمین تا بیگشن و اکتر بخواهی گوره تلس پیرم سبحان ربک رب العزتی عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

0: بناوی خدای گور و مهربان ئێوارەتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشەکان سەرەتا دەچینە شاری سلێمانی ئەمڕۆ یادی لەدایک بوونی سەروەرمان محەممەد سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم بوو پەیامی وەرزشکارانی ئەم شارە دەگوازینەوە لە ڕێگەی هاوکارمان سادز کەمال کە پەیامی وەرزشکاران ئەوەیە کە لەسەر ڕێی ڕەوژبەرزی سەروەرمان بڕۆن و پەیامی بەرزی ڕەوژبەرزی لە نێو یاریگاکان جێبەجێ بکەن
1: پەروەردگاری جیهانیان لە قورانی پیرۆزدا دەفەرمێت وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین لە ڕۆژی لەدایک بوونی پێغەمبەری نازدارمان و پێشەوەی مرۆڤایەتی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت ئەو پەیامهێنەرەی لە ڕۆژی لەدایک بوونیەوە بووەتە ڕەحمەت بۆ گشت جیهانیان و سەرمەشق و پێشەنگی هەمووان لە یادی ئەم بۆنە پیرۆزەدا لە نێوکایی وەرزش و سێکتەرە پڕبەهاکەیدا وەرزشکاران پەیامی پیرۆزبایی و پابەند بوون بە بنەماکانی پەروەردەیی و گرنگی دان بە جەستەیەکی تەندروست و چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدەن
2: ئێمە وەکو یانی وەرزشی ئاشتی من وەکو ڕاهێنەرێکی قوتابخانەی یانی وەرزشی ئاشتی هەمیشە و هەموو ساڵێک ئێمە گرنگیمان داوە بە یادی لەدایک بوونی سەروەری مرۆڤایەتی پێغەمبەری نازدار سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم ئەم ساڵیش ڕاستەکەی بە هاوکاری ڕێکخراوی ئیقرا و یانەی ئاشتی هەستاوین بە کردنەوەی فستیڤاڵێک بۆ ڕێکخراوە جوانەکەی ئیقرا بۆ قوتابیەکانی لەسەر تاسەری پارێزگای سلێمانیە فستیڤاڵێکمان کردێتەوە بتوڵەیەکەینەوە ئینشاڵڵا هەر لەم مانگە پیرۆزەیە ئێستا ئەمڕۆ هاتین ئیختیباری بەشێک لە یاریزانەکانمان کردووە بۆ ئەوەی هەر بنکەی و هەر لە قەو نوێنەرێکی بخاتە ناو بتوڵەکەوە حەزمان کردووە چۆن پێغەمەری خوا سەڵی سەلەم گرنگی داوە بە وەرزش ئێمەش ئینشاڵڵا بێبەش نەبینەوە گرنگی پێدانەوە
3: پیرۆزبایی خۆمان ئاڕاستی سەرجە موسڵمانانی جیهان و کوردستان و سلێمانی وەرزشکارانەکەین بە بۆنەی لەدایک بوونی پێشەوای مرۆڤایەتی پێغەمەری خوا درودی خوای لەسەر بێ ئێمە لە یانی وەرزشی ئاشتی و قوتابخانەی یانی وەرزشی ئاشتی ساڵانە لەم بۆنە پیرۆزەدا جۆرەها چالاکی و فستیڤاڵ ڕێخین بۆ ناساندنی پێغەمەری خوا زیاتر بە یاریزانەکانمان و ئاشنابوونیان ئەمەش پەیامی سەرەکی یانی وەرشی ئاشتیە ئەمانوێت لەم ڕانگۆ زیاتر ڕفتار و کردارە جوانەکانی پێغەمەر فەرمودەکانی پێغەمەر لە سەر مناڵان جێبەجێ بکەین و ئاشنایان بکەین بە ڕێبازەکەی پێغەمەری خۆ
1: سەروەرمان و پێشەنگی ژیانمان لە چەند فەرموودەیەکی پیرۆزدا باس لە گرنگیدان بە وەرزش و جەستەیەکی تەندروست دەکات و ئەنجامدانی جووڵە و وەرزشکردن یەکێکە لە پەیامە جوانەکانی پێغەمبەری خۆشەویستمان
4: ئێمە وەکو بەشی شەترەنج وەکو یاریزانەکان هەمیشە سەرجەم با بڵێن یاد و بۆنە ئاینەکانمان بەرز ڕاگرتووە چونکە ئامانجی ئێمە لێرە بە تایبەت وەکو یانەی ئاشتیش تەنها وەرشەکە نییە وەڵکو پێگەیاندن یانە لە ڕووی پەروەردەییەوە لەسەر ڕێبازی با بڵێن بە پێی ئاینی ئیسلام و بە پێی ڕێبازی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم بۆیە هەموو هەوڵێگەین کە گۆشان کەین بەسەر ڕێگەیەکی ڕاست بۆی لە داهاتووە سوودیان بۆ کۆمەلگا هەبێت و بتوانن خزمەت بکەن وەرزشەکەش بە هەمان شێوە نەزانین کە ئاینی ئیسلام گرنگی تایبەت یاوە بە وەرزش بۆ ئێمەش دوولایانە کارەکەین هەم وەرزشەکە هەکەین هەم لایەنە پەروەردەکەشمان فەرامۆش نەکردووە
5: من وەک وەرزشکارێک ئەم بە بۆنەیە ئەم ڕۆژی مەولودی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم بەرز ڕائەگرین و وەک ڕۆژێکی پیرۆزی دانین ئەمڕۆ من وەکو یاریزانێکی تێنس بەشداری فستیڤاڵێکی تێنسمان کرد لە یانی ئاشتی ئێمە لەو ڕۆژەیە بەشداری ئەم پاڵەوەنتیەمان کردووە کە بۆ برایان ڕێکخراوە پاڵەوەنتی تۆبی سەرمێس بۆ ئامانجیش لێی زیاتر یەکترناسین و تەنانەت بەرزڕاگرنی ئەم ڕۆژیش
1: دوانزەی ڕەبیع الئەولی هەموو ساڵێک بە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەری نازداردارمان دادەنرێت و زیاتر لە 1450 ساڵ تێپەڕیوە بەسەر ڕۆژی لەدایک بوونی پێشەوای مرۆڤایەتی ئەم بۆنە پیرۆزە تەنها یادەوەری لەدایک بوونی پێشەوای مرۆڤایەتی نییە بەڵکو پەیامێکە بۆ ئەوەی وەرزش و چالاکی جەستەیی ببێتە هۆی دروستکردنی نەوەیەکی بەهێز و تەندروست و پڕ لە چالاکی و هیوا و تێکۆشان ساجد کەمال کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: خۆزێ مۆرینۆ یانی ڕاهێنەری یانی ڕیال مەدرید لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی باسی لە مشتومڕیەکان یاری ئیسپانیۆل کرد و هەروەها زختی لوا کدو که وینیسو جونیور پیویسته آرام بگرد و هندرانش هانی بدن و اوتی نابجوانانی خولی اسپانیش یه چکن لباشترین نابجوانانی دنیا. لیاریک اسپانیول ده هست من با پالپشتی هندران کرد. سبی یوادارین همان پالپشتی هندرانی خومن ببینین. لبرای نابجوانانی یاری یکمی تیپکش من زور سرسام بوم به نابجوانانی یاریک او تدگم نابجوان کارتی سوری بو ارشکی سر وینیسیوز نبینیوا. هر وقت تدگم که نابجوانی چوارم نیبیستو و نابجوان یکمیش آگدار بکاتوا. دتوانم بلیم که وار کاری خوی به تاوتی انزم نده. بلا مطمئنم به نابجوانان اسپانیا هی و همیشه مطمئنم پیان هی. و سبارت به وینیسیوز جونور او لاسته چی باش ده بلام پیوستا کنترولی خوی بکاتو و کنترولی هستکانی بکات و پیوستا هندرانش پشجیری تاوی او یاری زانه بکن.
6: رسپونسابلس پر لا کنستروسیون از اون کنسپتو که نیل فوبال وی پردندو.
0: حتی که خریک بازاری گواستنوی هاوینه داد اخرید قیرانی نیوان جولیان الوارس برشلونا اتلتیکو مدرید بردوامه یعنی اتلتیکو مدرید پیداگره لسر اوی ریگه برویشتنی الوارس ناداد بچیتا برشلونا سر را اوی یاری زانکه دیوید بچیتا یعنی برشلونا لا یاریگه ایوان دو میترو پولیتانو که زورینی هندران اتلتیکو مدرید آماده بون پیشیاری برانبر ویاریال و دوای یاریکش قصه ناشیرنیان به هرجبر ارجنتینی که دوود تو همش چیشه نیوان یاری زانکه و هندرانی یانکه قلتر کرد. اتلتیکو مدرید بردوام لرد کرد نوی رویشتین جولیان الوارز با برشلونه. لکاتک دا هرجبر ارجنتینی که بیر لحیدز بجارده چی دیکن اکاتو دزگه لپیوندی کردنی بیانه کتلونیا که هرچنده یانکه استا آماده رگه پی بداد بچیتا یعنی ارسنال بلام رگه پی نداد بچیتا برشلونه. اداره یعنی برشلونا توشی باره چیلنا که هاد سبارت با یاریزانی بتوانا اولاوی تازه حلکوتو حمزه عبدالکریم بونی برگه آزاد کردنی تنها 15 میلیون یورو لگریبستی ام بهرمند مصریا مترسیه چی بردوام لسه پلانکانی دا تو یعنی برشلونا دروز دکات اداره ورزشی بسروکاتی دیکو تدگاد که ام جماره لبازار گواسنوی است زور کما بتایبەتی چەندین یانە دەیانەوێت گرێبەستی لەگەڵ واژۆ بکەن. پاریس سان ژێرمان یەکەمین یانەیە داوای ئەو یاریزانە دەکات. یانەکانی پریمیر لیگ لە ئینگلتەرا لە ڕیزبەندی ناوەڕاست و پلەیەکن وەک برایتۆن و چێلسی داوای ئەم یاریزانە دەکەن. لە ئیسپانیاش بەرشلۆنە ترسی لە یانەکانی ڕیال مەدرید و ئەتلەتیکۆ مەدرید هەیە کە یاریزانە بۆ ڕیزەکانی خۆیان بیگوازنەوە. یانەکانی ئیتالیاش و ئەڵمانیاش و هۆڵەنداش داوای یاریزانەکەیان کردووە. لبرانبر ام هرجبره لاودا و اداره برشلونا بخیرای پیوندی ببریکاری کارکانی حمزه عبدالکریم کردوا با دست پیکردنی دانوستانکانی نوی کدنوی گریه بستکی هرچند در دو یاریزان مسی و کریستیانو رونالدو هنگاو دنین برای وازنانی یک زاره چل یاری توپی بای حلقشانی تمنین بلام رکابریش تون لنیوان هر دو یاریزانه با اوی جماره گولکانیان بگینا هزار گول
7: هولکانی لیونل مسی با گیشتن به هزار گول لجیانی ورزشی دا وچرخانی چی نوی بخوی و بینی لکاتک دا استره اینتر میامی بردواما لکم کردنوی زیوازی نیوانیان لگل کریستیانو رونالدو سر رای دابزینی استی ام دوایی تی پکی چشکانی اینتر میامی تا دید زیاتر دردکون ام زاریان با تورینتو دوراو پیند زیاری لدوا یک براو نبوا با تو مارکردنی گول اگ میسی لململانه گیشتن به هزار گول دمینه توا پیش برچه هزار گول که تلاپره لجیانی ورزشی او دو یاریزانه دوای رکابری که لدو دی رابردو درجه بوا میسی پیشتر لجیانی پیشگری در جماره گولکانی 900 گولی تپراندوا گولکانی ام دوایی برانبر تورینتو جماره گولکانی با 923 گول برز کردوا. لیا چی دیکوا کریستیانو رونالدو زور لم خال نزیکا دوای اوی لبستویه چی اب دا گولی برانبر یعنی ریاض تو مار کرد گەیشتە 978 گۆڵ. ئەمەش واتە هێرشبەرە پورتوگالیەکە تەنها پێویستی بە 22 گۆڵی دیکە هەیە بۆ ئەوەی بگاتە 1000 گۆڵ. ئەم بۆشایە وای کردووە ڕۆنالدۆ پاڵێوراوێکی بەهێز بێت بۆ ئەوەی یەکەم جار بگاتە ئەم ژمارەیە. بەڵام ڕێژەی گۆڵ تۆمارکردنی مێسی ڕکابەری بە بەهێزی دەهێڵێتەوە. ڕۆنالدۆی تەمەن 31 ساڵ زیاتر لە مێسی یاری ئەنجامداوە و تەنانەت دوای تەمەنی 30 ساڵیش بە ڕێژەیەکی ناوازە بەردەوام بووە لە تۆمارکردنی گۆڵ. هێرشبەرەکەی نەسڕ دەستی بە وەرزی نوێ کرد و پێویستی بە ژمارەیەکی کەمی گۆڵە بۆ ئەوەی بگاتە 1000 گۆڵ. چەندین جار سەلماندوویەتی کە تەمەن نەیتوانیوە ڕێگری بکات لە بەدەستهێنانی ئامارە سەرنجڕاکێشەکانی گۆڵکردن، چونکە لە سێ وەرزی پێشووی خولی پیشەگەری سعودی بە دواییەک 50 و 35 و 30 گۆڵی تۆمار کردووە. ئەرچی مێسی زۆر قورسترە لە تەمەنی 39 ساڵیدا پێویستی بە نزیکەی 77 گۆڵی دیکە هەیە بۆ ئەوەی بگاتە 1000 گۆڵ. بەڵام هەندێک پێیان وایە لێهاتووی ئەستێرە ئەرجەنتینیەکە دەرفەتێکی ڕاستەقینەی پێدەبەخشێت بۆ ئەوەی ڕکابەری لەسەر ئەم نازناوە بکات. بەراوردێکی ئەم دواییە ڕۆژنامەی ئاس ئاماژەی بۆەوەدا کە مێسی لە ڕووی مێژوویەوە گۆڵی زیاتر لە ڕۆنالدۆ تۆمار دەکات لە ڕووی خولەکەکانی یاریکردن بۆ هەر گۆڵێک. هەرچەندە ئەستێرە پورتوگالیەکە بە گشتی گۆڵی زیاتری تۆمار کردووە، هەروەها مێسی لە دوای پەیوەندیکردنی بەیانە ئینتەر مەیامیەوە لە 104 یاری 90 گۆڵی تۆمار کردووە.
0: بەڕێزان لە سپێدە هەواڵە وەرزشیەکان پێشکەش کرا. خواتم.

یادی مەولود وەکو چۆن لەسەر ئاستی کۆمەڵایەتی و جەماوەری بووەتە بۆنەیەکی ڕێزلێگیرە و لەسەر ئاستی حکوومەتانی زۆرینەی وڵاتانی موسڵماننشینیش دەکرێتە پشووی فەرمی لەسەر جەمدام و دەستگا حکومیەکاندا. شێوازی ئێستای یادکردنەوەی مەولود بەراورد بە ڕابردوو زۆر گۆڕاوە. پێشتر مامۆستایەکی ئاینی لە مەجلیسێکدا نامیلکەیەکی دەخوێندەوە کە بریتی بوو لە کۆمەڵێک هۆنراوە لە مەدح و سەنای پێغەمبەردا درودی خۆی لەسەر بێت. یادکردنەوەکەی ئەو کات تام و بۆیەکی زۆر کوردەواری پێوە دیار بوو، بەڵام هەندێک و شەو ڕستەی تێدا بوو کە لەگەڵ عەقڵ و شەرعدا نەدەگونجان. بەڵام یادکردنەوەی ئێستای مەولود ئەوانەی کە لە مزگەوتەکاندا ئەنجام دەدرێن بە پێی ڕێنمایی و پێوەرە شەرعیەکان بەڕێوە دەچن. یادی مەولود بەردەوام و هەموو ساڵێک لە مانگی ڕەبیعی یەکەم لە هەموو شار و شارۆچکەکانی هەرێم ئەنجام دراوە. تەنیا لە ساڵی 2020 بۆ یەکەمین جار و دوای 400 ساڵی بەردەوام لە یادی مەولود بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە یادەکە ساز نەکرا. هەندێک کەس بەهۆی ئەوەی ئەم یادە لە سەردەمی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت نەبووە بە دروستی نازانن و پێیان وایە داهێنراوە بیدعایە.

0: بەڵام زۆرێک لە زانایانی ئیسلامی و مامۆستایانی ئاینی یادی مەولود بە هۆکار و دەرفەتێک دەزانن بۆ وەبیرهێنانەوەی سونەتە پیرۆز و ئاکارە جوانەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت. بێگومان ئەمەش وێزگەیەکە بۆ نوێکردنەوەی خۆشەویستی بۆ پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت. یادی مەولود لە دوای سەرهەڵدانی ڕابوونی ئیسلامی لە یادی مەولود لە دوای سەرهەڵدانی ڕابوونی ئیسلامی لە هەرێمی کوردستان و هۆشیاربوونەوەی خەڵک لەبارەی ڕێنماییەکانی ئاینەکەیانەوە بەرجێکی شەرعی وەرگرتووە، چونکە ئێستا پێکاتوە لەوتار و ئامۆژگاری و باسکردنی ڕەوشتە جوانەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت و وتنی سرودی ئاینی و دابەشکردنی شیرینی لە مزگەوت و گەڕەک و بازاڕەکاندا.
1: یادی مەولود هەند کەلیمەکە خۆی دیارە، یادە، یاد مناسبەیەکە کە ئینسان یادی مەولودی پێغەمبەرە کاتەوە سەلە الله عليه وسلم. مانای وایە یاد جەژنێک نییە کە بڵێن لە شەرعا کاتێکی دیاری بە دانراوە، بەڵام کوردەواری یادەکانیان خستۆتە مانگی مەولود بە تایبەتی لە دوانزە بە دواوە تا کۆتایی مانگ لەو چەند ڕۆژە کە تەخریبەن هەژدە ڕۆژەکە لە کوردستانە یادی پێغەمبەر ئەکرێتەوە سەلە الله عليه وسلم بە جۆرەها شێوە. ئەو یادە ئەگەر بمانەوێ بەرهەمدار بێ بێ یادەوێ بەڕاستی جارێ مەبەستمان ئەوە نەبێ کە بڵین ئەمە خوا واجبی کردووە لە سەرمانیا یا سنەتێکە کە پێغەمبەر دەربارەی حەدیسی فەرمووانە، وەکو یادێک زیندووکردنەوەی شوێنەوار و ئاساری پێغەمبەر سەلە الله عليه وسلم لە دڵمانە بۆ ئەوەی دەوروبەر بناسێنین بە پێغەمبەری خوا، وەک خوا فەرمێ لەقەت کانە لەکم فی ڕسول اللهی ئوسوەتون حەسەنەتون لیمەنکانێ ڕجو الله وەلیەومە الئاخر. بەڕاستی ئێوە لە پێغەمبەری خوا و لە ژیانی پێغەمبەری خوا و لە هەرسوو کەوتی ئەوە لە ئەعمال و ئەقوالی ئەوە ئوسوەیەکی جوانتان هەیە، ئوسوە یانی موقتەدا، یانی کەسێک چاوی لێ بکەین بە دوایا بڕۆین و بە قسەی بکەین و شوێن پێی مبارەکی هەڵگرین، ئەوە ئوسوەیە. ئێمە شەبێ وایە دی پێغەمبەر بکەین و سەلە الله عليه وسلم نەک بکەین بە شای و لۆغان و ڕەش بەڵەک و خۆشمان نەزانین چیەکەین، وەکو لە هەندێ مناسبا لە هەندێ شوێنا لە هەندێ دێهاتا لە هەندێک گەڕەکی شارەکان ئاکرێ کە بەڕاستێ و کەسە یادی مەلوود دەکا خۆشی نازانێت چیەکە، ئەی کا بە شەڕەقاب لەمە و شەڕە کەوچک و شەڕە گۆشت و مناڵ تێدا و بەبێ ئەوەی خەڵک ئیسیفادەی هیچ بکە لەو یادە، ئەو بەڕاستی یادێکی بەرهەمدار نی.
0: ساڵی 2025 ئەنجومەنی باڵای فەتوای هەرێمی کوردستان کە تاکە دەستگای فەرمی فەتوادانە لە هەرێم فەتوایەکی نوێی لەبارەی دروستی یادی مەولود دەرکرد کە تێیدا هاتووە یادکردنەوەی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد درودی خوای لەسەر بێت کە ساڵانە لە نێو مزگەوتەکان و ماڵەکان و شوێنە کۆمەڵایەتیەکان دەکرێتەوە، عرفێکی شەرعی جوانە و کارێکی لە مێژینە و شایستە و شەرعیە، پێویستە موسڵمانان گرنگی پێ بدەن. چەندین خاڵی گرنگ هەن لە مەولودەکاندا دەکرێن وەکو باسکردنی ژیانی پێغەمبەر محەممەد درودی خوای لەسەر بێت، هەروەها دەربڕینی خۆشی باتنە دنیای ئەو پێغەمبەرە درودی خوای لەسەر بێت، سوپاسکردنی خوددایە، هەروەکو چەندین بەڵگەی ئاەتی قوڕانی پیرۆز لەسەر ئەم خاڵانە هەن.

0: گومانانەی لەسەری دروست دەکرێت کارێکی شەرعی و ڕێگە پێدراوە بەڵام سەیرکردنی ئەو یادە بە چاوی پەرستش یان ناوزەتکردنی بە جەژن و کورت هەڵهێنانی یادەکە لە سازدانی خوان و بانکێشکردنی خەڵکانێکی دەوڵەمەند و دەستڕۆیشت و وەک ئامرازێک بۆ خۆ دەرخستن و ناوبانگ پەیداکردن و خوێندنەوەی چەند پەخشان و هۆندراوە و پیاهەڵدانێک بێ تێگەیشتن لەواتە و مەبەستەکانیان کارێکی ناشەرعی و نابەجێیە و پێچەوانەی سونەتەکانی سەروەرمانە درودی خوای لەسەر بێت.
1: رب العالمين جل جلاله القرآن في روز ده بحسي قدوات يا بيغنبيك صلى الله عليه وسلم باجتماع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا باجتماع أي خدام بورا من بهوى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يهل بجارتي قدوية بهوى شاف لي كرة بهوى و افچاف لیکره هین محتاجن چوا محتاج یا هوا بخارنه و وخارنه یا هر غصا هین محتاجن هوا قدوه که بید چاف لیکره که بید قدوه ما چاف لیکره ما رب العالمین جل جلاله بو ما یهل بجارتی و اوجی محمد صلی الله علیه وسلم وشكرم رب العالمين الجل مروفاتي قدوه وشاف لكري ومروفه نملايكته دا چو حجت بو خلقي نبن دا چو حجت بو خلقي نبن بجد ام نشي شتي پیغمبري بكين شتي محمدي بكين صلى الله عليه وسلم اتروشتي ويدات كارو كريارت ويدات محمد صلى الله عليه وسلم قاصد رب العالمين يا هل بجارتي رب العالمين يا او قدوه بما تعامله الجل خلقي دا مدري تعاملك جام بكين تعاملك يا راز بكين تعاملك دل بين كرين تعاملك حقوق بين انا هل وشاندن لجاب البيغمبريك صلى الله عليه وسلم مدفت عبادتك درز بكين عبادتي ما يدرز بدي جاب البيغمبريك صلى الله عليه وسلم او قدوة ما يا قوت يا مجي صلوا كما رأيتموني أصلي يا قوت يا مدر حق حجد خذوا عني مناسككم وهمي عبادات هذا ام دجاف پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم هر وصا د مدویت ام قدوه کی یک شامل بینین کوت همی وارد جیانه دا بو همی کسا جیب کر بیت دجاف پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم درون پر لازم
0: زمم گرانا یادی مولود لکردستان وەگیادێکی مێژووی سەیر دەکرێت شاری هەولێریش وەک مەڵبەندی هاتنەکایە یادی مەولود ساڵانە ئاهەنگ و کۆبوونەوەی گەورەی زەماوەری تێدا ساز دەکرێت چەندین زانای گەورەی ئیسلام ڕەوایەتیان بەم یادکردنەوە داوە چونکە لە کاتی یادەکەدا قورئان دەخوێندرێت و یاد و ستایشی خوای گەورە دەکرێت ئێستا وتار بێژان و بانخوازان یادی مەولودیان قۆستۆتەوە بۆ زیندووکردنەوەی سنەتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت لە نێو موسڵماناندا هەروەکو بۆنەیەکیشە بۆ باسکردنی ئەو خۆ ڕەوشتە بەرزانەی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت کە هەموو بوارەکانی ژیانی لەسەر بنیا دەندرێت مسلمانان لو یادەدا زۆرترین سەڵاوات لەسەر پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت دەدەن کامەش خۆی لەخۆیدا کارێکی چاکە و پاداشتی خودایی لەسەرە زۆرێک لە مسلمانان باوەڕیان وایە سەرەتا و یەکەم کەس کە گرنگی بە یادی لەدایک بوونی داوە خودی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت خۆی بووە چونکە ڕۆژانی دووشەمە ڕۆژوو بووە و فەرموویەتی ئەمە ئەو ڕۆژەیە کە

0: لەلایە چیترەوە هەندێکی تر پێیانوایە کە دیاردەکانی ئەهەنگگیێڕان بە یادی مەولود داهێنراوێکە لە سەردەمی فاتیمیەکان هاتەکایەوە و هیچ بنەمایەکی سنەتی نییە و ئەهلی سنانەیان کردووە. بەڵام لە ڕاستیدا دیاردەی ئاهەنگگیێڕان بۆ یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر درودی خۆی لەسەر بێت ڕێجێکی مێژوویی لە ژیانی ئەهلی سنەمەزهەبدا هەیە و زۆرێک لە جێڕانەوە مێژوویەکان ئاماژەبەوە دەدەن کە مزەفەرەدین کۆکبری پاشای کوردی سنەمەزهەب بە یەکەم داهێنەری خۆشی دەربڕین و ئاهەنگگیێڕان بە یادی مەولوددا دەدرێت. زۆرێک لە زانایانی ئیسلامیش پاڵپشتی ئەنجامدانی ئەم بۆنەیە دەکەن و بەداهێنراوێکی باش وا تا بدع حەسەنەی لە قەڵم دەدەن.
1: یادی مەولودێکەکە لەو شتە پازانەی کە مسلمانان لە سەردەمی خۆیانە بە زەرورەتیان زانی و ئەویش بۆ ئەوی کە ژیانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەگەڵ کۆمەلگاکان ناوکملەی بەرجەستە ببێ. ئەویش بە مناسبیان زانیەوە کۆڕ و یعنی سیمینار و گردبوونەوەی بۆ ساز بکەن. لەناو ئەم کۆڕ و سیمینار و گردبوونەوانە لە مزگەوتەکان و لە شوێنە گشتیەکانە باز لە شەمائیلی پێغەمبەری خوا کراوە صلی الله علیه و سلم. بدعا هەمووی خراب نییە، هەندێک لە بدعەکانمان هەیە، مەسەلە حەسەنەن چاکن. سایمان عمر ڕەحمەتی خوای لێبێ لە دوای ئەوەی کەوا مشۆرەتی کرد لەگەڵ ئەسحابا کە ئەو نوێژی تەراویحە بە جەماعەت بیکە نوێکێک لە قورئان خوێنە متقینەکان بخێنە پێشەوە ئیمامەتکە کاتی ئەمەی کرد لە ئەو فەوزا ڕزگاریان بوو کارێکی بۆ خۆی لە مزگەوتەکان نوێژی ئەکرد و ئیمامێک لە پێشەوە بوو بە جوانی و بە ڕێکوپێکی ئیمامەتی بووکن فەرمی نیعمەتی بێت هاتوو هاویهی فەرمی ئیمامن بەڕاستی من بێتعایەکی زۆر جوان و ڕێکوپێکە کە دامان هێنا کەواتە کول کە ئێمە ئەڵێندا ئوسولە لە هەموو هەموو قاعدەیەکی عام ئیختیساسێک کۆمڵێ تەخصیسێک هەیە جیاییەک هەیە ئەو کول لە هەمووی ناگرێت و بە فەرموودەی خوای متعال کە لە چەندین ئاەتە باس ئەکا تو دەمیر و کول لە شەیئین بئذن بها هەموو شتێکی خۆ لە ناو نەبردووە، ئەرزەکەی لە ناو نەبردووە. هەندێک شوێنی ماوە خۆی گەورە هەندێک لە مەساکین و شوێنەکانی ئەو قەومانی کە عەزابی بۆ ناردون هەندێک لە شوێنەکانیان ماوە کەواتە ئەو کولەکە ئەفەرمە کل و بیدعاتین ضەلالە ئەو بەسیاتر لە مەسائلی ئیعتیقاد و مەسائلی عیباداتایە. ئەگنا ئەم مەسائلی کەوا مسلمانانی سائیکەن بۆ یاد و ئیحتیفال بۆ لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا نە عیبادەتە نا عیبادەتە و نا ئیعتیقاد و بیرو بڕوایە بە عیبادەتیشی نازانرێ. ئەگەر باز لە شەمائیل و سنەت و زینوکردنەوەی پێغەمبەری خوا بێ صلی الله علیه و سلم و خۆشەویستی پێغەمبەری خوا بێ لە ناو گەلانە ئەم بەڕاستی بیدعایەکی حەسەنەیە. بەڵام ئەگەر پڕی بێ لە خورافیات و لەشتی نەشیا و لەشتێک ناباش ئەو بەڕاستی بیدعایەکی خراپ و بیدعایەکی فەسەقی کە بێ ئینسان لێی دوور کەوێت و ئەو پێ ناوترێ یادە و پێوترێ تێکەڵاوی پێوترێ ناشنیکردنی ئەو یادە. لەبەرەوە عولەما زۆر قسەیان کردن لەسەر ئەمە بیدعای حەسەنە بریتی لەوەی کەوە لە زوابیدی شەرع دەرنەچێ و دژی ئایەتێک یا دژی فەرمایشتە لە فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خوا نەبێ صلی الله علیه و سلم.

0: لە بارەی گرنگیدانی بە یادی مەولود پێشەوا زەهەبی دەڵێ خەڵکی لە هەموو لایەکەوە لە عێراق و لە جەزیرە و لە شوێنەکانی دیکەوە دەهاتن شار دەڕازایەوە قەسیدە و منازات بە دەنگ و ئاوازی خۆش و دڵگیر دەوتران جێگە و ڕێگەی شیاو و سەنجین ڕێکدەخرا پیاوانی گەورە و ناودار دادەنیشتن و بەشداری یادەکەیان دەکرد تیر هاویشتن و ڕمبازی و یاریکردن ئەنجام دەدران شامزەفەر خۆیشی ڕۆژانە بەشداری یادەکەی دەکرد لە مانجی مەولوددا خوان دەڕازێنرایەوە و وشتر و مانگە و مەڕ و ماڵات سەردەبڕان و دەکرانە پڵاو و گۆشت بۆ خەڵک وتار خوێنەکان ئامۆژگاری موسڵمانانیان دەکرد و شاعیر و مەولود نامە خوێنان دیاری و خەڵاتیان پێشەش دەکرا
1: هەر دەڵی ماهێکی تابان دێتە نێو دەیژوورەوە جار بە جارێ دێ بەهارانە هەوای تۆ بۆ دڵم
0: لە دوای ئەو سەردەمە و بە دیاریکراوی لە سەردەمی خەلافەتی عوسمانیشدا یادی مەولود بە شێوازی شیاوکراوەتەوە و سوڵتانەکان گرنجیان بە هەموو جەژن و بۆنە ئاینیەکانداوە و بە بایەخەوە سەیریان کردوون بە تایبەتی یادی مەولود زۆر زار ئاهەنگەکان لە مزگەوتی گەورەی شارساز دەکران و پیاوانی کاربەدەستی دەوڵەت و زانایان و پیاوماقوڵان بە جلوبەرجی فەرمیەوە لە پێش دەرگای مزگەوتی دیاریکراو ئامادە دەبوون هەموویان ویسامی ناو پێگە و مەرسومی داوەتنامەی سوڵتانیان لەسەر سنجیان هەڵدەواسی ڕیزیان دەبەست و لە پێشوازی سوڵتاندا دەوەسان دوای ماوەیەک سوڵتان بە سواری ڕەسەندترینی ئەسپەکانی وڵات و بە ڕەشمەی ئاوریش و زیێرەوە دەگەیشت و لە نێو حەشاماتێکی زۆر لە پاسەوان و خزمەتکار و خەڵک ئاڵا و پەرسەم بەرز دەکرایەوە بە دوو ڕیزی دوور و درێژ سوپاڕیزیان دەبەست و سوڵتان و کەژاوەکەی بەو نێوانەدا تێدەپەڕین تا دەگەیشتە ناو مزگەوت و سوڵتان لە شوێنی شاهانەی خۆی و کەسانی تری شەریەکە و لە جێگەی دیاریکراوی خۆی دادەنیشت و ئیدی ئاهەنگ دەستی پێدەکرد
2: ڕاستی هەر تشتێکی مرۆڤ بێژی توێت مرۆڤی دەلیل هەبن حەقیقەتەن یعنی ڤیانە ملەتی کورد بۆ پێغەمبەری سڵاوێت خودی سابن ماگەرەی بەلگێتەی بەس بەلگێت ئاشکرا و دەلیل و بەلگێت حەقیقی کو ئەڤەیە ئەمبەری خ بدەین ملەتی کورد ملەتەکە کو فعلەن تەواعیەتەن کەیفە خۆ دەخەلی دینی ئیسلامێ بووی ئەڤە دەلیلی هەندێکە کو ثیقەتەوە بڤێ دینی و ثیقەتەوە ڤی پێغەمبەری سڵاوێت خودی سابن یادی هەکە ئەم زەفرینە تاریخە ڤی ملەتی دیبینین هەمی گەڤە جنگێت مخلص بوونە بە ڤی دینی عولەمایە تەوە بگرە و حتی عەوام نازی کو خەلکی خەرەکە بگرە هەمی گەڤە مرۆڤێت مخلص بووینە و دیفاعەش ڤی دینی کری زفرین برخدنا علماء بركت وكي ابن صلاح الشهرزوري وكي ابن تيمية وكي جلك ودباء علماء في يعني في شعبي حقيقة سر في دين نبي سايو سر بيغمبي نبي سايو خاصة أو مدائحة وكي أحمد خاني وأحمد الجزيري ومنالي وشيخ طارش وشي وحتى ما مستعب الكريم مدرسي أفمدي حابت وكو شوق لقاب ومحمد صلاة خضر سابن بحث كري همي دليل مبلغنا سر حقيقة فيانا في پیغمبر إسلام خود السابن ويو برچوا ويو أشكرا وقت حيوا بونا پیغمبر تيت أنسا صلاة هجري تيتن كو ملت كرد همي عاد خاصة مولد و پیغمبر كو دست بيكريش ملك مظفر الهفليري كو حتى في قبجي كو باشترين تشي بيجي ذكرا تتساخ كرن كو وقت هفليري أف ذكرا و أف برهاتنا تتساخ كرن أفا همي دليل بلغانا سابيانا بغبي إصلاة بدخود السابن وقت رب العالمين بيشتي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أي محمد بيجا وانا بيجا أمتخو أبي وكو بيجا هكي وحاش خودي بكن ديف من ورن ديف چونا من وديف هاتنا من أبي ريكا حاجيكي أنا خود تعالى حقيقة الحمد لله ملت کرد ملت هایی که دیف سنت ها پیغمبری گلک و گلکی ملتزمه پی و دلیل وی ای که هر برای خب دایده چی گلک جرا باجرت عالمی و وی گندی ده چی بگوند تو جامعه که نابینی تو هر وی ویره تو بچی حتی شلازیه ویره بچی حتی آکری بچی ازا خودی بدها جامعه و مزگفت تا سره که بینی و پاقش و بچین و خودان و بخودان و بریکو پیک

ئەوەی خوێندمانەوە کورتەیەک بوو لە مێژووی یادکردنەوەی مەولود بە شێوازە جۆرە زۆرەکانیەوە کە تاکو ئێستاش درێژەی هەیە. سەرەڕایی هەبوونی هەندێک جیاوازی ڕاوبۆسوونی زانایە لەسەر ئەم یادکردنەوەیە، هەندێک لە زانای فەقیە ناسراوەکان پێیان وایە کام کارە داهێنانێکی باشە و خێرێکی گەورەیە، چونکە بۆ مەبەستی مەدەحکردنی پێغەمبەرە درودی خوای لەسەر بێت و دەربڕینی خۆشی و خۆشحاڵیە بەهاتنە دنیای پێشەوەی مرۆڤەتی کە ئەمەش کارێکی چاکە. وەکو زانایانی ئیسلام دەڵێن پێویستە یادی مەولود لە بانگەشەکردن بۆ خۆشەویستی پێغەمبەرەوە درودی خوای لەسەر بێت، بگوازینەوە بۆ خۆشویستنی کردارەشی و پێغەمبەرە درودی خودای لەسەر بێت. هەروە بیکەین بە وێستگەیەک بۆ زێبەزێکردنی سنەتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت لە هەموو بوارەکانی عیبادەت و ڕەوشت و مامەڵە و دەوڵەتداری و خێزانداری و بازرگانی و شەڕ و ئاشتیەوە تا دەگاتە لادانی ئازار لەسەر ڕێگای خەڵک.